0: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
1: Hos Pizzabageren får du nå en stor pizza med ferske bål til 199 kroner hos Pizzabageren. Finn din nærmeste pizzabager og sjekk ut menyen deres på pizzabageren.no. Stor pizza til bare 199 kroner. Tilbudet gjelder kun på nett eller I pizzabagerappen. Pizzabageren smaker mer enn den
2: koster. Hurra! Nå har Circle K Jokjenn fått en helt ny bilvaskemaskin. Dette en vaskemaskin fra Istobal som ledende produsent I Europa og helt I verdenstoppen som vasker og polerer bilen skånsomt med et fantastisk resultat. I hele juni får du halv pris på softis når du vasker bilen hos oss på Circle K Jokjenn. Velkommen til Circle K Jokjenn.
3: Behov for å leie varebil til små og store gjøremål? Vi I Grenland Transportservice har den perfekte varebilen til utleie. Her står alt tørt og trygt uansett vær. I vår varebil det plass til det meste, og det enkelt å laste ting med løftelemmen. Og det beste av alt, den kan kjøres på vanlig førekort klasse B. Priser fra kroner 995 per døgn. Kontakt oss på telefon 908 22 753, eller gå inn på vår hjemmeside grenlandtransportservice.no for reservering. Grenland Transportservice. Grenlands rimeligste varebilutleie. Lørdager I sommer skjer det på Osebro. Osebro Vibes I Osebrohaven, langs elva. Hver lørdag fra klokka 16 til 20, med DJ og småretter fra kjøkkenet. Et uformelt sted å møtes ute, starte kvelden og nyte sommeren. Osebro Vibes. Hver lørdag på Osebro. Gratis inngang.
2: Bli med på øyhopping I den vakre Telemarkskjærgården. Med farteferge kan du reise på spennende oppdagelsesreiser mellom de mange øyene utenfor Brevik, Stathelle, Langesund og Kragerø. Ta med venner og familie på en dag fylt med bading, fiske, sykkelturer, gode matopplevelser og ekte sommeridyll. Farteferge har faste avganger gjennom hele sommeren, så det enkelt å legge ut på nye eventyr, enten du vil utforske en ny øy eller besøke en gammel favoritt. Informasjon om rutetider finner du på fergene.no. God sommer fra alle oss I Farteferge. Vi gleder oss til å se deg ombord på et av våre fartøy. Trenger du rørlegger? Eller har du planer om å totalrenovere bad? Vi I Bademiljø Lyng og Løvberg tar på oss hele jobben. Du kan overlate arbeid til oss, og du kan være trygg på at resultatet blir utmerket, og til riktig pris og avtalt tid. Du finner oss på telefon 35 58 84 50, på sosiale medier og I Ligata 25. Bademiljø Lyng og Løvberg. Din rørlegger.

0: Skal du ta førekort, eller kjenner du noen som bør ta det? Nå har vi sommerkampanje hos Wright Trafikkskole I Porsgrunn, Skien og Kragerø. Spar 15% på vår superpakke for klasse B, og 10% trafikalt grunnkurs og hengelappen BE. Tilbudet gjelder alle våre avdelinger I Telemark. Spar tusenvis av kroner nå! Klikk deg inn på Wright.no og finn din lokale avdeling. Kjempekampanje I begrenset periode. Wright Trafikkskole. Førekort for alle.
1: Lørdag 20. juni det stardagen hos Starbil. Ta med familien til en dag full av aktiviteter, grilling, hoppestått, ansiktsmaling og fotball med oddspillere. Og ikke minst, finalen I starttur, hvor 6 finalister kjemper om å vinne 2 ukers sommertur med Kia PV5 Passenger. Klokka 10-14, 20. juni hos Starbil I Skien. Vi sees!
0: Du klar for Porsgrunn halvmaraton lørdag 29. august? Bli med på en herlig løpefest midt I Porsgrunn sentrum med distansene 5 kilometer, 10 kilometer og 21,1 kilometer halvmaraton. I tillegg blir det gratis barneløp, underholdning for barna og mye mer. Ta med kollegaer, venner og familie. Dette blir en fantastisk løpeopplevelse med god stemning langs løypa. Porsgrunn halvmaraton ble arrangert for første gang I fjor med over 1400 deltakere. Og vi gleder oss til å ta løpefesten til nye høyder sammen med deg. Informasjon og påmelding ser du på porsgrunnhalvmaraton.no. Meld deg på Porsgrunn halvmaraton I dag.
2: Gi din valp den beste starten hos din hundeskole. Her har vi kurs for alle. Valpekurs, grunnkurs, hverdagslydighet, videregående, agility, gå pent I bånd og treningsgrupper. Din hundeskole holder til I Vestfold, Østfold og Telemark. For mer informasjon om oss og hva vi kan tilby, gå inn på dinhundeskole.no.
3: Har du lyst på digg sushi eller smakfulle wokretter? Datte Bayo serverer deg kvalitetsmat som får smaksløkene dine til å juble. Sjekk ut vår varierte meny og bestill enkelt på vår nettside dattebayo.no eller besøk våre restauranter på Downtown og Heistad I Porsgrunn, Tømmekaia I Skien og Storgata I Bø. Dattebayo. Der mat møter lidenskap.
4: Har du ikke bestemt deg for hva du skal finne på I helgen? Hva med en formiddagstur fra Skien til Lunde? Eller en ettermiddagstur fra Lunde til Skien? Opplev slusene og det vakre landskapet langs Telemarkskanalen sammen med familie eller gode venner. Ombord på MS Victoria og MS Henrik Ibsen kan du nyte både nydelig mat og god drikke. Og den lune stemningen som bare en båttur kan gi. Bor du I Telemark eller Vestfold? Da kan du ta med deg inntil 5 personer og få 50% rabatt på alle strekninger alle dager. Bestill på telefon 409 20000 og nyt helgen på sitt aller vakreste.

0: Lørdag 20. juni det Star-dagen hos Starbil. Ta med familien til en dag full av aktiviteter, grilling, hoppeslott, ansiktsmaling og fotball med oddspillere. Og ikke minst, finalen I Startur, hvor 6 finalister kjemper om å vinne 2 ukers sommertur med Kia PV5 Passenger. Klokka 10-14, 20. juni hos Starbil I Skien. Vi ses!
1: Mamma, kan vi ikke dra til Bø Sommerland? Alle jeg kjenner har vært der.
2: Ja, der har de magasuge, surfebølge, Skandinavias største plaskeland,
3: Oi.
2: Og til og med Europas største berg-og-dalbane I vann.
3: Åh.
2: Mamma, kan vi ikke?
4: Sommerland I Bø, Skandinavias største vannpark med aktivitet for liten og stor. Vi holder åpent til og med 16. August og ligger kun 40 minutter fra Grenland. Billetter alltid billigst på sommerland.no. Bø Sommerland. Vanvittig moro for hele familien.
5: Du vet den følelsen det gir deg med nyklippet hår eller ny farge og kanskje til og med helt ny frisyre. Hvis du tar turen til Haircuts på Nenset, treffer du hyggelige fagutlærte frisører som via drop-in gir deg både dame- og herreklipp til kun 420, farge fra 900 og klipp for student og ungdom til kun 390. Haircuts finner du på Nenset ved innkjøringen til Statens Vegvesen. For mer info, se haircuts.no eller last ned vår app. Velkommen til oss på Haircuts.
6: I 40 år har Sjøloftet vært sted å samles, når man skal kose seg I hyggelige omgivelser med utsikt over Breviks flotte havnebasseng. Vi har et internasjonalt kjøkken med hovedvekt på fisk, skalldyr og kjøtt, I tillegg til smakfulle pastaretter og vår originale pizza fra eget bakeri. Når sola skinner, det vel ikke noe som bedre enn å sitte på vår uteservering Lekteren. Sjøloftet holder åpent fra klokken 11 hver dag hele året. Ta med deg familie, venner eller arbeidskollegaer via landveien eller vannveien. Gjør noe hyggelig sammen. Velkommen til restaurant Sjøloftet I Brevik.
7: Hei, dette Fredrik fra Grenland Asfalt. En jevn og solid gårdsplass gjør hverdagen litt enklere. Hos Grenland Asfalt får du hjelp til alt innen asfaltarbeid. Fra planlegging og grunnarbeid til ferdiglagt asfalt. Vi tar på oss både små og store oppdrag for private bedrifter og borettslag I hele Grenland. Ta kontakt på post@grenlandasfalt.no I dag for en uforpliktende befaring. Grenland Asfalt, en solid aktør I bransjen med mange års erfaring.
8: Den første vanskelige telefonen, den skal vi svare på når du ringer. Vi skal hjelpe deg når du opplever et dødsfall. Gi deg tid og trygghet og stå sammen med deg I hele prosessen. Vi I Porsgrunn Begravelsesbyrå Alfsen har 24 timers vakttelefon og tar oppdrag I hele Grenland med avdeling I både Porsgrunn og I Skien. Ønsket vårt å bidra til en verdig gravferd og skape et nært og personlig farvel for deg som pårørende. Porsgrunn Begravelsesbyrå Alfsen gir deg ro til å hedre den som har gått bort.

0: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
1: Hos Pizzabageren får du nå en stor pizza med ferske bonn til 199 kroner hos Pizzabageren. Finn din nærmeste pizzabager og sjekk ut menyen deres på pizzabageren.no. Stor pizza til bare 199 kroner. Tilbudet gjelder kun på nett eller I pizzabagerappen.
2: Pizzabageren smaker mer enn den koster.
3: Hurra! Nå har Circle K Jokjenn fått en helt ny bilvaskemaskin. Dette en vaskemaskin fra Istobal som ledende produsent I Europa og helt I verdenstoppen som vasker og polerer bilen skånsomt med et fantastisk resultat. I hele juni får du halv pris på softis når du vasker bilen hos oss på Circle K Jokjenn. Velkommen til Circle K Jokjenn.
4: Du klar for Porsgrunn halvmaraton lørdag 29. august? Bli med på en herlig løpefest midt I Porsgrunn sentrum med distansene 5 kilometer, 10 kilometer og 21,1 kilometer halvmaraton. I tillegg blir det gratis barneløp, underholdning for barna og mye mer. Ta med kollegaer, venner og familie. Dette blir en fantastisk løpeopplevelse med god stemning langs løypa. Porsgrunn halvmaraton ble arrangert for første gang I fjor med over 1400 deltagere. Og vi gleder oss til å ta løpefesten til nye høyder sammen med deg. Informasjon og påmelding ser du på porsgrunnhalvmaraton.no. Meld deg på Porsgrunn halvmaraton I dag.
5: Hei, dette Fredrik fra Grenland Asfalt. En jevn og solid gårdsplass gjør hverdagen litt enklere. Hos Grenland Asfalt får du hjelp til alt innen asfaltarbeid. Fra planlegging og grunnarbeid til ferdiglagt asfalt. Vi tar på oss både små og store oppdrag for private bedrifter og borettslag I hele Grenland. Ta kontakt på post@grenlandasfalt.no I dag for en uforpliktende befaring. Grenland Asfalt, en solid aktør I bransjen med mange års erfaring.
6: Trenger du rørlegger? Eller har du planer om å totalrenovere bad? Vi I Bademiljø Lyng og Løberg tar på oss hele jobben. Du kan overlate arbeid til oss, og du kan være trygg på at resultatet blir utmerket, og til riktig pris og avtalt tid. Du finner oss på telefon 35 58 84 50, på sosiale medier og I Ligata 25. Bademiljø Lyng og Løberg. Din rørlegger.
7: Shed my tears out.

0: Lørdag 20. juni er det Star-dagen hos Starbil. Ta med familien til en dag full av aktiviteter, grilling, hoppeslott, ansiktsmaling og fotball med oddspillere. Og ikke minst, finalen I Startur, hvor 6 finalister kjemper om å vinne 2 ukers sommertur med Kia PV5 Passenger. Klokka 10-14, 20. juni, hos Starbil I Skien. Vi sees!
1: Mamma, kan vi ikke dra til Bø og Sommerland? Alle jeg kjenner har vært der.
2: Ja, der har de magasuge, surfebølge, Skandinavias største plaskeland,
3: Oi.
2: Og til og med Europas største berg-og-dalbane I vann.
3: Åh.
2: Mamma, kan vi ikke?
4: Sommerland I Bø, Skandinavias største vannpark med aktivitet for liten og stor. Vi holder åpent til og med 16. August og ligger kun 40 minutter fra Grenland. Billetter alltid billigst på sommerland.no. Bø Sommerland. Vanvittig moro for hele familien.
5: I 40 år har Sjøloftet vært sted å samles, når man skal kose seg I hyggelige omgivelser, med utsikt over Breviks flotte havnebasseng. Vi har et internasjonalt kjøkken, med hovedvekt på fisk, skalldyr og kjøtt, I tillegg til smakfulle pastaretter og vår originale pizza, fra eget bakeri. Når sola skinner, det vel ikke noe som bedre enn å sitte på vår uteservering Lekteren. Sjøloftet holder åpent fra klokken 11 hver dag hele året. Ta med deg familie, venner eller arbeidskollegaer via landveien eller vannveien. Gjør noe hyggelig sammen. Velkommen til restaurant Sjøloftet I Brevik.
6: Behov for å leie varebil til små og store gjøremål? Vi I Grenland Transportservice har den perfekte varebilen til utleie. Her står alt tørt og trygt uansett vær. I vår varebil det plass til det meste, og det enkelt å laste ting med løftelemmen. Og det beste av alt, den kan kjøres på vanlig førekort klasse B. Priser fra kroner 995 per døgn. Kontakt oss på telefon 908-22-753, eller gå inn på vår hjemmeside grenlandtransportservice.no for reservering. Grenland Transportservice, Grenlands rimeligste varebilutleie.

0: Skal du ta førekort, eller kjenner du noen som bør ta det? Nå har vi sommerkampanje hos Wright Trafikkskole I Porsgrunn, Skien og Kragerø. Spar 15% på vår superpakke for klasse B, og 10% trafikalt grunnkurs og hengelappen BE. Tilbudet gjelder alle våre avdelinger I Telemark. Spar tusenvis av kroner nå! Klikk deg inn på Wright.no og finn din lokale avdeling. Kjempekampanje I begrenset periode. Wright Trafikkskole. Førekort for alle.
1: Lørdag 20. juni det Star-dagen hos Starbil. Ta med familien til en dag full av aktiviteter, grilling, hoppeslott, ansiktsmaling og fotball med oddspillere. Og ikke minst, finalen I Startur, hvor 6 finalister kjemper om å vinne 2 ukers sommertur med Kia PV5 Passenger. Klokka 10-14, 20. juni, hos Starbil I Skien. Vi sees!
2: Du vet den følelsen det gir deg med nyklippet hår eller ny farge og kanskje til og med helt ny frisyre. Hvis du tar turen til Haircuts på Nenset, treffer du hyggelige fagutlærte frisører som via drop-in gir deg både dame- og herreklipp til kun 420, farge fra 900 og klipp for student og ungdom til kun 390. Haircuts finner du på Nenset ved innkjøringen til Statens Vegvesen. For mer info, se haircuts.no eller last ned vår app. Velkommen til oss på Haircuts.
0: Lørdager I sommer skjer det på Osebro. Osebro Vibes I Osebrohaven, langs elva. Hver lørdag fra klokka 16 til 20, med DJ og småretter fra kjøkkenet. Et uformelt sted å møtes ute, starte kvelden og nyte sommeren. Osebro Vibes. Hver lørdag på Osebro. Gratis inngang.
3: Har du lyst på digg sushi eller smakfulle wokretter? Datte Bayo serverer deg kvalitetsmat som får smaksløkene dine til å juble. Sjekk ut vår varierte meny og bestill enkelt på vår nettside dattebayo.no eller besøk våre restauranter på Downtown og Heistad I Porsgrunn, Tømmekaia Skien og Storgata I Bø. Datte Bayo. Der mat møter lidenskap.

0: Lørdag 20. juni det Star-dagen hos Starbil. Ta med familien til en dag full av aktiviteter, grilling, hoppestått, ansiktsmaling og fotball med oddspillere. Og ikke minst, finalen I Startur, hvor 6 finalister kjemper om å vinne 2 ukers sommertur med Kia PV5 Passenger. Klokka 10-14, 20. juni hos Starbil I Skien. Vi ses!
1: Hos Pizzabageren får du nå en stor pizza med ferske bål til 199 kroner hos Pizzabageren. Finn din nærmeste pizzabager og sjekk ut menyen deres på pizzabageren.no. Stor pizza til bare 199 kroner. Tilbudet gjelder kun på nett eller I pizzabagerappen.
2: Pizzabageren smaker mer enn den koster.
0: Circle K Jokjem fått en helt ny bilvaskmaskin. Dette en vaskmaskin fra Istobal som ledende produsent I Europa og helt I verdenstoppen som vasker og polerer bilen skånsomt med et fantastisk resultat. I hele juni får du halv pris på softis når du vasker bilen hos oss på Circle K Jokjem. Velkommen til Circle K Jokjem.
3: Du vet den følelsen det gir deg med nyklippet hår eller ny farge og kanskje til og med helt ny frisyre. Hvis du tar turen til Haircuts på Nenset, treffer du hyggelige fagutlærte frisører som via drop-in gir deg både dame- og herreklipp til kun 420, farge fra 900 og klipp for student og ungdom til kun 390. Haircuts finner du på Nenset ved innkjøringen til Statens Vegvesen. For mer info, se haircuts.no eller last ned vår app. Velkommen til oss på Haircuts.
4: Lørdager I sommer skjer det på Osebro. Osebro Vibes I Osebrohaven, langs elva. Hver lørdag fra klokka 16 til 20, med DJ og småretter fra kjøkkenet. Et uformelt sted å møtes ute, starte kvelden og nyte sommeren. Osebro Vibes. Hver lørdag på Osebro. Gratis inngang.
0: Har du ikke bestemt deg for hva du skal finne på I helgen? Hva med en formiddagstur fra Skien til Lunde? Eller en ettermiddagstur fra Lunde til Skien? Opplev slusene og det vakre landskapet langs Telemarkskanalen sammen med familie eller gode venner. Ombord på MS Victoria og MS Henrik Ibsen kan du nyte både nydelig mat og god drikke. Og den lune stemningen som bare en båttur kan gi. Bor du I Telemark eller Vestfold? Da kan du ta med deg inntil 5 personer og få 50% rabatt på alle strekninger alle dager. Bestill på telefon 409 20000 og nyt helgen på sitt aller vakreste.
4: Norges råeste festival feirer 25 år. Stavernfestivalen 2. til 4. juli I vakre Larvik.

pass eller festivalpass og få med deg noen av de råeste line-upene noensinne. For billetter, festivalprogram og mer info, se stavernfestivalen.no.

0: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
1: Dra til Bø Sommerland. Alle jeg kjenner har vært der.
2: Ja, der har de magasuge, surfebølge, Skandinavias største plaskeland Oi. Og til og med Europas største berg-og-dalbane I vann. Åh. Mamma, kan vi ikke?
3: Sommerland I Bø, Skandinavias største vannpark med aktivitet for liten og stor. Vi holder åpent til og med 16. August og ligger kun 40 minutter fra Grenland. Billetter alltid billigst på sommerland.no. Bø Sommerland. Vanvittig moro for hele familien.
4: I 40 år har Sjøloftet vært sted å samles, når man skal kose seg I hyggelige omgivelser, med utsikt over Breviks flotte havnebasseng. Vi har et internasjonalt kjøkken, med hovedvekt på fisk, skalldyr og kjøtt, I tillegg til smakfulle pastaretter og vår originale pizza fra eget bakeri. Når sola skinner, det vel ikke noe som bedre enn å sitte på vår uteservering Lekteren. Sjøloftet holder åpent fra klokken 11 hver dag hele året. Ta med deg familie, venner eller arbeidskollegaer via landveien eller vannveien. Gjør noe hyggelig sammen. Velkommen til restaurant Sjøloftet I Brevik. Gi din valp den beste.

0: rette starten hos din hundeskole. Her har vi kurs for alle. Valpekurs, grunnkurs, hverdagslydighet, videregående, agility, gå pent I bånd og treningsgrupper. Din hundeskole holder til I Vestfold, Østfold og Telemark. For mer informasjon om oss og hva vi kan tilby, gå inn på dinhundeskole.no.
1: Bli med på øyhopping I den vakre Telemarkskjærgården. Med fart og ferge kan du reise på spennende oppdagelsesreiser mellom de mange øyene utenfor Brevik, Stathelle, Langesund og Kragerø. Ta med venner og familie på en dag fylt med bading, fiske, sykkelturer, gode matopplevelser og ekte sommeridyll. Fart og ferge har faste avganger gjennom hele sommeren, så det enkelt å legge ut på nye eventyr, enten du vil utforske en ny øy eller besøke en gammel favoritt. Informasjon om rutetider finner du på fergene.no. God sommer fra alle oss I Fart og ferge. Vi gleder oss til å se deg ombord på et av våre fartøy.

0: Skal du ta førekort, eller kjenner du noen som bør ta det? Nå har vi sommerkampanje hos Wright Trafikkskole I Porsgrunn, Skien og Kragerø. Spar 15% på vår superpakke for klasse B, og 10% trafikalt grunnkurs og hengelappen BE. Tilbudet gjelder alle våre avdelinger I Telemark. Spar tusenvis av kroner nå! Klikk deg inn på Wright.no og finn din lokale avdeling. Kjempekampanje I begrenset periode. Wright Trafikkskole. Førekort for alle.
1: Lørdag 20. juni det Stardagen hos Starbil. Ta med familien til en dag full av aktiviteter, grilling, hoppestått, ansiktsmaling og fotball med oddspillere. Og ikke minst, finalen I Startur, hvor 6 finalister kjemper om å vinne 2 ukers sommertur med Kia PV5 Passenger. Klokka 10-14, 20. juni hos Starbil I Skien. Vi sees!
0: Du klar for Porsgrunn halvmaraton lørdag 29. august? Bli med på en herlig løpefest midt I Porsgrunn sentrum med distansene 5 kilometer, 10 kilometer og 21,1 kilometer halvmaraton. I tillegg blir det gratis barneløp, underholdning for barna og mye mer. Ta med kollegaer, venner og familie. Dette blir en fantastisk løpeopplevelse med god stemning langs løypa. Porsgrunn halvmaraton ble arrangert for første gang I fjor med over 1400 deltakere. Og vi gleder oss til å ta løpefesten til nye høyder sammen med deg. Informasjon og påmelding ser du på porsgrunnhalvmaraton.no. Meld deg på Porsgrunn halvmaraton I dag. Behov for å leie varebil til små og store gjøremål? Vi I Grenland Transportservice har den perfekte varebilen til utleie. Her står alt tørt og trygt uansett vær. I vår varebil det plass til det meste, og det enkelt å laste ting med løftelemmen. Og det beste av alt, den kan kjøres på vanlig førekort klasse B. Priser fra kroner 995 per døgn. Kontakt oss på telefon 908 22 753, eller gå inn på vår hjemmeside grenlandtransportservice.no for reservering. Grenland Transportservice. Grenlands rimeligste varebilutleie.
2: Har du lyst på digg sushi eller smakfulle wokretter? Dattebayo serverer deg kvalitetsmat som får smaksløkene dine til å juble. Sjekk ut vår varierte meny og bestill enkelt på vår nettside dattebayo.no eller besøk våre restauranter på Downtown og Heistad I Porsgrunn, Tømmekaia Skien og Storgata I Bø. Dattebayo. Der mat møter lidenskap.
3: Nå det sørma sommeren igjen, Ruben, så snart!
4: Ja, da blir det vel sommerlatter med Lena og Dien, da!
3: Det gjør det, vet du. Jeg Lena, og de Ruben Kvålseth, og...
4: Nei! Vet du hva? Jeg skal prøve å rekke det innimellom åpningen av 17 nye hoteller!
3: Petter Stordal, kommer du også?
4: Ja, selvfølgelig! Jeg skal rappellere fra hotellet på Grenlandsporten via komfort og hotellvikt Kaffe Kål!
3: Så gøy! Og så blir det jo spennende å se om folk må rappellere fra Vestia I år, eller om de faktisk kan gå over den nye brua.
4: Hvor må jeg rappellere for å kjøpe billetter, da?
3: Nei, billetter? Der kan du kjøpe på nett på kaffek.no.
4: Ja, når du så ungdomlig som meg, så bruker du ikke nett. Da rappellerer du.
3: Ok, ja, du kan også gå innom Kaffe K og kjøpe billetter hvis du vil da.
4: Spiller det på mandag også?
3: Nei, vi spiller 2 forestillinger på torsdag og 2 på fredag.
4: Det var dumt, for jeg elsker mandag.
3: Ja, det har vi fått med vår skitt. Og vi elsker å spille sommershow på Kaffe K på torsdag og fredag fra 7. til 21. august. Snakk!

0: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
1: Hos Pizzabageren får du nå en stor pizza med ferske bon til 199 kroner hos Pizzabageren. Finn din nærmeste pizzabager og sjekk ut menyen deres på pizzabageren.no. Stor pizza til bare 199 kroner. Tilbudet gjelder kun på nett eller I pizzabagerappen. Pizzabageren smaker mer enn
2: den koster. Mamma, kan vi ikke dra til Bø Sommerland? Alle jeg kjenner har vært der.
3: Ja, der har de magasuge, surfebølge, Skandinavias største plaskeland, Oi. Og til og med Europas største berg-og-dalbane I vann. Åh. Mamma, kan vi ikke?
4: Sommerland I Bø, Skandinavias største vannpark med aktivitet for liten og stor. Vi holder åpent til og med 16. August og ligger kun 40 minutter fra Grenland. Billetter alltid billigst på sommerland.no. Bø Sommerland. Vanvittig moro for hele familien.
5: Behov for å leie varebil til små og store gjøremål? Vi I Grenland Transportservice har den perfekte varebilen til utleie. Her står alt tørt og trygt uansett vær. I vår varebil det plass til det meste, og det enkelt å laste ting med løftelemmen. Og det beste av alt, den kan kjøres på vanlig førekort klasse B. Priser fra kroner 995 per døgn. Kontakt oss på telefon 908 22 753 eller gå inn på vår hjemmeside grenlandtransportservice.no for reservering. Grenland Transportservice. Grenlands rimeligste varebilutleie.
6: Gi din valp den beste starten hos din hundeskole. Her har vi kurs for alle. Valpekurs, grunnkurs, hverdagslydighet, videregående, agility, gå pent I bånd og treningsgrupper. Din hundeskole holder til I Vestfold, Østfold og Telemark. For mer informasjon om oss og hva vi kan tilby, gå inn på dinhundeskole.no.

0: Skal du ta førekort, eller kjenner du noen som bør ta det? Nå har vi sommerkampanje hos Wright Trafikkskole I Porsgrunn, Skien og Kragerø. Spar 15% på vår superpakke for klasse B, og 10% trafikalt grunnkurs og hengelappen BE. Tilbudet gjelder alle våre avdelinger I Telemark. Spar tusenvis av kroner nå! Klikk deg inn på Wright.no og finn din lokale avdeling. Kjempekampanje I begrenset periode. Wright Trafikkskole. Førekort for alle.
1: Lørdag 20. juni det stardagen hos Starbil. Ta med familien til en dag full av aktiviteter, grilling, hoppeslott, ansiktsmaling og fotball med oddspillere. Og ikke minst, finalen I starttur, hvor 6 finalister kjemper om å vinne 2 ukers sommertur med Kia PV5 Passenger. Klokka 10-14, 20. juni hos Starbil I Skien. Vi sees!
2: Du vet den følelsen det gir deg med nyklippet hår eller ny farge og kanskje til og med helt ny frisyre. Hvis du tar turen til Haircuts på Nenset, treffer du hyggelige fagutlærte frisører som via drop-in gir deg både dame- og herreklipp til kun 420, farge fra 900 og klipp for student og ungdom til kun 390. Haircuts finner du på Nenset ved innkjøringen til Statens Vegvesen. For mer info, se haircuts.no eller last ned vår app. Velkommen til oss på Haircuts.
3: Jeg heter Frid og driver Porsgrunn begravelsesbyrå Alfsen, som har en historie som strekker seg over 100 år tilbake I tid. I dag driver vi videre akkurat slik min farfar hadde ønsket, med mål om å bidra til en verdig gravferd og skape et trygt, åpent og varmt farvel for deg som pårørende. Hos Porsgrunn begravelsesbyrå Alfsen har vi 24 timers vakttelefon og tar oppdrag I hele Grenland med avdeling I Porsgrunn og I Skien. Våre ansatte har høy faglig og menneskelig kompetanse, slik at du blir ivaretatt på best tenkelig måte. For vi vet at det vanskelig å arrangere en gravferd for en av dine nærmeste. Derfor vi alltid her for deg. Porsgrunn begravelsesbyrå Alfsen gir deg ro til å hedre den som har gått bort.
4: Du lei av å klatre på bilen for å hente tinga I takboksen? Dropp takboks! Vi I HSX har bakboks. Våre bakbokser monteres raskt og enkelt på tilhengerfestet. I bakboksen får du plass til både skiutstyr, campingutstyr, reisebagger, jaktutstyr, golfutstyr og mye mer. Og bakboksen kan monteres på alle typer biler. Ikke strev med takboks. Gjør det enkelt med en bakboks. For mer info, gå inn på bakboks.no eller besøk oss I vår butikk på Stathelle. HSX. Effektive produkter som gjør hverdagen enklere.

0: Lördag 20 juni är det stardagen hos Starbil. Ta med familjen till en dag full av aktiviteter, grilling, hoppförstått, ansiktsmaling och fotboll med oddsspelare. Och inte minst, finalen i startur, hvor 6 finalister kämpar om att vinna 2 ukers sommartur med Kia PV5 Passenger. Klockan 10-14, 20 juni hos Starbil i Skien. Vi ses! Hurra! Nå har Circle K Jokjen fått en helt ny bilvaskmaskin. Dette er en vaskmaskin fra Istobal som er ledende produsent i Europa og helt i verdenstoppen som vasker og polerer bilen skånsomt med et fantastisk resultat. I hele juni får du halv pris på softis når du vasker bilen hos oss på Circle K Jokjen. Velkommen til Circle K Jokjen!
1: Er du klar for Porsgrunn halvmaraton lørdag 29. august? Bli med på en herlig løpefest midt i Porsgrunn sentrum med distansene 5 kilometer, 10 kilometer og 21,1 kilometer halvmaraton. I tillegg blir det gratis barneløp, underholdning for barna og mye mer. Ta med kollegaer, venner og familie. Dette blir en fantastisk løpeopplevelse med god stemning langs løypa. Porsgrunn halvmaraton ble arrangert for første gang i fjor med over 1400 deltagere. Og vi gleder oss til å ta løpefesten til nye høyder sammen med deg. Informasjon og påmelding ser du på porsgrunnhalvmaraton.no. Meld deg på Porsgrunn halvmaraton i dag.
2: I 40 år har Sjøloftet vært sted å samles, når man skal kose seg i hyggelige omgivelser med utsikt over Breviks flotte havnebasseng. Vi har et internasjonalt kjøkken med hovedvekt på fisk, skalldyr og kjøtt, i tillegg til smakfulle pastaretter og vår originale pizza fra eget bakeri. Når sola skinner, det vel ikke noe som bedre enn å sitte på vår uteservering Lekteren. Sjøloftet holder åpent fra klokken 11 hver dag hele året. Ta med deg familie, venner eller arbeidskollegaer via landveien eller vannveien. Gjør noe hyggelig sammen. Velkommen til restaurant Sjøloftet i Brevik.

0: Hurra! Nå har Circle K Jokjen fått en helt ny bilvaskmaskin. Dette en vaskmaskin fra Istobal som ledende produsent I Europa og helt I verdenstoppen som vasker og polerer bilen skånsomt med et fantastisk resultat. I hele juni får du halv pris på softis når du vasker bilen hos oss på Circle K Jokjen. Velkommen til Circle K Jokjen! Lørdag 20. juni det stardagen hos Starbil. Ta med familien til en dag full av aktiviteter, grilling, hopperstått, ansiktsmaling og fotball med oddspillere. Og ikke minst, finalen I starttur, hvor 6 finalister kjemper om å vinne 2 ukers sommertur med Kia PV5 Passenger. Klokka 10-14, 20. juni, hos Starbil I Skien. Vi sees!
1: Mamma, kan vi ikke dra til Bø og Sommerland? Alle jeg kjenner har vært der.
2: Ja, der har de magasuge, surfebølge, Skandinavias største plaskeland,
3: Oi.
2: Og til og med Europas største berg-og-dalbane I vann.
3: Åh.
2: Mamma, kan vi ikke?
4: Sommerland I Bø, Skandinavias største vannpark med aktivitet for liten og stor. Vi holder åpent til og med 16. August og ligger kun 40 minutter fra Grenland. Billetter alltid billigst på sommerland.no. Bø Sommerland. Vanvittig moro for hele familien.
5: Behov for å leie varebil til små og store gjøremål? Vi I Grenland Transportservice har den perfekte varebilen til utleie. Her står alt tørt og trygt uansett vær. I vår varebil det plass til det meste, og det enkelt å laste ting med løftelemmen. Og det beste av alt, den kan kjøres på vanlig førekort klasse B. Priser fra kroner 995 per døgn. Kontakt oss på telefon 908-22-753 eller gå inn på vår hjemmeside grenlandtransportservice.no for reservering. Grenland Transportservice. Grenlands rimeligste varebilutleie.
6: Trenger du opprydding på jobb eller hjemme? Spar tid og stress. Lei container fra oss I oppkjøpssentralen. Vi har container for alle formål, både til private og bedrifter. Ring 3593 2050 eller se mer på oppkjøpssentralen.no. Oppkjøpssentralen. Lokal bedrift I over 60 år.
7: Har du lyst på digg sushi eller smakfulle wokretter? Datte Bayo serverer deg kvalitetsmat som får smaksløkene dine til å juble. Sjekk ut vår varierte meny og bestill enkelt på vår nettside dattebayo.no eller besøk våre restauranter på Downtown og Heistad I Porsgrunn, Tømmekaia Skien og Storgata I Bø. Datte Bayo. Der mat møter lidenskap.

0: Norges råeste festival feirer 25 år. Stavernfestivalen 2. til 4. juli i vakre Larvik. Kjøp dagspass eller festivalpass og få med deg noen av de råeste line-upene noensinne. For billetter, festivalprogram og mer info, se stavernfestivalen.no. Skal du ta førekort, eller kjenner du noen som bør ta det? Nå har vi sommerkampanje hos Wright Trafikkskole i Porsgrunn, Skien og Kragerø. Spar 15% på vår superpakke for klasse B, og 10% trafikalt grunnkurs og hengelappen BE. Tilbudet gjelder alle våre avdelinger i Telemark. Spar tusenvis av kroner nå! Klikk deg inn på Wright.no og finn din lokale avdeling. Kjempekampanje i begrenset periode. Wright Trafikkskole. Førekort for alle.
1: Er du lei av å klatre på bilen for å hente tinga i takboksen? Dropp takboks. Vi i HSX har bakboks. Våre bakbokser monteres raskt og enkelt på tilhengerfestet. I bakboksen får du plass til både skiutstyr, campingutstyr, reisebager, jaktutstyr, golfutstyr og mye mer. Og bakboksen kan monteres på alle

0: type biler. Ikke strev med takboks. Gjør det enkelt med en bakboks. For mer info, gå inn på bakboks.no eller besøk oss I vår butikk på Stathelle. HSX. Effektive produkter som gjør hverdagen enklere.
1: Lørdager I sommer skjer det på Osebro. Osebro Vibes I Osebrohaven, langs elva. Hver lørdag fra klokka 16 til 20, med DJ og småretter fra kjøkkenet. Et uformelt sted å møtes ute, starte kvelden og nyte sommeren. Osebro Vibes. Hver lørdag på Osebro. Gratis inngang.
2: Nå det sølma sommeren igjen, Ruben, så snart!
3: Ja, da blir det vel sommerlatter med Lena og Dien, da!
2: Det gjør det, vet du. Jeg Lena, og de Ruben Kvålseth, og...
3: Nei! Vet du hva? Jeg skal prøve å rekke det innimellom åpningen av 17 nye hoteller!
2: Petter Stordal, kommer du også?
3: Ja, selvfølgelig! Jeg skal rappellere fra hotellet på Grenlandsporten via komfort og hotellvikt kaffeko!
2: Så gøy! Og så blir det jo spennende å se om folk må rappellere fra Vestia I år, eller om de faktisk kan gå over den nye brua.
3: Hvor må jeg rappellere for å kjøpe billetter, da?
2: Nei, billetter? Der kan du kjøpe på nett på kaffek.no.
3: Ja, når du så ungdomlig som meg, så bruker du ikke nett. Da appellerer du.
2: Ok, ja, du kan også gå innom kaffek og kjøpe billetter hvis du vil da.
3: Spiller det på mandag også?
2: Nei, vi spiller to forestillinger på torsdag og to på fredag.
3: Det var dumt, for jeg elsker mandag.
2: Ja, det har vi fått med vår skitt. Og vi elsker å spille sommershow på kaffek på torsdag og fredag fra 7. Til 21. August.

0: Vill du ha 0% rente? Ja, du hørte riktig. Nå får du 0% rente på nye Bydd Sea Lion 7 hos Starbil. En romslig, råsterk elektrisk SUV med firehjulstrekk og lang rekkevidde. Perfekt for hverdags- og helgeturer. Kom innom oss på Rømyr og opplev den selv og få all informasjon om kampanjen før den over. Velkommen til Starbil på Rømyr.
1: Har du ikke bestemt deg for hva du skal finne på i helgen? Hva med en formiddagstur fra Skien til Lunde? Eller en ettermiddagstur fra Lunde til Skien? Opplev slusene og det vakre landskapet langs Telemarkskanalen sammen med familie eller gode venner. Ombord på MS Victoria og MS Henrik Ibsen kan du nyte både nydelig mat og god drikke. Og den lune stemningen som bare en båttur kan gi. Bor du i Telemark eller Vestfold? Da kan du ta med deg inntil 5 personer og få 50% rabatt på alle strekninger alle dager. Bestill på telefon 409 20000 og nyt helgen på sitt aller vakreste.
0: Er du klar for Porsgrunn halvmaraton lørdag 29. august? Bli med på en herlig løpefest midt i Porsgrunn sentrum med distansene 5 kilometer, 10 kilometer og 21,1 kilometer halvmaraton. I tillegg blir det gratis barneløp, underholdning for barna og mye mer. Ta med kollegaer, venner og familie. Dette blir en fantastisk løpeopplevelse med god stemning langs løypa. Porsgrunn halvmaraton ble arrangert for første gang i fjor med over 1400 deltakere. Og vi gleder oss til å ta løpefesten til nye høyder sammen med deg. Informasjon og påmelding ser du på porsgrunnhalvmaraton.no. Meld deg på Porsgrunn halvmaraton i dag.
1: Trenger du rørlegger? Eller har du planer om å totalrenovere bad? Vi i Bademiljø Lyng og Løberg tar på oss hele jobben. Du kan overlate arbeid til oss, og du kan være trygg på at resultatet blir utmerket, og til riktig pris og avtalt tid. Du finner oss på telefon 35 58 84 50, på sosiale medier og i Ligata 25. Bademiljø Lyng og Løberg. Din rørlegger.
2: Hei, Roger! Hva skal du i kveld?
3: Siljan.
2: Siljan?
3: Ja, skal på autoen, spise softies og vaske bilen.
2: Kjører du til Siljan for å vaske bilen?
3: Verdens beste softies og vaskemaskin. Den vasker jeg sykt bra. Ledda sibørster som tilpasser seg bilens utforming. Triple shine poleringsvask. Og den mest effektive underspyleren på markedet. Godt å få spyle av understelle skikkelig etter helgen, vet du.
4: Autoen i Siljan. Stedet du absolutt ikke burde kjøre forbi.
1: Bli med på øyhopping i den vakre Telemarkskjærgården. Med fart og ferge kan du reise på spennende oppdagelsesreiser mellom de mange øyene utenfor Brevik, Stathelle, Langesund og Kragerø. Ta med venner og familie på en dag fylt med bading, fiske, sykkelturer, gode matopplevelser og ekte sommeridyll. Fart og ferge har faste avganger gjennom hele sommeren, så det er enkelt å legge ut på nye eventyr, enten du vil utforske en ny øy eller besøke en gammel favoritt. Informasjon om rutetider finner du på fergene.no. God sommer fra alle oss i Fart og ferge. Vi gleder oss til å se deg ombord på et av våre fartøy.

0: Hurra! Nå har Circle K Jokjen fått en helt ny bilvaskemaskin. Dette en vaskemaskin fra Istobal som ledende produsent I Europa og helt I verdenstoppen som vasker og polerer bilen skånsomt med et fantastisk resultat. I hele juni får du halv pris på softis når du vasker bilen hos oss på Circle K Jokjen. Velkommen til Circle K Jokjen!
1: Vil du ha 0% rente? Ja, du hørte riktig. Nå får du 0% rente på nye Bydd Sea Lion 7 hos Starbil. En romslig, råsterk elektrisk SUV med firehjulstrekk og lang rekkevidde. Perfekt for hverdags- og helgeturer. Kom innom oss på Rømyr og opplev den selv og få all informasjon om kampanjen før den over. Velkommen til Starbil på Rømyr.
0: Har du ikke bestemt deg for hva du skal finne på I helgen? Hva med en formiddagstur fra Skien til Lunde? Eller en ettermiddagstur fra Lunde til Skien? Opplev slusene og det vakre landskapet langs Telemarkskanalen sammen med familie eller gode venner. Ombord på MS Victoria og MS Henrik Ibsen kan du nyte både nydelig mat og god drikke. Og den lune stemningen som bare en båttur kan gi. Bor du I Telemark eller Vestfold? Da kan du ta med deg inntil 5 personer og få 50% rabatt på alle strekninger alle dager. Bestill på telefon 409 20000 og nyt helgen på sitt aller vakreste.
2: Har du en bil som har kjørt sine siste mil? Oppkjøpssentralen en lokal bedrift som godkjent mottak av vrakbiler, og vi hjelper deg gjerne. Vi tar også imot og kjøper alt av metaller, kabler og blybatterier. Ring 3593 2050 eller se oppkjøpssentralen.no. Oppkjøpssentralen, lokal bedrift I over 60 år.
3: Hei, dette Fredrik fra Grenland Asfalt. En jevn og solid gårdsplass gjør hverdagen litt enklere. Hos Grenland Asfalt får du hjelp til alt innen asfaltarbeid. Fra planlegging og grunnarbeid til ferdiglagt asfalt. Vi tar på oss både små og store oppdrag for private bedrifter og borettslag I hele Grenland. Ta kontakt på post@grenlandasfalt.no I dag for en uforpliktende befaring. Grenland Asfalt, en solid aktør I bransjen med mange års erfaring.

0: 40 år har Sjøloftet vært sted å samles, når man skal kose seg I hyggelige omgivelser med utsikt over Breviks flotte havnebasseng. Vi har et internasjonalt kjøkken med hovedvekt på fisk, skalldyr og kjøtt, I tillegg til smakfulle pastaretter og vår originale pizza fra eget bakeri. Når sola skinner, det vel ikke noe som bedre enn å sitte på vår uteservering Lekteren. Sjøloftet holder åpent fra klokken 11 hver dag hele året. Ta med deg familie, venner eller arbeidskollegaer via landveien eller vannveien. Gjør noe hyggelig sammen. Velkommen til restaurant Sjøloftet I Brevik.
1: Lørdag 20. juni det stardagen hos Starbil. Ta med familien til en dag full av aktiviteter, grilling, hoppeslott, ansiktsmaling og fotball med oddspillere. Og ikke minst, finalen I starttur, hvor 6 finalister kjemper om å vinne 2 ukers sommertur med Kia PV5 Passenger. Klokka 10-14, 20. juni, hos Starbil I Skien. Vi sees!
2: Mamma, kan vi ikke dra til Bø og Sommerland? Alle jeg kjenner har vært der.
3: Ja, der har de magasuge, surfebølge, Skandinavias største plaskeland,
4: Oi.
3: Og til og med Europas største berg-og-dalbane I vann.
4: Åh.
3: Mamma, kan vi ikke?
5: Sommerland I Bø, Skandinavias største vannpark med aktivitet for liten og stor. Vi holder åpent til og med 16. August og ligger kun 40 minutter fra Grenland. Billetter alltid billigst på sommerland.no. Bø Sommerland. Vanvittig moro for hele familien.
6: Hei, Roger! Hva skal du I kveld?
7: Siljan.
6: Siljan?
7: Ja, skal på autoen, spise softies og vaske bilen.
6: Kjører du til Siljan for å vaske bilen?
7: Verdens beste softies og vaskemaskin. Den vasker jeg sykt bra. Ledda sibørster som tilpasser seg bilens utforming. Triple shine poleringsvask. Og den mest effektive underspilleren på markedet. Godt å få spyla understelle skikkelig etter helgen, vet du.
8: Auto med Siljan, stedet du absolutt ikke burde kjøre forbi.

0: dagspass eller festivalpass og få med deg noen av de råeste line-upene noensinne. Billetter, festivalprogram og mer info, se stavernfestivalen.no. Skal du ta førekort, eller kjenner du noen som bør ta det? Nå har vi sommerkampanje hos Wright Trafikkskole i Porsgrunn, Skien og Kragerø. Spar 15% på vår superpakke for klasse B, og 10% trafikalt grunnkurs og hengelappen BE. Tilbudet gjelder alle våre avdelinger i Telemark. Spar tusenvis av kroner nå! Klikk deg inn på Wright.no og finn din lokale avdeling. Kjempekampanje i begrenset periode. Wright Trafikkskole. Førekort for alle. Behov for å leie varebil til små og store gjøremål? Vi i Grenland Transportservice har den perfekte varebilen til utleie. Her står alt tørt og trygt uansett vær. I vår varebil er det plass til det meste, og det enkelt å laste ting med løftelemmen. Og det beste av alt... Den kan kjøres på vanlig førekort klasse B. Priser fra kroner 995 per døgn. Kontakt oss på telefon 908 22 753 eller gå inn på vår hjemmeside grenlandtransportservice.no for reservering. Grenland Transportservice. Grenlands rimeligste varebilutleie.
1: Nå er det sølma sommeren igjen, Ruben, så snart.
2: Ja, da blir det vel sommerlatter med Lena og de igjen, da.
1: Det gjør det, vet du. Jeg er Lena, og de er Ruben Kvålseth og...
2: Nei, vet du hva? Jeg skal prøve å rekke det innimellom åpningen av 17 nye hoteller.
1: Petter Stordal, kommer du også?
2: Ja, selvfølgelig. Jeg skal rappellere fra hotellet på Grenlandsporten via komfort og hotellvikt kaffekå.
1: Så gøy, og så blir det jo spennende å se om folk må rappellere fra Vestia i år, eller om de faktisk kan gå over den nye brua.
2: Hvor må jeg rappellere for å kjøpe billetter, da?
1: Nei, billetter kan du kjøpe på nett på kaffek.no.
2: Ja, når du så ungdomlig som meg, så bruker du ikke nett. Da rappellerer du.
1: Ok, ja, du kan også gå innom kaffek og kjøpe billetter hvis du vil da.
2: Spiller du på mandag også?
1: Nei, vi spiller to forestillinger på torsdag og to på fredag.
2: Det var dumt, for jeg elsker mandag.
1: Ja, det har vi fått med vårt gitt. Og vi elsker å spille sommershow på kaffek på torsdag og fredag fra 7. til 21. august.

0: Her VG-nyhetene. Totalt mister 155 personer jobben fordi to tradisjonsrike trykkerier, Merkur Grafisk og Make Graphics, er konkurs. Selskapene har tapt kampen mot økte kostnader, lavere etterspørsel og tøff konkurranse fra utlandet. Til sammen har de rundt 185 millioner kroner i gjeld. Motstandsmannen Trond Johansen har gått bort 102 år gammel, melder NTB. Han er regnet som en legende innenfor norsk etterretningsarbeid. Under 2. verdenskrig var han aktiv i motstandsbevegelsen XU og ble senere etterretningstjenestens første assisterende direktør. Sør-Europa står overfor årets andre hetebølge. Temperaturen kan nå 40 grader flere steder i Europa, spesielt i Frankrike og Spania. Storbritannia kan slå sin varmerekord for juni med temperaturer over 35 grader. En ny rapport spår flere utfordringer for norsk idrett frem mot 2040.
1: Deloitte, Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité har sett på trender, muligheter og trusler for idretten. Økt press på idrettsmodellen og usikker finansiering trekkes fram som utfordringer. Visepresident i NIF Sondre Sande Gullord oppfordrer politikerne til å investere i idrett og anlegg som en viktig motvekt til skjerm og stillesitting i fremtiden.
0: Reporter var Ellen Fredriksen i studio Frådesti. Nyhetene får du alltid på VG.

0: I 40 år har Sjøloftet vært sted å samles, når man skal kose seg I hyggelige omgivelser, med utsikt over Breviks flotte havnebasseng. Vi har et internasjonalt kjøkken, med hovedvekt på fisk, skalldyr og kjøtt, I tillegg til smakfulle pastaretter og vår originale pizza fra eget bakeri. Når sola skinner, det vel ikke noe som bedre enn å sitte på vår uteservering Lekteren. Sjøloftet holder åpent fra klokken 11, hver dag, hele året. Ta med deg familie, venner eller arbeidskollegaer via landveien eller vannveien. Gjør noe hyggelig sammen. Velkommen til restaurant Sjøloftet I Brevik.
1: Norges råeste festival feirer 25 år. Stavernfestivalen 2. til 4. juli I vakre Larvik. Kjøp dagspass eller festivalpass og få med deg noen av de råeste line-upene noensinne. For billetter, festivalprogram og mer info, se stavernfestivalen.no.
2: Du lei av å klatre på bilen for å hente tinga I takboksen? Dropp takboks. Vi I HSX har bakboks. Våre bakbokser monteres raskt og enkelt på tilhengerfestet. I bakboksen får du plass til både skiutstyr, campingutstyr, reisebagger, jaktutstyr, golfutstyr og mye mer. Og bakboksen kan monteres på alle typer biler. Ikke strev med takboks. Gjør det enkelt med en bakboks. For mer info, gå inn på bakboks.no eller besøk oss I vår butikk på Stathelle. HSX. Effektive produkter som gjør hverdagen enklere.
3: Den første vanskelige telefonen, den skal vi svare på når du ringer. Vi skal hjelpe deg når du opplever et dødsfall. Gi deg tid og trygghet og stå sammen med deg I hele prosessen. Vi I Porsgrunn Begravelsesbyrå Alfsen har 24 timers vakttelefon og tar oppdrag I hele Grenland med avdeling I både Porsgrunn og I Skien. Ønsket vårt å bidra til en verdig gravferd og skape et nært og personlig farvel for deg som pårørende. Porsgrunn Begravelsesbyrå Alfsen gir deg ro til å hedre den som har gått bort.

me, okay?

Hurra! Nå har Circle K Jokjen fått en helt ny bilvaskmaskin. Dette en vaskmaskin fra Istobal som ledende produsent I Europa og helt I verdenstoppen som vasker og polerer bilen skånsomt med et fantastisk resultat. I hele juni får du halv pris på softis når du vasker bilen hos oss på Circle K Jokjen. Velkommen til Circle K Jokjen! Lørdager I sommer skjer det på Osebro. Osebro Vibes I Osebrohaven, langs elva. Hver lørdag fra klokka 16 til 20, med DJ og småretter fra kjøkkenet. Et uformelt sted å møtes ute, starte kvelden og nyte sommeren. Osebro Vibes. Hver lørdag på Osebro. Gratis inngang. Trenger du rørlegger, eller har du planer om å totalrenovere bad? Vi I Bademiljø Lyng og Løbær tar på oss hele jobben. Du kan overlate arbeid til oss, og du kan være trygg på at resultatet blir utmerket, og til riktig pris og avtalt tid. Du finner oss på telefon 35 58 84 50, på sosiale medier og I Ligata 25. Bademiljø Lyng og Løbær. Din rørlegger.

0: Vil du ha 0% rente? Ja, du hørte riktig. Nå får du 0% rente på nye Byd Sea Lion 7 hos Starbil. En romslig, råsterk elektrisk SUV med firehjulstrekk og lang rekkevidde. Perfekt for hverdags- og helgeturer. Kom innom oss på Rømyr og opplev den selv og få all informasjon om kampanjen før den over. Velkommen til Starbil på Rømyr.
1: Har du ikke bestemt deg for hva du skal finne på i helgen? Hva med en formiddagstur fra Skien til Lunde? Eller en ettermiddagstur fra Lunde til Skien? Opplev slusene og det vakre landskapet langs Telemarkskanalen sammen med familie eller gode venner. Ombord på MS Victoria og MS Henrik Ibsen kan du nyte både nydelig mat og god drikke. Og den lune stemningen som bare en båttur kan gi. Bor du i Telemark eller Vestfold? Da kan du ta med deg inntil 5 personer og få 50% rabatt på alle strekninger alle dager. Bestill på telefon 409 20000 og nyt helgen på sitt aller vakreste.

0: morgen, klokka den 9. Skal ha litt nyheter fra våre venner I VG. Heng på!
1: Her VG-nyhetene. Norske fotballsupportere fylte Times Square I New York fredag kveld og tok det etter hvert svært kjente ro-ropet mens de tok åretak.
2: Ro! Ro!
3: Dritbra.
4: Ja, dette her var fett.
3: Det var mer nordmenn enn jeg trodde.
2: Ro!
3: Nei, dritkult.
4: Ja,
3: 10 av 10. Nordmenn rå.
1: Det sa Ole Frøystad, som mannen bak ro-ropet. Brasil vant 3-0 over Haiti, dermed tar Brasil seg etter alle solmerker videre til avansement. Og Paraguay vant 1-0 over Tyrkia. Under kampen fikk Paraguay-spiller Miguel Almiron rødt kort for å dekke til munnen mens han snakket til en motspiller. Det første gang noen får rødt kort for dette I VM. Irans utenriksminister og USAs spesialutsending Steve Witkoff reiser til Schweiz for den første runden med samtaler om en mulig atomavtale, skriver Axios. Donald Trumps svigersønn Jared Kushner skal allerede være på plass I Schweiz. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.

Kjartan Lauritsen, Astrid S. Friskis på Radio Grenland. Hei og god morgen, jeg heter Kim, jeg blir med deg frem til klokka blir to I dag. For vi skal holde på en god del lenger enn vi pleier, da, for det rett og slett Stardag. Hjertelig velkommen til Stardagen I dag, du også. Vi starter opp fra klokka ti, det blir ordentlig morsomt. Det blir bare å komme opp, det blir is og grilling og hele pakka, det full rigg der oppe I øyeblikket. Jeg skal straks opp dit jeg også. Skal du få med deg Jay-Z, Alicia Keys nå, dette Empire State of Mind på Radio Grenland, for du har en alldeles strålende god lørdag. Ålreit vær I går, gitt.

0: ukas godlåt blir gitt til deg av Færås Elektro. Alt innen elektroinstallasjon.
1: Alt for Norge synger Drillos her på Radio Grønland, ukas godlåt. Takk skal du ha, Færås Elektro. Det på tide å se litt på værvarslet. Kan få alt mulig av vær I dag, enten så blir det helt overskyet, eller så blir det bare regnvær, eller så blir det en god del sol. Jeg litt usikker selv, og det meteorologen også, vi får se hva som dukker opp. Det I hvert fall meldt at det skal bli ganske godt og varmt I dag, rundt 24 grader som høyeste temperaturer. Så vi får nyte det, og vinden den kommer også til å holde seg borte I dag. Blir bra det.

0: dagspass eller festivalpass og få med deg noen av de råeste line-upene noensinne. Billetter, festivalprogram og mer info, se stavernfestivalen.no. Lørdag 20. juni det stardagen hos Starbil. Ta med familien til en dag full av aktiviteter, grilling, hoppestått, ansiktsmaling og fotball med oddspillere. Og ikke minst, finalen i starttur, hvor 6 finalister kjemper om å vinne 2 ukers sommertur med Kia PV5 Passenger. Klokka 10-14, 20. juni, hos Starbil i Skien. Vi sees!
1: Jeg heter Frid og driver Porsgrunn begravelsesbyrå Alfsen, som har en historie som strekker seg over 100 år tilbake I tid. I dag driver vi videre akkurat slik min farfar hadde ønsket, med mål om å bidra til en verdig gravferd og skape et trygt, åpent og varmt farvel for deg som pårørende. Hos Porsgrunn begravelsesbyrå Alfsen har vi 24 timers vakttelefon og tar oppdrag I hele Grenland med avdeling I Porsgrunn og I Skien. Våre ansatte har høy faglig og menneskelig kompetanse slik at du blir ivaretatt på best tenkelig måte. For vi vet at det vanskelig å arrangere en gravferd for en av dine nærmeste. Derfor vi alltid her for deg. Porsgrunn begravelsesbyrå Alfsen gir deg ro til å hedre den som har gått bort.

Nine in the Jets, breaking news, lokalmusikk på Radio Grenland. Hei og god morgen, håper du har en strålende god dag. Vi skal straks opp til Starbil, vi på Rømyr, og det Stardagen der I dag. Du selvfølgelig hjertelig velkommen. Står det å være med på litt konkurranser, og det litt moro for både voksne og barn. Du kan komme opp der og spise litt formiddagsmat, eller litt lunsj. Vi griller litt og serverer is, og det blir ansiktsmaling, og oddspillerne kommer, og det blir ordentlig morsomt. Gleder oss til det. Skal du få med deg det deilige musikk her, du? Dette Louis Tomlinson, Imposter på Radio Grenland. Håper du har en god morgen.

Svagaren jag synger Ida Lovan. Det blir ikke noe mer svensk navn enn Ida Lovan da, vet du. Du hjertelig velkommen til Stardagen I dag på Rømyr. Får lyst til å ha massevis av premier og greier, så stikker du opp der en tur. Ses vi der oppe. Jeg skal være der som fra 10 til 2 sammen med resten av Radio Rønland crewet I dag. Det blir ordentlig bra. Dette Miley Cyrus, Dream is One.

Skal du ta førerkort, eller kjenner du noen som bør ta det? Nå har vi sommerkampanje hos Wright Trafikkskole I Porsgrunn, Skien og Kragerø. Spar 15% på vår superpakke for klasse B, og 10% trafikalt grunnkurs og hengelappen BE. Tilbudet gjelder alle våre avdelinger I Telemark. Spar tusenvis av kroner nå! Klikk deg inn på Wright.no og finn din lokale avdeling. Kjempekampanje I begrenset periode. Wright Trafikkskole. Førekort for alle. Du klar for Porsgrunn halvmaraton lørdag 29. august? Bli med på en herlig løpefest midt I Porsgrunn sentrum med distansene 5 kilometer, 10 kilometer og 21,1 kilometer halvmaraton. I tillegg blir det gratis barneløp, underholdning for barna og mye mer. Ta med kollegaer, venner og familie. Dette blir en fantastisk løpeopplevelse med god stemning langs løypa. Porsgrunn halvmaraton ble arrangert for første gang I fjor med over 1400 deltakere. Og vi gleder oss til å ta løpefesten til nye høyder sammen med deg. Informasjon og påmelding ser du på porsgrunnhalvmaraton.no. Meld deg på Porsgrunn halvmaraton I dag.

Scoundrel Day synger AHA på Radio Grenland. Det en vidunderlig fotballdag vi har I vente I dag, da hvor klokka blir 7 I ettermiddag. Eller kveld heter det. Da skal altså ja, ta de kuleste landene jeg vet spille fotball. I hvert fall landslaget der, elsker jeg, Nederland, skal møte vår søte bror Sverige klokka 19 I dag. Det blir altså så gøy. Og jeg tror også blir en helt fantastisk fotballkamp mellom Tyskland og Elfenbenskysten når klokka blir 10 I kveld også. Så følger det på I natt da, hvor Ecuador møter Curaçao, Tunisia møter Japan. Det blir morsomt. Det ja, rett og slett fotball-VM på sitt aller, aller beste, det som kommer til å komme nå. Ja, det topp med sånne storkamper som det også. Nederland-Sverige, bare hør på det. Ohohoi. Jo, dette Chris Holsten på Radio Grønland. Låta den heter Oppe på månen. Helt om stjerneklart I morgen, så kanskje vi ser månen igjen. Hva som blir kveld, trykker helt på det stjerneklart.

0: God formiddag, klokka den ti da, når vi skal ha nyheter fra våre venner I VG. Heng på!
1: Her VG-nyhetene. Høyanger kommune I Vestland setter krisestab etter funn av aluminium I drikkevannet, og kommunen ber foreldre ta helsesjekk av barn som har drukket av vannet. Aluminiumsnivået kan ha vært for høyt helt tilbake til 2021. I Kongo har de nå registrert 933 tilfeller av Ebola-smitte. Tallene inkluderer 245 dødsfall, opplyser landets helseminister. Italias statsminister Giorgia Meloni nekter for at hun har tryglet president Donald Trump om et bilde under G7-toppmøtet, slik han hevder. «Jeg eller Italia trygler aldri», svarer hun. Og den italienske utenriksministeren avlyser en planlagt USA-reise I protest. Brasil vant 3-0 over Haiti I fotball-VM. Dermed tar Brasil seg etter alle solemerker videre til avansement. Og Paraguay vant 1-0 over Tyrkia. Under kampen fikk Paraguay-spiller Miguel Almirón rødt kort for å dekke til munnen mens han snakket til en motspiller. Det første gang noen får rødt kort for dette I VM. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.

Everything you do, M to M, Marit og Marion på Radio Grønland. Hei og god formiddag, jeg heter Kim, jeg skal være med deg helt frem til klokka blir, ja, egentlig to I dag. Så blir det en lang dag på arbeid, rett og slett. Vi skal jo ha mye moro da, så det jo verdt det. Vi skal på startdagen, vi. På Starbil, der har det startet allerede, der har man vært og rigget og herja og koset seg en god stund allerede. Det hoppeslott og ansiktsmalere og Geir Friberg på mikrofonen, og det blir ordentlig morsomt der oppe. Jeg gleder meg til å reise opp etterpå, altså. Det med TV-siden, jeg.

meldt at vi kan få litt mer regnvær utover dagen. Det også meldt at vi skal kunne se litt sol utover ettermiddagen. Og så det meldt 24 varmegrader. Men det uttrykt for en god del nedbør i løpet av dagen I dag, altså, så vi får se hva som dukker opp og ikke. Så vi litt sånn utvetydige, disse meteorologene, akkurat på vær I dag. I morgen, derimot, bare sol.

0: ikke dra til Bø og Sommerland? Alle jeg kjenner har vært der.
1: Ja, der har de magasuge, surfebølge, Skandinavias største plaskeland. Oi. Og til og med Europas største berg-og-dalbane i vann. Ah. Mamma, kan vi ikke?
2: Sommerland i Bø, Skandinavias største vannpark med aktivitet for liten og stor. Vi holder åpent til og med 16. august og ligger kun 40 minutter fra Grenland. Billetter alltid billigst på sommerland.no. Bø Sommerland, vanvittig moro for hele familien.
3: Du vet den følelsen det gir deg med nyklippet hår eller ny farge og kanskje til og med helt ny frisyre. Hvis du tar turen til Haircuts på Nenset, treffer du hyggelige fagutlærte frisører som via drop-in gir deg både dame- og herreklipp til kun 420, farge fra 900 og klipp for student og ungdom til kun 390. Haircuts finner du på Nenset ved innkjøringen til Statens vegvesen. For mer info, se haircuts.no eller last ned vår app. Velkommen til oss på Haircuts.
4: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis i Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss i Ringdalveien 22 i Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
5: Har du lyst på digg sushi eller smakfulle wokretter? Dattebayo serverer deg kvalitetsmat som får smaksløkene dine til å juble. Sjekk ut vår varierte meny og bestill enkelt på vår nettside dattebayo.no eller besøk våre restauranter på Downtown og Heistad i Porsgrunn, Tømmekaia Skien og Storgata i Bø. Dattebayo, der mat møter lidenskap.

Since You've Been Gone, Kelly Clarkson på Radio Grenland. Det straks på tide å få litt et gjennomblikk av Beats I parken, hvor Thomas hadde en prat med Alexander Stensrud Andersen her tidligere I uka. Først skal vi til Ruben. Nylig liten sak hvor han synger at du lyg. Ja, kanskje du gjør det, hvem vet.

0: Drop Dead, Oliver Rodrigo på Radio Grønland. Thomas hadde en prat med Alexander Stensrud og Anders på onsdag om Beats I Parken.
1: Tradisjon tro det klart for Beats I Parken I år også. Alexander Stensrud Andersen, du... Er du trött idag eller?
2: Ja, lite trött. Det var gøy I går. Det var moro å se på.
1: Ja, det ble sent.
2: Ja.
1: Ja. Det liksom litt sånn ekstra stram kaffe og liksom sparke deg selv litt bak I dag for å komme litt ordentlig I gang.
2: Det må til. Måtte våkne litt her nå.
1: På den andre siden så ikke du kjent med sene aftener, du vel det?
2: Absolutt ikke. Sene aftener helt om natta, helt om morgenen. Så alltid læreren min til meg
1: ja. Så sergeanten I militæret også, husker jeg Så god til å leve opp til den
2: Ja, det viktig det
1: Og nå må vi jo I hvert fall gjøre det utover sommeren Så det ny sesong med Beats I Parken I Brekkeparken
2: Definitivt Det jo fem nye fredager I juli Og vi gleder oss veldig føler vi har dratt på skikkelig år Med gamle og nye legender Så det blir veldig, veldig moro
1: Ja, for det skraller nedover her nå, så skal jeg jo ikke veldig langt på lista før det dukker opp, som du sier, legender og kjente navn, for det hele starter jo med selveste DJ Friendly.
2: Ja, det jo en radiolegende der. Det starter og avslutter med to radiohurer, DJ Friendly og Paul Strangefoot, også jo ikke ukjent for radio og P3 for eksempel.
1: Definitivt ikke, men det jeg husker av DJ Friendly, så var han mer sånn der, Altså, det var ikke Det pleide ikke å være så dansbart Det var mer sånn at du lå I senga tidlig på morgenen
2: Ja, nei Jeg kan love at det blir dansbart Han allsidig type Og kan spille det meste Jeg hørte den på flere steder På utesteder og på klubber Så det gleder vi oss veldig til Følte det var en fin start Og en litt åpen start Sånn at folk kan komme og se Og nye mennesker kan komme opp På den fredagen der
1: Kjenner jeg savner de der chill-out-sendingene Det var veldig behagelig
2: ja, det var synd at de mistet plassen sin begge to der
1: Ja, men hva skal vi si ja, P3 nå og P3 da, det to ja. Forskjellige verdener Men vi får ta det vi som husker det Og så får vi mimre litt da, fra 3. juli for eksempel
2: Ikke sant?
1: men Beats I Parken har jo blitt en egen institusjon det også Det har holdt på I noen år
2: Ja, det blir 6. året vårt Vi startet I 2020 med en slags pandemiversjon Og så det 6. gangen vi holder på nå Så det veldig moro Å få lov til å holde på Og prøve å utvikle oss Og bli større og større
1: Stort sett vært heldig med været også Så det har blitt fylt bra med folk
2: Ja, vi har vært noen regnværsdager I løpet av de årene Men det har vært litt morsomt også Men I fjor var vi veldig heldige Og vi satser på at vi heldige I år også vi Med 5 solskinnsdager
1: Så det noe med tidspunktene her også Du rekker jo egentlig ikke annet enn hjem og skifte etter jobb på fredagen før vi I gang
2: Nei, det startet som et arrangement som skulle være etter arbeid Var tanken Og det holder vi oss til også Og så vi ganske godt fornøyd Altså kanskje ikke alle like fornøyde med at vi slutter så tidlig Men vi veldig godt fornøyde med det Så det et arrangement hvor du kommer tidlig Og så kan du velge å gå ut Vi har også et arrangement klart på kvelden der et after work holdt jeg på å si narspill muligheter
1: Ja, for det har jo vært det opp igjennom mange bra steder, jeg husker ikke folk rakk ikke å kjøre narspill på det her det jo egentlig arvtageren
2: ja. Sånn sett
1: Herregud, nå begynner vi å bli gamle så husker folk fortsatt liksom Men det har vært nede på Jakob Gabriel, husker jeg en sesong hadde noen fine
2: Ja, vi hadde et par ganger på Jakob Gabriel, ja. Vi var på festiviteten har vi hatt litt, men I år det bare sykkelbryggeriet, og det månevil kaller vi den kvelden her da, så der også kommer det flotte og bra DJ'er som etterpå.
1: Det jo ikke bare det heller.
2: Nei.
1: Hvis det noen som har tatt opp stafettpinnen etter deg og folk, så det med sykkelbryggeriet.
2: Absolutt.

0: I 1960 etablerte Bjarne Aas Jansen oppkjøpssentral. Hans visjon var å samle inn metall så bedrifter og vanlige folk kunne tjene litt på det. På midten av 80-tallet overtok Bjørn Jansen, som drev oppkjøpssentralen videre I nesten 30 år. I dag det Kristoffer Jansen som sammen med kona driver bedriften videre. Oppkjøpssentralen har 11 ansatte og en av de eldste metallgjenvinningsbedriftene I Grenland. Så når du skal kvitte deg med skrapjern eller metall, så skal du være trygg på at du får den beste prisen og den beste servicen av en lokal bedrift med 60 års røtter I Telemark. Oppkjøpssentralen henter, frakter og kjøper alle typer metall. Ring 35 93 2050 eller se mer på oppkjøpssentralen.no.
1: Du lei av å klatre på bilen for å hente tinga I takboksen? Dropp takboks! Vi I HSX har bakboks. Våre bakbokser monteres raskt og enkelt på tilhengerfestet. I bakboksen får du plass til både skiutstyr, campingutstyr, reisebagger, jaktutstyr, golfutstyr og mye mer. Og bakboksen kan monteres på alle typer biler. Ikke strev med takboks. Gjør det enkelt med en bakboks. For mer info, gå inn på bakboks.no eller besøk oss I vår butikk på Stathelle. HSX. Effektive produkter som gjør hverdagen enklere.
2: Hei, dette Fredrik fra Grenland Asfalt. En jevn og solid gårdsplass gjør hverdagen litt enklere. Hos Grenland Asfalt får du hjelp til alt innen asfaltarbeid. Fra planlegging og grunnarbeid til ferdiglagt asfalt. Vi tar på oss både små og store oppdrag for private bedrifter og borettslag I hele Grenland. Ta kontakt på post@grenlandasfalt.no I dag for en uforpliktende befaring. Grenland Asfalt, en solid aktør I bransjen med mange års erfaring.

Need You Love, One Republic på Radio Grenland, straks tilbake igjen til Beats I Parken. Men aller først, Dagny som synger om sommervær 2026. Dette Rain.

0: Maroon 5, Payphone. Straks vi live I fra Stardagen på Rømyr. Men aller først skal du få Beats I Parken med Alexander Stensrud Andersen og Thomas Bakken.
1: Det dreier seg om Beats I Parken, for om et par uker så vi altså I gang, Alexander Stensrud Andersen. Det altså, hele kalenderen I år litt rar.
2: Ja, den det. Det var noe lang juli, men det gøy det også da.
1: Ja, altså, for liksom, pleier jo å være I gang med ting sånn rett etter sankthans.
2: Ja.
1: Men det ble litt vanskelig I år.
2: Det ble litt vanskelig I år. Det var litt fotball, vi må respektere det. Vi liker fotball vi også. Ja. Selv om kanskje ikke alle på Tosten Sønnes gjør det. Så låt vi være den første I år, og så det jo fem fredager I juli.
1: Ja.
2: Så da kjørte vi på med de. Vi pleier å ha fem fredager egentlig. Og vi godt fornøyd med det. Altså, det blir en lang juli og en lang sommer da.
1: Det gjør det, men jeg ser det samme det blir jo samme effektene her med sommerradio og alt sammen også. Alt liksom forsinket en uke I år, ferien min det
2: ja. Kan vi ikke si at den en uke lenger da, ikke forsinket?
1: Ja, det et godt tips, den tar jeg med videre ja. Helt fint Men været bestilt, lista over datoer klar og ikke minst dem som skal fylle disse datoene da Fredag 3. Ja. Juli som vi var inne på, DJ Friendly den som åpner showet Og så har du ikke annonsert 10. juli nå på siden din?
2: Nei, den kommer nå veldig snart Karina, en dame fra Kristiansand som kommer, veldig kul dame som spiller ute I Kristiansand på flere steder der og resident på flere av de kule plassene
1: Ja, det blir bra
2: Det blir bra
1: Skateboard?
2: Skateboard, det jo kanskje den har vi jobbet lengst med. Den begynte vi på I forfjor her. Så den har vi veldig gledet oss til. Skateboard en legende fra, som kanskje en av få norske DJ'er som har spilt på Berghain I Berlin. Så det der stort. Det der vanvittig stort, så det jeg veldig stolt av.
1: Italodisco, House og Techno, det høres ut som en hel aften, det.
2: Det blir hel aften, så det bare å holde.
1: Og så det veldig artig navn I år, altså DJ Fettburger.
2: Ja, vi liker jo finne de rare navnene som kanskje ikke alle kjenner til, og vi synes det like morsomt hvert år. Men DJ Fettburger også, han har han bor I Berlin, men bodde I Norge I mange år, men bor nå I Berlin, så han flyver hjem fra Berlin da, til Skien.
1: Ja, såpass, ja. Så det siste da, Mongolian Jetset.
2: Ja, det jo det Daniel Gude fra Bergen som spiller I forkant, som også jo en veldig stor DJ fra Bergen, ja. Og Mongolian Jetset jo bandet til Paul Strangefruit. Så der blir live musikk I forkant. Det blir også live på den 10. Da kommer Gul Sol, det bandet til Martin Bjørnesen, som en veldig kjent redaktør.
1: Ja.
2: Ja, musikk, anmelder og redaktør.
1: Mm-hmm. Apropos Berlin, det har jo vært egentlig årlig det på sommeren, så har... en kjent skjenskar, Porsgrunnskar, Grenlands DJ boende da I Berlin alltid vært på besøk på Beats I Parken og spilt av litt sett Jarle Bråten, dessverre ikke I år
2: Nei, dessverre, det var veldig, veldig trist det var det merket man I miljøet det der var ikke noe moro
1: Ikke I det hele tatt nei. En liten hyllest til Jarle kanskje I løpet av sommeren?
2: Definitivt, absolutt, det skal vi få til, så vi har hedret den og skal hedre den videre, så flere av vennene skal spille, og vi har flere av miljøet som stepper opp og skal være med opp til flere av de lokale DJ'ene.
1: Tenk det, han holdt ut med vårt på høytaleren på Kiki I gamle dager som DJ Bob Tracks. Jeg tror Jagu en av oss stjerte den der figuren, den der gule bamsen. Ja, den der dyrt.
2: Ja. Den dukket opp og bak på folk den. Så han fikk den tilbake igjen faktisk Når vi stengte så ga vi den tilbake til Jarle
1: Stemmer det Det godt å ordne her så til slutt Ja, det er herlig Alexander, vi gleder oss til sommer og sol I Brekkeparken Og herlige fredager
2: Jo, det gjør jeg også, det blir veldig moro Det kommer, og det blir bra Og det god stemning og fine folk og god energi
1: God sommer, ja
2: God

0: Pizzabakeren. Får du nå en stor pizza med ferske bun til 199 kroner hos Pizzabakeren. Finn din nærmeste pizzabaker og sjekk ut menyen deres på pizzabakeren.no. Stor pizza til bare 199 kroner. Tilbudet gjelder kun på nett eller I pizzabakerappen.
1: Pizzabakeren smaker mer enn den koster.
2: Bli med på øyhopping I den vakre Telemarkskjærgården. Med farteferge kan du reise på spennende oppdagelsesreiser mellom de mange øyene utenfor Brevik, Stathelle, Langesund og Kragerø. Ta med venner og familie på en dag fylt med bading, fiske, sykkelturer, gode matopplevelser og ekte sommeridyll. Farteferge har faste avganger gjennom hele sommeren, så det enkelt å legge ut på nye eventyr, enten du vil utforske en ny øy eller besøke en gammel favoritt. Informasjon om rutetider finner du på fergene.no. God sommer fra alle oss I Farteferge. Vi gleder oss til å se deg ombord på et av våre fartøy.
3: Gi din valp den beste starten hos din hundeskole. Her har vi kurs for alle. Valpekurs, grunnkurs, hverdagslydighet, videregående, agility, gå pent I bånd og treningsgrupper. Din hundeskole holder til I Vestfold, Østfold og Telemark. For mer informasjon om oss og hva vi kan tilby, gå inn på dinhundeskole.no.

0: Sam Fender og Little Jean på Radio Grenland. Vi på Rødmyre hos Starbil. Det klart for litt nyheter her på kanalen. Så lager vi en live radio her frem til klokka blir to etterpå. Bare henge på.
1: Her VG-nyhetene. Norske fotballsupportere fylte Times Square I New York fredag kveld og tok det etter hvert svært kjente roropet mens de tok åretak.
2: Ro! Ro!
3: Dritbra.
4: Ja, dette var fett.
3: Det var mer nordmenn enn jeg trodde.
2: Ro!
3: Nei, dritkult. Ja, 10 av 10. Nordmenn rå.
1: Det sa Ole Frøystad, som mannen bak roropet. Irans utenriksminister og USAs spesialutsending Steve Witkoff reiser til Schweiz for den første runden med samtaler om en mulig atomavtale, skriver Axios. Donald Trumps svigersønn Jared Kushner skal allerede være på plass I Schweiz. En person skal være drept I et droneangrep mot et Panama-registrert skip I Svartehavet, og en annen kritisk skadd. Hendelsen fant sted torsdag. Stavhopper Sondre Guttormsen tok en ny sterk tredjeplass I Diamond League etter historiens beste stavhopp av en nordmann utendørs. Hoppet var på 5,92. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.

0: ikke dra til Bø sommerland? Alle jeg kjenner har vært der.
1: Ja, der har de magasuge, surfebølge, Skandinavias største plaskeland.
2: Oi.
1: Og til og med Europas største berg-og-dalbane i vann.
2: Åh.
1: Mamma, kan vi ikke?
3: Sommerland i Bø, Skandinavias største vannpark med aktivitet for liten og stor. Vi holder åpent til og med 16. august og ligger kun 40 minutter fra Grenland. Billetter alltid billigst på sommerland.no. Bø Sommerland, vanvittig moro for hele familien. Har du noe skrapjern eller metall du skulle blitt kvitt? Oppkjøpssentralen henter, frakter og kjøper alle typer metall til markedets beste priser, både privat og næring. Oppkjøpssentralen en av de eldste metallgjenvinningsbedriftene i Grenland, med røtter helt tilbake til 1960. Så har du skrapjern eller metall du skulle blitt kvitt, ring oppkjøpssentralen på 35 93 20 50 eller se oppkjøpssentralen.no. Oppkjøpssentralen. Alt metall kan bli til noe nytt.
4: Lørdag 20. juni det stardagen hos Starbil. Ta med familien til en dag full av aktiviteter, grilling, hoppeslott, ansiktsmaling og fotball med oddspillere. Og ikke minst, finalen i starttur, hvor seks finalister kjemper om å vinne to ukers sommertur med Kia PV5 Passenger. Klokka 10-14, 20. juni hos Starbil i Skien. Vi sees!
5: Hos Pizzabageren får du nå en stor pizza med ferske bun til 199 kroner hos Pizzabageren. Finn din nærmeste pizzabager og sjekk ut menyen deres på pizzabageren.no. Stor pizza til bare 199 kroner. Tilbudet gjelder kun på nett eller i pizzabagerappen.
6: Pizzabageren smaker mer enn den koster.
7: Bli med på øyhopping i den vakre Telemarkskjærgården. Med fart og ferge kan du reise på spennende oppdagelsesreiser mellom de mange øyene utenfor Brevik, Stathelle, Langesund og Kragerø. Ta med venner og familie på en dag fylt med bading, fiske, sykkelturer, gode matopplevelser og ekte sommeridyll. Fart og ferge har faste avganger gjennom hele sommeren, så det enkelt å legge ut på nye eventyr, enten du vil utforske en ny øy eller besøke en gammel favoritt. Informasjon om rutetider finner du på fergene.no. God sommer fra alle oss i Fart og ferge. Vi gleder oss til å se deg ombord på et av våre fartøy.
8: Lørdager i sommer skjer det på Osebro. Osebro Vibes i Osebrohaven, langs elva. Hver lørdag fra klokka 16 til 20, med DJ og småretter fra kjøkkenet. Et uformelt sted å møtes ute, starte kvelden og nyte sommeren. Osebro Vibes. Hver lørdag på Osebro.

0: I 40 år har Sjøloftet vært sted å samles, når man skal kose seg I hyggelige omgivelser, med utsikt over Breviks flotte havnebasseng. Vi har et internasjonalt kjøkken, med hovedvekt på fisk, skalldyr og kjøtt, I tillegg til smakfulle pastaretter og vår originale pizza fra eget bakeri. Når sola skinner, det vel ikke noe som bedre enn å sitte på vår uteservering Lekteren. Sjøloftet holder åpent fra klokken 11 hver dag hele året. Ta med deg familie, venner eller arbeidskollegaer via landveien eller vannveien. Gjør noe hyggelig sammen. Velkommen til restaurant Sjøloftet I Brevik.
1: Norges råeste festival feirer 25 år. Stavernfestival.

0: 2. til 4. juli i vakre Larvik. Kjøp dagspass eller festivalpass og få med deg noen av de råeste line-upene noensinne. For billetter, festivalprogram og mer info, se stavernfestivalen.no.
1: Har du ikke bestemt deg for hva du skal finne på i helgen? Hva med en formiddagstur fra Skien til Lunde? Eller en ettermiddagstur fra Lunde til Skien? Opplev slusene og det vakre landskapet langs Telemarkskanalen sammen med familie eller gode venner. Ombord på MS Victoria og MS Henrik Ibsen kan du nyte både nydelig mat og god drikke. Og den lune stemningen som bare en båttur kan gi. Bor du i Telemark eller Vestfold? Da kan du ta med deg inntil 5 personer og få 50% rabatt på alle strekninger, alle dager. Bestill på telefon 409 20000 og nyt helgen på sitt aller vakreste. Hurra! Nå har Circle K Jordkjem fått en helt ny bilvaskmaskin. Dette er en vaskmaskin fra Istobal som er ledende produsent i Europa og helt i verdenstoppen, som vasker og polerer bilen skånsomt med et fantastisk resultat. I hele juni får du halv pris på softis når du vasker bilen hos oss på Circle K Jordkjem. Velkommen til Circle K Jordkjem! Trenger du rørlegger? Eller har du planer om å totalrenovere bad? Vi i Bademiljø Lyng og Løberg tar på oss hele jobben. Du kan overlate arbeid til oss, og du kan være trygg på at resultatet blir utmerket, og til riktig pris og avtalt tid. Du finner oss på telefon 35 58 84 50, på sosiale medier og i Ligata 25. Bademiljø Lyng og Løberg. Din rørlegger.

0: I 40 år har Sjøloftet vært sted å samles, når man skal kose seg I hyggelige omgivelser, med utsikt over Breviks flotte havnebasseng. Vi har et internasjonalt kjøkken, med hovedvekt på fisk, skalldyr og kjøtt, I tillegg til smakfulle pastaretter og vår originale pizza, fra eget bakeri. Når sola skinner, det vel ikke noe som bedre enn å sitte på vår uteservering Lekteren. Sjøloftet holder åpent fra klokken 11, hver dag, hele året. Ta med deg familie, venner eller arbeidskollegaer. Gjør noe helt
1: annet.
0: Til restaurant Sjøloftet I Brevik.
2: Vil du ha 0% rente? Ja, du hørte riktig. Nå får du 0% rente på nye Bydd Sea Lion 7 hos Starbil. En romslig, råsterk elektrisk SUV med firehjulstrekk og lang rekkevidde. Perfekt for hverdags- og helgeturer. Kom inn hos Borgermyr og opplev den selv og få all informasjon om kampanjen før den over. Velkommen til Starbil på Rømyr. Skal du ta førekort, eller kjenner du noen som bør ta det? Nå har vi sommerkampanje hos Wright Trafikkskole I Porsgrunn, Skien og Kragerø. Spar 15% på vår superpakke for klasse B og 10% trafikalt grunnkurs og hengelappen BE. Tilbudet gjelder alle våre avdelinger I Telemark. Spar tusenvis av kroner nå! Klikk deg inn på Wright.no og finn din lokale avdeling. Kjempekampanje I begrenset periode. Wright Trafikkskole. Førekort for alle. Du klar for Porsgrunn halvmaraton lørdag 29. august? Bli med på en herlig løpefest midt I Porsgrunn sentrum med distansene 5 kilometer, 10 kilometer og 21,1 kilometer halvmaraton. I tillegg blir det gratis barneløp, underholdning for barna og mye mer. Ta med kollegaer, venner og familie. Dette blir en fantastisk løpeopplevelse med god stemning langs løypa. Porsgrunn halvmaraton ble arrangert for første gang I fjor med over 1400 deltakere. Og vi gleder oss til å ta løpefesten til nye høyder sammen med deg. Informasjon og påmelding ser du på porsgrunnhalvmaraton.no. Meld deg på Porsgrunn halvmaraton I dag.
3: Hei, Roger! Hva skal du I kveld?
4: Siljan.
3: Siljan?
4: Ja, skal på autoen, spise softis og vaske bilen.
3: Kjøre til Siljan for å vaske bilen?
4: Verdens beste softis og vaskemaskin. Den vasker jeg sykt bra. Ledda sibørster som tilpasser seg bilens utforming. Trippel shine poleringsvask. Og den mest effektive underspilleren på markedet. Godt å få spyle av understeller skikkelig etter helgen, vet du.
5: Autoen I Siljan, stedet du absolutt ikke burde kjøre forbi.
2: Behov for å leie varebil til små og store gjøremål? Vi I Grenland Transportservice har den perfekte varebilen til utleie. Her står alt tørt og trygt uansett vær. I vår varebil det plass til det meste, og det enkelt å laste ting med løftelemmen. Og det beste av alt, den kan kjøres på vanlig førekort klasse B. Priser fra kroner 995 per døgn. Kontakt oss på telefon 908 22 753 eller gå inn på vår hjemmeside grenlandtransportservice.no for reservering. Grenland Transportservice. Grenlands rimeligste varebilutleie. Radio
6: Grenland. Vi live her på Rømyr. Koser oss rett og slett I det fine været. Vi har jo, ventet at vi skulle få veldig mye dårligere vær enn det vi har fått. Vi har fått litt vind, ellers det veldig bra her oppe. Vi koser oss og skal snart I gang med de store finalene som skjer her oppe. Akkurat nå så går lykkehjulet. Geir på mikrofonen og prater. Vi har hatt litt trøbbel med litt teknikk her oppe, men nå alt I sin skjønne, så du skal få litt BTS. Dette Swim på Radio Grenland. Straks så blir det mer moro her fra Rømyr. Heng på...

0: Her VG-nyhetene. En mann i 40-årene død etter å ha falt ut i nøklevann i Oslo. Han ble funnet natt til i går og ble erklært død på sykehus. Politiet mener alt tyder på at det var en ulykke. Det pågår en redningsaksjon for å få opp en hest som har sunket i myra på Jæren i Rogaland. Hesten hadde hodet under myra da redningsmannskapene kom fram, og de usikre på om det kommer til å gå bra. Politiloggen, der politiet publiserer hendelser som oppstår, nede. Det gjelder for alle politidistrikter. Politidirektoratet sier de jobber med saken, og at det informasjon ut til publikum som berørt. Politiets interne kommunikasjon går som normalt. Høyanger kommune i Vestland setter krisestab etter funn av aluminium i drikkevannet, og kommunen ber foreldre ta helsesjekk av barn som har drukket av vannet. Aluminiumsnivået kan ha vært for høyt helt tilbake til 2021. Stavhopper Sondre Guttormsen tok en ny sterk tredjeplass i Diamond League etter historiens beste stavhopp av en nordmann utendørs. Hoppet var på 5,92. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
1: Ja, det Radio Grenland ute på patrulje. Vi på Starbil på Rømyr og koser oss der, rett og slett. Har en strålende dag, masse mennesker rundt oss. Vi skal holde gående her oppe helt fram til klokka blir to i dag. Først skal vi til Chris Olsen, dette Abba.

Salsten synger ABBA på Radio Grønland. 5 minutter over 12 er en deilig lørdag. Hvor vi kan se nordover, så ser vi at det masse tunge, mørke skyer over, som truer man kommer mot Rudmyr. Ser vi sørover, så ser det atskillig lysere ut. Vi på Rømmerås Starbil, og vi har rett og slett en utedag. Det masse mennesker som har kommet her. Vi har plass til flere. Det kommer til å skje mye morsomt her de neste 2 timene. Vi har satt opp noen hoppershot for barna. Vi har en ballbinge som kan spille litt fotball. Oddspillerne kommer til hvert øyeblikk. Brodd går rundt her og koser seg. Vi har lykkehjulet satt opp, og det massevis av fine premier, både billetter til Sommerland, det billetter til Odd, og det masse godteri, og det kapser og Starbil-produkter og det hele tatt. Vi skal ha en stor finale her, og vi skal gi bort en bil gratis i 2 uker, hvor du kan kose deg med det i ferien. Plus massevis av andre bra premier der, sånn, til alle som blir med her. Sånn. Og vi skal trekke ut et wildcard her, som blir trukket ut nå hvert øyeblikk, ja, i hvert fall i løpet av kvarters tid. Plus at vi har jo trukket ut hos Thomas i morgen, så mangevis av deltakere som skal være med her, sånn, så de klare. Så skal vi ha noen wildcard også. Vi har fyrt opp grillen. Her masse pølser. Det lukter altså grillmat over hele anlegget her oppe. Og det masse kald drikk. Vi har is. Folk går rundt og koser seg. Og vi har massevis av vakre, lekkere biler. Det Isuzu. Jeg ser Byd. Jeg ser Kia. Jeg ser altså så masse lekkere biler rundt meg. Det massevis av gode priser på det også. Hvis det noe du interessert i, så ta en tur da. Skal vi få prate litt med sjefen her på Starbil hvert øyeblikk. Men først skal du få litt deilig musikk. Brian McKnight, Back at One på Radio Grønland.

Brian McKnight på Radio Grønland. Det ja, Black & Brown heter låta. Nå har Odd-spillerne kommet også, det vil si... Det Odd jenter som har kommet, Odd damelag. De synes det var gøyest å hoppe i hoppeslottene. Og så har kommet en Odd-spiller også, en Odd-herrespiller som rundt der sånn. For sånn tid å bytte seg på biler, så jeg vet ikke hva som planen rundt disse åndsplanene. Nå finalen I gang. Geir har sagt at det skal settes I gang, og det rett og slett sånn at det utslagskonkurranse. Om et kvarter så skal det startes igjen, og det den som dårligst hver runde som ryker ut, og til slutt så sitter vi igjen med en da, som har vunnet rett og slett halvettbundekonkurranse igjen. Ja, det høy lyd fra han også. Men akkurat nå det pause med lykkehjulet, så da har vi fått funnet de som skal være finalistene her. En av disse som her kommer til å vinne en bil I dag, og det morsomt. Og fire av de jo trukket ut på radioen gjennom flere uker, men den siste ja, den fikk en gratis plass til finalen akkurat her og nå. Så det var gøy. Det lønner seg å være på Rødmyre og Starbil I dag. Massevis av fine premier som en versjon til alle. Har du lyst til å ha gratisbilletter til Sommerland I Bø, for eksempel? Eller til Stavernfestivalen? Da får du komme opp her og prøve lykkehjulet vårt. Vi har billetter, og du kan vinne det på lykkehjulet, eller du kan være med på konkurranse som her som. Det gratis pølser, det gratis is, og det gratis drikke, og det massevis som helt topp her som. Dette Take That på Radio Grønland. Låta, og den heter You're a Superstar. Ja, sikkert om alle oss hverdagshelter som deg. Kanskje meg også? Ja, jeg liker å tenke på at det kan være det. Dette I hvert fall, take that.

Take That, synger You're a Superstar her på Radio Røyna, kvart over tolv. Vi på Starbil på Rødmyre, og det ja, mye bedre vær enn hva vi frykta for en time siden. Det ordentlig flott her. Det ja, det jeg kan se nå, det lykkehjulet som har litt rann I pause. Det hoppeslott, hvor ja, disse odde damene, de synes det var veldig gøy å hoppe litt rann I hoppeslottet. Det en haug med finalister da, som skal være med på Star-konkurransen, som sitter her og litt nervøse og tripper litt rann, og vet ikke helt vet hva som skal treffe de. Jeg vet jo det selvfølgelig. Det kan lønne seg å være god I matematikk. En ganske enkel matematikk, men ganske, ja, litt sånn kjapp matematikk skal de gjennom blant annet etterpå. Pluss at vi må selvfølgelig gjennom den store klypekonkurransen av hvem som klarer å få flest klesklyper festet I fjeset på 90 sekunder. Det må vi selvfølgelig gjennom. Jeg kan også se at man har åpnet fryseboksene her nå. Det sandwich-is som mange går rundt og koser seg med. Det massevis av pølser som folk koser seg med. Det grillet pølser. Det saft, og det kaffe, og det vann, og det noen brusgreier, og det selvfølgelig lang kø hos ansiktsmalerne. Det noe rart med det. Ansiktsmaling og barn? Altså, det jo ikke sånn at det bare barna som har fått ansiktsmalinger opp heller. Det stort sett alle de som jobber her på Starbil. De har også ansiktsmaling I dag. Pluss at når vi åpner lykkehjul igjen, det ikke rare premie. Det, jo, det faktisk ganske bra premie I dag. Men bare de også får lov til å dra I det lykkehjulet, det synes både voksne og barn kjempegøy. Da blir det plutselig kø på 30-40 mennesker så fort de åpner lykkehjul igjen. Akkurat nå har vi en liten pause frem til vi skal I gang med den store finalen som begynner om 13 minutter her på Radio Grenland. Nå skal jeg prøve også å ja, gi deg hele konkurransen live på radioen og være litt kommentator på det. Mens Geir Friberg, han skal styre det. Og så blir det rett og slett 5 forskjellige konkurranser vi må gjennom. Ja, vi skal ha med oss Stemann Steinbakken og Sinovo. Dette lommeringer live fra Starbil på Rømyr.

0: Lørdag 20. juni det Star-dagen hos Starbil. Ta med familien til en dag full av aktiviteter, grilling, hopperstått, ansiktsmaling og fotball med oddspillere. Og ikke minst, finalen I Startur, hvor 6 finalister kjemper om å vinne 2 ukers sommertur med Kia PV5 Passenger. Klokka 10-14, 20. juni hos Starbil I Skien. Vi sees!
1: Norges råeste festival feirer 25 år. Stavernfestivalen 2. til 4. juli I vakre Larvik.

0: dagspass eller festivalpass og få med deg noen av de råeste line-upene noensinne. Billetter, festivalprogram og mer info, se stavernfestivalen.no. Skal du ta førekort, eller kjenner du noen som bør ta det? Nå har vi sommerkampanje hos Wright Trafikkskole i Porsgrunn, Skien og Kragerø. Spar 15% på vår superpakke for klasse B, og 10% trafikalt grunnkurs og hengelappen BE. Tilbudet gjelder alle våre avdelinger i Telemark. Spar tusenvis av kroner nå! Klikk deg inn på Wright.no og finn din lokale avdeling. Kjempekampanje i begrenset periode. Wright Trafikkskole. Førekort for alle.
1: Har du lyst på digg sushi eller smakfulle wokretter? Datte Bayo serverer deg kvalitetsmat som får smaksløkene dine til å juble. Sjekk ut vår varierte meny og bestill enkelt på vår nettside dattebayo.no eller besøk våre restauranter på Downtown og Heistad i Porsgrunn, Tømmekaia Skien og Storgata i Bø. Dattebayo. Der mat møter lidenskap.
2: Hei, Roger! Hva skal du i kveld?
3: Siljan.
2: Siljan?
3: Ja, skal på autoen, spise softies og vaske bilen.
2: Kjøre til Siljan for å vaske bilen?
3: Verdens beste softies og vaskemaskin. Den vasker jeg sykt bra. Ledda sibørster som tilpasser seg bilens utforming. Triple shine poleringsvask. Og den mest effektive underspilleren på markedet. Godt å få spylet understellet skikkelig etter helgen, vet du.
4: Autoen i Siljan, stedet du absolutt ikke burde kjøre forbi.

0: Avicii synger Hey Brother på Radio Grenland. Vi live og direkte på Rømyr på Starbil, og det stor finale hvert øyeblikk. Det en del mennesker der sånn, og så får du åpne lykkehjulet, Håkon, så kommer det masse mennesker løpende med en eneste gang. Det gøy, dette her.
1: Ja, det kjempemoro. Vi mister av mennesker, deilig vær. Vi har jo vært spente på hvordan værmeldingen har utviklet seg utover uka, men vi kjempehappy med det, altså. Så det gøy.
0: Absolutt. Fortell, hva som egentlig skjer her i dag?
1: I dag det den store stardagen, så her det ansiktsmaling, grillings, det konkurranser, og ikke minst finalen I Startur. Det kanskje en av hovedattraksjonene her i dag, da.
0: Ja, og ikke visste jeg at Kjersti Stordalen skulle synge gratulerer med dagen til noen her, i hvert fall. Det overraskende for meg.
1: Ja, nå hører jeg det bra kok bak her med full bursdagssang. Det kjempebra. Ja.
0: Jeg vet ikke hvem som børsta, ja.
1: Vet du hva? Jeg tror det Dag Harald I Odd, må jeg tenke på.
0: Ja. Så Kjersti Stordalen som synger for ham, og det blir en klem og greier, ja. Det det som skjer, ja. Akkurat. Da vet vi det, Dag Harald.
2: Så tenkte
1: Dag Harald. God stemning, rett og slett.
0: Hvor lenge kommer vi til å holde gående her I dag?
1: Vi holder på til klokka to, så frem til det det gode muligheter for is, pølser og spille litt med fotballspillerne fra Odd, herrer og damer. Og hopperslott, altså det bare å ta turen opp om. Det få fint slott I et par timer her oppe I dag, altså.
0: Du, har du noe tilbud her I dag? Går han å få med seg noen bil?
1: Det mulig. Vi har faktisk solgt et par biler allerede på drop-in, så at det kjempemoro.
0: Ja, så gøy. Hva kjøper de?
1: Det var en bruktbil, altså var det en Kia EV5, en lekker familie-SUV, sånn at vi skal kunne skaffe flere av oss, så bare å ta en tur opp om, gode kampanjer på hele line-upen, både fra Bytt og Kia og de andre merkene våre, så bil, gode handler, det får dere alltid på toppen av Rømmer hos oss I Stavir.
0: Reklamemann, hører du det? Han reklamemann! Det deilig, takk skal du ha, Håkon, og starter finalen hvert øyeblikk, for vi setter I gang litt Charlie Puth, mens vi venter på finalen skal jeg ta og kommentere finalen for deg og jeg gleder meg til det og bare det å få se en haug med mennesker med klyper I fjeset, det ubetalelig rett og slett, dette Charlie Puth

0: Charlie Puth, Changes Boy. Ja, du grønner om. Finalen i gang. Geir har stilt opp 6-7 mennesker. Og det matteoppgaver. Og det ett poeng for riktig svar, og så det minuspoeng for feil svar. Så det kan nok lønne seg hvis ikke du helt klarere og bare ikke svare på spørsmålet. 30 sekunder starter der, og det jeg tror det 7 matteoppgaver, og det jeg prøvde meg på de bilen, og jeg må være så ærlig å si, jeg fikk ikke alt riktig.
1: Jeg klarte det.
0: Må vi se om disse klarer det. Det noen som ikke har begynt å skrive enda, og 30 sekunder går skikkelig fort, altså.
1: Sendingen her i dag,
0: og det feil på... Dere vil Geir også hive meg ut foran her og sier at jeg hadde feil på alt. Jeg hadde ikke feil på alt, men jeg hadde feil på noe, så det dårlig gjort, synes jeg, å kaste meg under bussen på den måten der. Ja, og det tida straks ferdig. Det en dame som ferdig. Det mange som leverer for sent her. Det en ny dame som ferdig, en mann som ferdig, og en annen mann. Ja, da blir plutselig alle ferdig innenfor tidsfristen allikevel. Jeg får være bra. Det får være greit. Så får vi se da, hvem av disse som har rett og slett svart dårligst på dette her sånn. Den som har færrest poeng, ja, den ryker ut og får ikke kjempe om å vinne en gratis bil fra Starbil, som skal få lov til å låne i hele sommer. Så da vet du det. Det det som de kjemper om, men det premiet til alle som med her sånn. Får vi se da hvem som stikker og går med det beste her sånn. Vi kommer tilbake til neste runde. Vi bare litt mer deilig med sin Donkey Boy, og dette Ambitions.

0: Har du ikke bestemt deg for hva du skal finne på I helgen? Hva med en formiddagstur fra Skien til Lunde? Eller en ettermiddagstur fra Lunde til Skien? Opplev slusene og det vakre landskapet langs Telemarkskanalen sammen med familie eller gode venner. Ombord på MS Victoria og MS Henrik Ibsen kan du nyte både nydelig mat og god drikke. Og den lune stemningen som bare en båttur kan gi. Bor du I Telemark eller Vestfold? Da kan du ta med deg inntil fem personer og få 50% rabatt på alle strekninger alle dager. Bestill på telefon 409 20000 og nyt helgen på sitt aller vakreste.
1: Du vet den følelsen det gir deg med nyklippet hår eller ny farge og kanskje til og med helt ny frisyre. Hvis du tar turen til Haircuts på Nenset, treffer du hyggelige fagutlærte frisører som via drop-in gir deg både dame- og herreklipp til kun 420, farge fra 900 og klipp for student og ungdom til kun 390. Haircuts finner du på Nenset ved innkjøringen til Statens Vegvesen. For mer info, se haircuts.no eller last ned vår app. Velkommen til oss på Haircuts.
2: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
3: Nå det sølma sommeren igjen, Ruben, så snart!
4: Ja, da blir det vel sommerlatter med Lena og de igjen,
3: Det gjør det, vet du. Jeg Lena, og de Ruben Kvålseth og...
4: Nei, vet du hva? Jeg skal prøve å rekke det innimellom åpningen av 17 nye hoteller!
3: Petter Stordalen kommer du også?
4: Ja, selvfølgelig! Jeg skal rappellere fra hotellet på Grenlandsporten via komfort og hotellvikt KFK!
3: Så gøy! Og så blir det jo spennende å se om folk må rappellere fra Vestia I år, eller om de faktisk kan gå over den nye brua.
4: Hvor må jeg rappellere for å kjøpe billetter, da?
3: Nei, billetter. Der kan du kjøpe på nett på kafek.no.
4: Ja, når du så ungdomlig som meg, så bruker du ikke nett. Da rappellerer du.
3: Ok, ja, du kan også gå innom kafek og kjøpe billetter hvis du vil da.
4: Spiller du på mandag også?
3: Nei, vi spiller to forestillinger på torsdag og to på fredag.
4: Det var dumt, for jeg elsker mandag.
3: Ja, det har vi fått med vårt gitt. Og vi elsker å spille sommershow på kafek på torsdag og fredag fra 7. til 21. august.
5: Snakk!

0: just do what I do.
1: Amazing, lucky, lucky, lucky her på Radio Grønland. Vi på Rømyr på Starbil, hvor det finale. Vi har vært igjennom en runde til, hvor ja, folk ble lurt opp I stry. Fikk beskjed om å kaste et, ja, ta et papir og sørge for at det skulle fly så langt som mulig av gårde. Og de har 30 sekunder på seg. Det var veldig mange dårlige som prøvde å brette sammen noe papir, fordi alle prøvde det. Og noen av de fløy ikke det hele tatt, bare datt rett ned. Men hvis du bare hadde krøllet det sammen til en ball, så kunne du kaste det så langt du ville her på Rømyr. Så da var det en som røyk ut, og nå har vi hatt rett og slett konkurransen. Nå å finne ut av om hvor mye bilen her koster. Skal vi se hvem det som nærmest det. Det det som problemet. Det som lengst unna nå, ja, den ryker dessverre ut av konkurransen. Får vi se da hvem som går videre og ikke på denne biten. Det rett og slett bil man kan vinne. Jeg står og ser på noe. Grønn og gild og fin den de skal kjempe om. En slags kassevogn med masse seter I, og du kan få hele familien ut på tur, og du får låne 2 uker I sommer, så du kan reise av gårde, og du får pakka på med massevis av billetter til Bjørneparken og overnatting der, og du får til Bøsommerland, og du får til Stavernfestival, og det noe for enhver. Alle kan få lov til å få noe der, og så får du en gratis bil, altså kan drive oss og kjøre rundt I Mordobøtte. Det derfor vi her for oss å trekke ut vinneren av akkurat det, pluss at vi der for å lage litt jobb og ro og moro her på Starbil, hvor vi har masse grillet pølser, vi har is, vi har masse forskjellig saft, og vi har kaffe, vi har ansiktsmaling, og så har vi da massevis av bil som står rundt her. Vi har litt gjeng fra Odd her, både spillere fra damelaget, og ikke minst trener til damelaget her sånn. Så det litt folk fra administrasjonen. Det massevis av mennesker på Rømyr på Starbil. Og skal vi I gang med konkurranse nummer 4, og det kanskje den beste, den gøyeste, men også den vondeste øvelsen som finnes. Som, ja, det jo en gammel klassiker som vi har med oss alltid, og som vi bruker når det sånne konkurranser og finaler. Alle deltakere som igjen nå, det 4 personer, får utdelt en haug med klyper, og det rett og slett om å gjøre oss å få så mange av de til å sitte fast I ansiktet I løpet av 90 sekunder. Og det så vondt, og det altså fryktelig å være med på denne konkurransen, men vi får se. Det driver de også å gjøre klar av alle klypene sine. 4 jenter som igjen, alle gutta har ryket ut. Det vel sånn det jenter smartere gutter, det så enkelt det. Nå Geir klar, skal sette det I gang, og det det skal sitte fast I kjøtt, altså du nytter ikke å feste I hår og sånne ting, for det langhåret jenter sånn sier jeg, de aller fleste, så da hadde det gått om å jukse med det, men det jo ikke sånn vi skal være. Det skal kinn, nese, øre, øynebryn, neser og lepper og alt mulig det skal være I kinn, og de kaster I solbriller og greier sånn, nå alvor. Det ordentlig morsomt, og det vondt. Jeg har prøvd dette selv, og vært med på en sånn konkurranse. Rekorden 33 klipper, sier Gerhard. 33 klipper som sitter fast I fjeset. Det omgjør ikke være så tynn, rett og slett. Så du har nok hud å sette det fast I. Skal Geir sette I gang dette sånn? Jeg vet ikke om vi rekker å få det med før vi skal. Jo, nå vi I gang. Nå vi I gang. Jente driver og fester klipper, og der det ører først på den ene, og der det kinn og lepper på den andre der. Og der det ører på høyre til venstre, og der øynebryn, og det 6-7 stykker I øynebryn allerede. Og det ser vondt ut. Jeg vet hvor vondt det Telemarkavisa her og tar bilder, så du får sett disse, det blir som bildekarusell, vet du. Kjenner du noen som var på Starbil? Det ikke noen sånn overskrift som var? Se jentene med klyper I fjes. Å, herlig måned, nå begynner det å bli veldig masse klyper på flere av de. Det en som henger litt etter. Men det ordentlig, ordentlig vondt dette greien sånn. Jeg tipper at vi snart I mål på disse 90 sekunder som var. Og disse som også henge på I 30 sekunder etterpå, sånn at man får telt I og
2: hele tatt.
1: 40 sekunder igjen, sier Geir. Å, for meg. Ja, det ser ordentlig vondt ut. driver og fester på en har nesten gitt opp nå driver og stjerne klipper av de andre nå får vi ikke flere klipper igjen det klart da leder du
2: og
1: ordentlig på nå stjerne klipper av nabojenta
2: når du ikke henger hverandre men du må henge i ansiktet,
1: høre, lese ja, en har fått ordentlig fint klipperskjegg i fjesen nå rett og slett av bare grønne klipper nå driver Friberg og teller ned vi setter i gang en låt så får vi svinne ut tett på hvem det som ble mesteren her vi skal ha flere runder med konkurranser, vi skal, det jo fire jenter igjen nå, det skal bare være en igjen som vinner bilen, dette Lizzo Don't make me love you på Radio Grønland

0: har finalen, en av disse vinner.
1: Lisso på Radio Grønland, vi på Rømer og Starbil, hvor det vinneren er kåret av de som fikk flest og færrest kniper i fjeset. 21 var det minste, og 25 var det meste, så det var jevnt altså. Og har vi en quiz, rett og slett. Det tre stykker igjen, det finalen, og det rett og slett en quiz, og det den som har flest riktige på de fem spørsmålene, og som da stikker av gårde med hovedpremien. Så det morsomt. Vi får se hvem det blir, som blir mesteren her etter hvert.
0: Som får lov å svare først. Og hvis det feil, hvis jeg sier feil, så må vi to neste.
1: Det blir spennende dette. Vi får sette i gang litt reklame, så skal vi få vinneren og alt mulig her etterpå. Det blir bra, det hender på.
2: Vil du ha 0% rente? Ja, du hørte riktig. Nå får du 0% rente på nye Bydd Sea Lion 7 hos Starbil. En romslig, råsterk elektrisk SUV med firehjulstrekk og lang rekkevidde. Perfekt for hverdags- og helgeturer. Kom innom oss på Rømyr og opplev den selv og få all informasjon om kampanjen før den over. Velkommen til Starbil på Rømyr.
3: Hos Pizzabageren får du nå en stor pizza med ferske bon til 199 kroner hos Pizzabageren. Finn din nærmeste pizzabager og sjekk ut menyen deres på pizzabageren.no. Stor pizza til bare 199 kroner. Tilbudet gjelder kun på nett eller i Pizzabager-appen.
2: Lørdager i sommer skjer det på Osebro. Osebro Vibes i Osebrohaven, langs elva. Hver lørdag fra klokka 16 til 20, med DJ og småretter fra kjøkkenet. Et uformelt sted å møtes ute, starte kvelden og nyte sommeren. Osebro Vibes. Hver lørdag på Osebro. Gratis inngang.
4: Hurra! Nå har Circle K Jordkjenn fått en helt ny bilvaskmaskin. Dette en vaskmaskin fra Istobal som ledende produsent i Europa og helt i verdenstoppen som vasker og polerer bilen skånsomt med et fantastisk resultat. I hele juni får du halv pris på softis når du vasker bilen hos oss på Circle K Jordkjenn. Velkommen til Circle K Jordkjenn.

0: Her VG-nyhetene. Italias statsminister Giorgia Meloni nekter for at hun har tryglet president Donald Trump om et bilde under G7-toppmøtet, slik han hevder. «Jeg eller Italia trygler aldri», svarer hun. Og den italienske utenriksministeren avlyser en planlagt USA-reise i protest. Hesten som sank I myra på Jæren I Rogaland reddet. Den lå med hodet under myra da redningsmannskapene kom fram, men de har nå fått den opp av myra. Politiloggen der politiet publiserer hendelser som oppstår nede. Politidirektoratet sier at de jobber med saken. Politiets interne kommunikasjon går som normalt. Norske fotballsupportere fylte Times Square I New York I går kveld og tok det etter hvert svært kjente ro-ropet mens de tok åretak.
1: Ro! Dritbra. Ja, dette var fett. Det var mer nordmenn enn jeg trodde. Dritkult! Ja, 10 av 10. Nordmenn rå.
0: Det sa Ole Frøystad, som mann bak ro-ropet. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
2: Det Radio Grenland live her på Starbil I Skien på Rømyr. Koser oss også, og har vært igjennom en finale, har kåret en vinner som har vunnet en bil og greier. Vi skal prate litt med det hvert øyeblikk også. Først skal vi til Taus. Dette Trur jeg feil på Radio Grenland, og du har en deilig lørdag. Vi sender en time til, vi.

Taus og synger Turingfell her på Radio Grønland fri bare her I fri utfoldelse med mikrofoner og greier akkurat I øyeblikket det ja, bare kos å være her nede akkurat I øyeblikket på Starbil på Rømyr I Skien nå har det kommet to åndspillere her også, det var morsomt har fått inn det ble ganske populære med en gang her sånn litt autografer og det hele tatt så det var topp stemning her akkurat I øyeblikket I gang og holder på kom et par regnrøp her men det ga seg igjen med en gang nå det sol igjen og nå det deilig her på Rømyr vi koser oss skal være her sånn helt fram til to vi har funnet vinneren og skal se om vi får tak I den vinneren etterpå også som har vunnet hele konkurransen vår fikk med seg en bil og hele bakka det var jubelscener her I Estad rett og slett vi får prøve å få tak I den det Kurt Nilsen My Street på Radio Grønland

0: Kurt Nielsen. Det kan bli bedre stemmer enn det der ute. Some peace. Dette er My Street på Radio Grønland. Vi direkte her på Starbil på Rømyr I Skien. Vi har vært igjennom en konkurranse, vi fikk jo nesten alt sammen her på Radio Grønland live. Linda, du har vært igjennom det her nå. Hvordan var det å være med da?
1: Det var kjempegøy.
0: Ja, var det det?
1: Ja.
0: Ja, hva var det som var gøy?
1: Nei, det var jo hele settinga og at ungene heia på mamma og ja.
0: Du, det var jo noen oppgaver der som var så lett uten andre og gøyere uten andre også. Hva var det som var verst å være med på?
1: Det var jo feste klyper I ansiktet. Det var ikke så veldig godt, så jeg har fått noen blåmerker, forstod jeg.
0: Ja, du har det.
1: Men det det verdt.
0: Det det verdt, ja. Du, hvor mange klyper fikk du I fjeset?
1: Tror han telte 23.
0: 23?
1: Ja.
0: Ja, det holdt det.
1: Det holdt.
0: Det var bare, man måtte ha flere enn 21, var det det?
1: Ja.
0: Ja. Du, hvordan gikk man løs på denne klypeoppgaven? Hvor begynner man, og hva tenker man?
1: Nei, man tenker jo at man må ta det der som det stikker ut på ansiktet, da, så som ører og neser og munn. Ja.
0: Var det noen sted I fjeset som var ekstra vondt å sette det, eller?
1: Ja, det var I kinnbeina vel, når jeg satt, ja.
0: Ja.
1: På øyebryna og...
0: Du trenger noe blush eller sånn I rouge eller sånt I Kina I kveld, tror jeg?
1: Trenger ikke det, da.
0: Nei. Du vant hele greia.
1: Ja.
0: Gratulerer.
1: Tusen hjertelig.
0: Hva vant du egentlig?
1: Nei, nå har jeg vunnet denne flotte bilen da, I 2 uker. Med fullspekka drømmeferie for meg og ungen og mannen og
2: ja, folkens.
1: Så det blir jo kjempegøy.
0: Fikk du noen billetter og noen greier også nå, eller?
1: Ja, det jo Sommerland og Bjørneparken og Badeparken og Stavern var det vel, og det blir jo kjempegøy.
0: Ja, det blir jo det.
1: Ja.
0: Når skal dere reise?
1: Ja, det jo I uke 27, da.
0: Uke 27?
1: Ja.
0: Så deilig.
1: Det blir fantastisk.
0: Linda, kos dere masse og ha en vidunderlig god sommer.
1: Jo, tusen takk.
0: Ja, det var morsomt å se på deg, altså. Jeg håper det mange store bilder av deg, så du fikk se litt av meg også, hvordan dette som faktisk ble. Dette Sigrid for Radio Grønland, låta. Den heter 2 Years.

0: Sigrid synger 2 years her på Radio Grønland. Ja, det kamp I morgen, Syver Ås. Har du tid til å være her på Rømyr på Starbil, altså?
1: Det har vi. Det viktig for klubben å være synlig på sånne arrangementer hos sponsorer, så det null stress.
0: Det null stress? Ja. Du, hva gjør dere her?
1: Vi egentlig her for å vise litt ansikt og prate litt med folk og... Ja, rett og slett, vise litt ansikt. Ja,
0: vær litt på radio.
1: Ja, ja, det fint det også.
0: Du, Hødd I morgen, har du noen folk igjen som kan spille den kampen? Eller det sånn, hvis du har fotballsko og fra Skien, at du kan komme på det og så får du en plass?
1: Nei, det har vært ekstremt mye skader, men vi har slagkraftig tropp på plass med den kampen.
0: Har du det?
1: Ja.
0: For det var ungt og tynt på benk, blant annet mot Øysene. Det noe bedre nå, eller det samme gjengen?
1: Nei, Daniel jo tilbake. Så det jo en kjempebust for oss, så det har mye å si da.
0: Ja. Hvordan det da, sier du da? Så plutselig har blitt gått fra å være liksom fusial på frisparket, og midtbanemann kan til og med spille bing, og nå det høyre bekk. Hva skjer da?
1: Nei, morsom utfordring. Det ble jo den leie skaden på Bos, og så ble jeg spurt om jeg kunne spille, og da sa jeg, det kan jeg jo. Og så har det egentlig gått ganske ålreit, og så det moro, og det Espen Rudd da, han startet som midtbanespiller han også.
0: Ja, det gjorde det.
1: Så gikk han bakover, men nei, jeg synes egentlig det moro.
0: Ja.
1: Fin utfordring.
0: Du, hva utfordringen med å være bekta kontra det du vant til å være? Hvordan må man stille om hodet?
1: Det vanskeligste nok det med forhold til å løpe inn bak. Når jeg har spilt kant og på midtbanen, så ofte, så vet du hvordan du skal straffe bekker eller stoppere som ligger feil. Du vet hvor det vanskelig å løpe for dem, men det ganske vanskelig å håndtere selv også, selv om du vet hva som kan komme. Så det nok det mest vriende, det å forholde seg til linja og mann og ball og støte, falla, det vrient.
0: Når du liksom den perfekte bekk? Hvor lang tid tar det, tror du, før du der?
1: Skal vi si I morgen?
0: Stakkarskjødd.
1: Nei, jobber på hele tiden, så får jeg hjelp heldigvis.
0: Du, hvordan skal man reise seg da etter litt forsmedelig tap I Bergen sist?
1: Nei, vi må bare finne tilbake til det vi har vært så gode på. Det energien I spillet, det manglet jo litt mot Hødd. Så det må vi finne tilbake til. Og bare gå rett I strupen på det. Altså det beste eksempelet jeg kom på Raufoss hjemme, da vi kunne leda 8-0 etter kvarter. Det den innstillingen vi må ha. Og hvis vi gjør det og kommer opp på det nivået, så det ingen som kan hamle opp med oss.
0: Og dette vidunderlige presset hvor man vinner igjen ball høyt I banen gang etter gang etter gang, som gjør at vi har skapt så mange farligheter, deilig å se på.
1: Kjempedeilig, og det ser man jo når vi ikke helt 100% på det, da sliter vi mot hvem som helst. Så det veldig viktig at vi påskrudd der, for da kveler vi jo motstanderen helt, og da det tøft å komme til Skagerrak Arena når vi der.
0: Ja, det deilig. Vi gleder oss til I morgen. Hvor mange folk kommer I morgen?
1: Nei, håper på 4-5 tusen.
0: 4-5 tusen?
1: Ja.
0: Hvor mye tror vi mister til fotball igjen?
1: Nei, det tror jeg ikke tenker på.
0: Jeg tror det noe.
1: Det kan være noe, ja.
0: Det kan være noe. Heldigvis spiller ikke Norge I morgen.
1: Nei, det en stor bonus for oss.
0: Ja, det jeg tror det. Mathilde Frey på Radio Grønland. Tor Kønneson, ha en fortsatt deilig lørdag, Siver.
1: Takk I like måte.
0: Takk skal du ha.

0: Lørdag 20. juni er det Star-dagen hos Starbil. Ta med familien til en dag full av aktiviteter, grilling, hoppeslott, ansiktsmaling og fotball med oddspillere. Og ikke minst, finalen I Startur, hvor 6 finalister kjemper om å vinne 2 ukers sommertur med Kia PV5 Passenger. Klokka 10-14, 20. juni, hos Starbil I Skien. Vi ses!
1: Norges råeste festival feirer 25 år. Stavernfestivalen 2. til 4. juli I vakre Larvik. Kjøp dagspass eller festivalpass og få med deg noen av de råeste line-upene noensinne. For billetter, festivalprogram og mer info, se stavernfestivalen.no. Skal du ta førekort eller kjenner du noen som bør ta det? Nå har vi sommerkampanje hos Wright Trafikkskole I Porsgrunn, Skien og Kragerø. Spar 15% på vår superpakke for klasse B og 10% trafikalt grunnkurs og hengelappen BE. Tilbudet gjelder alle våre avdelinger I Telemark. Spar tusenvis av kroner nå! Klikk deg inn på Wright.no og finn din lokale avdeling. Kjempekampanje I begrenset periode. Wright Trafikkskole. Førekort for alle.
2: Den første vanskelige telefonen, den skal vi svare på når du ringer. Vi skal hjelpe deg når du opplever et dødsfall. Gi deg tid og trygghet og stå sammen med deg I hele prosessen. Vi I Porsgrunn Begravelsesbyrå Alfsen har 24 timers vakttelefon og tar oppdrag I hele Grenland med avdeling I både Porsgrunn og I Skien. Ønsket vårt å bidra til en verdig gravferd og skape et nært og personlig farvel for deg som pårørende. Porsgrunn Begravelsesbyrå Alfsen gir deg ro til å hedre den som har gått bort.

0: oddspillere som dommere på barne- og ungdomsskoler der elevene har prøvd å banke lærerne I den årlige fotballkampen. Så det handler om å være ute der folk da, og skape litt liv og røre og litt kjærlighet for Odd.
1: Og der Starbill ganske gode.
0: Ja, de fantastiske. De har jo sin egen tribune, stor bidragsyter til at alle under 18 kommer gratis inn på Skagerrak hver eneste kamp. Og så det alltid fest når Starbill kommer på stadion.
1: Hvor mye barteravtaler finnes det der ute I forhold til det? Jeg ser jo dere kjører et par biler herfra.
0: Ja da, vi veldig fornøyd med det.
1: Det barter eller det handel?
0: Ingen kommentar. Vi avfører ikke avtalene vi har med partnerne våre på lufta, tenker jeg. Men det et fantastisk samarbeid, og sånn som I dag, så skal Målklubb Kvinner ut på tur I morgen. Det ringer vi Håkon og Steinar og sier at kan ikke vi låne et par tre biler så de får kjørt standsmessig på kamp? Selvsagt, hva slags biler vil de ha? Det en fantastisk tilnærming de har til å samarbeide med Odd da.
1: Og så det jo kamp I morgen mot Hødd, men jeg ser jo at det I hvert fall en mann her som jeg regner med I hvert fall I troppen I morgen.
0: Ja da, det faktisk to som I troppen her I morgen. Det veldig glad for at vår dansende, lekende svenske Daniel tilbake og har trent for fullt. Så har ikke noe inside fra treningen I dag, men jeg regner med at han spiller bak på bakgrunnen av treningen. Og Syver Ås her, og han har blitt omskolert en nydelig høyrebekk, så det blir bra å se de på banen I morgen.
1: Ja, det gjør det faktisk. Hvor mye mennesker tror du vi taper til fotball-VM da, nå som begge deler ruller og går samtidig?
0: Nei, nå det jo ingen kamper på dagtid da, så vi taper nok ikke noe folk der, men det klart at du kan si mye om Hødd. Bortsett fra sketsjen til Atle Antonsen, så jo ikke det den nest 60 motstanderen. Men vi satser på å få 3,5-4,000 som jeg ligger på hele veien, og da vi egentlig fornøyd midt på sommeren. Og så kommer det noen druser og noen kamper utover høsten her, og den første jo Haugesund hjemme når fellesferien I gang. Det kan jo være en sånn matchball hvor du ligger på tabellen når du går inn I høstsesongen.
1: Sesongdefinerende, jeg tror vi kaller det.
0: Ja da, Strømskoste borte og så Haugesund hjemme rett før sommerferien, det sesongdefinerende.
1: Ja. Og så går det rykte på bygda I dag, Harald, at du har I bursdag I dag også.
0: Ja da, jeg elsker jo oppmerksomhet for Odd, men når jeg kommer opp hit og får bursdagssang alle på Starbill, så blir jeg litt flau. Men nå sånn ettertid så var det veldig hyggelig da.
1: Hvor gammel blir du?
0: Jeg blir 53.
1: 53 år, gratulerer så masse med dagen. Du, koser deg videre, ha en fortsatt god lørdag. Dette til ære for bursdagbarnet, dette Tom Jones, Mosti, sex bomb.

Tom Jones, Moose Tea, 6 Bomb her på Radio Grenland. Lykkehjulet går og går og går og går og går. Det sånn utømmelig kø til lykkehjulet som står rett ved siden av meg her på Starbil på Rømyr I Skien. Hvor det Starbil-dagen, hvor vi har ja, rett og slett hatt en kjempefin finale. Hvor vi har kåret altså en som fikk med seg en gratis bil for I 2 uker. Med ja, nesten billetter til alt du kan tenke deg. Så det blir en drøm 14 dager for Linda og hennes familie som her fremdeles på Rømyr og på Starbil. Så jeg tror de var veldig fornøyde og finalen var morsom. Det var, og det skal koste litt å vinne alt dette her, sånn som har blåmerker I hele fjeset, stakkars. Det lykkehjulet går, oddspillerne har kommet opp her, og de sitter egentlig litt for seg selv. De burde heller gått kanskje litt rundt. Det er Daniel Sølund, det Syver Aas, og det Josef Bakai som her. I tillegg så har, ser jeg at Jesper Romsdal, treneren til Odds damer, har tatt med seg en gjeng her sånn, og også rundt her. De mest opptatt av hopp I hoppeslott og de jentene hans, men de nå I hvert fall her, og så mange folk fra Starbil, og så det mange folk fra Odds ballklubb, og så det selvfølgelig masse mennesker som bare går rundt her oppe og spiser gratis pølse, drikker kaffe, og har egentlig helt toff. Dette fantastisk låt på Radio Grønland, 21 Pilots. Låta, den heter Stressed Out. Det ikke en ordentlig, ordentlig godt. Håper du har en deilig lørdag ute. Vi sender en, ja, 20 minutter til vi. Og så skal vi tenke på å dra hjem vi også. Dette Stressed Out på Radio Grenland.

0: vi ikke dra til Bø og Sommerland? Alle jeg kjenner har vært der.
1: Ja, der har de magasuge, surfebølge, Skandinavias største plaskeland.
2: Oi.
1: Og til og med Europas største berg-og-dalbane i vann.
2: Åh.
1: Mamma, kan vi ikke?
3: Sommerland i Bø, Skandinavias største vannpark med aktivitet for liten og stor. Vi holder åpent til og med 16. august og ligger kun 40 minutter fra Grenland. Billetter alltid billigst på sommerland.no. Bø Sommerland. Vanvittig moro for hele familien.
4: Vil du ha 0% rente? Ja, du hørte riktig. Nå får du 0% rente på nye Bydd Sea Lion 7 hos Starbil. En romslig, råsterk elektrisk SUV med firehjulstrekk og lang rekkevidde. Perfekt for hverdags- og helgeturer. Kom innom oss på Rømyr og opplev den selv og få all informasjon om kampanjen før den over. Velkommen til Starbil på Rømyr. Er du klar for Porsgrunn halvmaraton lørdag 29. august? Bli med på en herlig løpefest midt i Porsgrunn sentrum med distansene 5 kilometer, 10 kilometer og 21,1 kilometer halvmaraton. I tillegg blir det gratis barneløp, underholdning for barna og mye mer. Ta med kollegaer, venner og familie. Dette blir en fantastisk løpeopplevelse med god stemning langs løypa. Porsgrunn halvmaraton ble arrangert for første gang i fjor med over 1400 deltakere. Og vi gleder oss til å ta løpefesten til nye høyder sammen med deg. Informasjon og påmelding ser du på porsgrunnhalvmaraton.no. Meld deg på Porsgrunn halvmaraton i dag.

0: Concrete Heart.
1: These Concrete Heart synger Cameron Whitcomb i Medusa her på Radio Grønland, hvor vi sender live og direkte herifra Rødmyr. Vi på Starbil. Det toppen av Rødmyr. Vi har en vidunderlig utsikt utover hele dagen her, og det vært masse mennesker her i dag. Begynner å tynnes litt nå. Det for at vi har en 18 minutter, så det ferdig. Nå har vi stengt lykkehjulet litt igjen også. Nå har det vært ja, non-stop i en time og 10 minutter, som det har rast ut premier her sånn. Det har vært massevis av mennesker som har vært der inne. Jeg har fremdeles grillpølser på grillen her borte, sier jeg. Det is i fryseren, og akkurat ved siden av meg så sitter fremdeles og får litt ansiktsmaling her. Da. Det har vært non-stop for henne også. Hun har aldri pauser. Musikken dunder og går her sånn. Oddspillerne de henger rundt her fremdeles. Jeg ser Daniel Søderlund, jeg ser Syver Aas, jeg ser Josef Bakai. Jeg ser vinneren av konkurransen Linda, som henger rundt her enda med massevis av premier, og hun gleder seg bare til uke 27 når hun får bilen sin. Kan kjøre rundt i to uker og ta ferie da med alt som skal høre til der. Det var Bjørneparken, og det var Badeparken, og det var Sommerland, og det var... Og var for Stavernfestivalen og ja, det var masse greier de fikk billetter herlig, vet du. Du, det live og direkte Radio Grønland ifra Rødmyr Starbil. Skal vi straks få tak i en Starbil lenger at vi skal få lov til å oppsummere litt hva som har skjedd her i dag også, men først skal vi til Ray Where is my husband på Radio Grønland.

0: Where's My Husband synger Ray på her av de grønlandene. Ja, jeg trodde du hadde fyret opp grillen ordentlig her nå, Steine, men det viser seg at det brenner I nabobygget her.
1: Ja, det spenning på rømmer I dag.
0: Ja, det var det. Nå det svart røyk over hele rødmer her oppe. Så vi får håpe at brandmestene kommer også og får tatt en titt på det nå hvert øyeblikk.
1: Ja, vi håper at de får kontroll på det ganske fort.
0: Du, hvordan har dagen vært her på rømmer?
1: Ja, det var en fantastisk dag. Masse herlige familier som møtt oss, og alt fra ansiktsmaling til gode aktiviteter med hopperslott, radioen som var på plass og laget og skapt god stemning, og ikke minst noen som har fått med seg et ferieminne som de skal ha I sommer.
0: Absolutt. Du, du sitter der med ansiktsmaling selv også. Har du fått noen kommentarer på det I dag?
1: Ja, det skal jeg love deg. Noen måtte være først ut, så jeg tenkte det var fint å gå I bresjen og få seg et fint ansikt med utover dagen.
0: Med Spider-Man.
1: Med Spider-Man. Så I kveld skal vi klatre.
0: Ja, det deilig. Du, det går rykte på bygda om at dere har faktisk solgt en bil her I dag også.
1: Ja, jeg tror første bilen var, den gikk nesten før vi åpnet her, så det har vært bra. Folk har vært inne om å springe på utsida her og hatt hyggelige aktiviteter og vært I butikken og handlet bil I tillegg.
0: Har det mye av de faste kundene du har sett igjen her I dag? Eller?
1: Ja, noen faste, noen av de gode gamle kundene, og pluss at vi har møtt mange nye herlige ansikter I tillegg.
0: Ja, ja, ja. Du, hva sier folk da som kommer hit som ikke har vært her før og sånn, og sier de noe til dere I forhold til grillene og aktiviteten og alt det moro som skjer?
1: Ja, det synes jeg det moro at vi lager aktiviteter for folket, og at vi kan by på oss selv og I tillegg stille opp med, gi deg muligheten for å få noe fine sommerminner. Så det jo positivitet fra starten av til vi stenger det.
0: Jeg tror Linda og hennes familie meget fornøyde med den premien. Det flott premien, du.
1: Ja, det kjempeflott. Du kan kjøre rundt I Telemark med en gratis bil og bli med på aktiviteter og få overnattinger som fine.
0: Ja, de kommer til å få en vidunderlig sommer, det jeg ganske sikker på.
1: Det gjør de.
0: Stenna, kan ikke du ha en vidunderlig sommer også?
1: Takk, takk, I like måte.
0: Og så vi håper at vi overlever det som skjer her, for det ryker fælt her nå.
1: Det ryker fælt, men vi sikker på at det noen som kommer og ordner opp I det ganske snart.
0: Det får vi håpe på. Plassen her ble tømt I hvert fall. Da det bare du og jeg som sitter I noen trend.
1: Ja, men det ikke verst bare det.
0: Nei, og det ti minutter igjen, ti på to, så da, og vi skulle holde på til to, så det var godt timet egentlig.
1: Det var kjempebra timet. Det har vært masse folk I dag, og folk har holdt ut hele dagen, så det vi fornøyd med.
0: Takk for en vidunderlig fin dag.
1: Ja, takk skal du ha.
0: Og god lørdag videre.
1: Takk I like måte.
0: Dette Pink på Radio Grønland, Just Like a Pill. Så skal vi, ja vi snart ferdige vi også. Litt rann musikk og litt reklame, så får vi avslutte etterpå. Så får vi se hva som skjer med denne branden bak oss. Litt skummelt faktisk bak her nå.

0: trenger du container? Oppkjøpssentralen har container til alle formål, både til private, borettslag og bedrifter. Slipp mange turer med hengeren. Leie en container I dag. Vi leverer og henter til avtalt sted og tid. Ring 35 93 20 50 eller se oppkjøpssentralen.no. Oppkjøpssentralen. Lokal bedrift siden 1960.
1: Har du ikke bestemt deg for hva du skal finne på I helgen? Hva med en formiddagstur fra Skien til Lunde? Eller en ettermiddagstur fra Lunde til Skien? Opplev slusene og det vakre landskapet langs Telemarkskanalen sammen med familie eller gode venner. Ombord på MS Victoria og MS Henrik Ibsen kan du nyte både nydelig mat og god drikke. Og den lune stemningen som bare en båttur kan gi. Bor du I Telemark eller Vestfold? Da kan du ta med deg inntil fem personer og få 50% rabatt på alle strekninger alle dager. Bestill på telefon 409 20000 og nyt helgen på sitt aller vakreste.
2: Gi din valp den beste starten hos din hundeskole. Her har vi kurs for alle. Valpekurs, grunnkurs, hverdagslydighet, videregående, agility, gå pent I bånd og treningsgrupper. Din hundeskole holder til I Vestfold, Østfold og Telemark. For mer informasjon om oss og hva vi kan tilby, gå inn på dinhundeskole.no.
3: Det Radio Grenland live fra Starbil på Rømyr. Det ja, alt ble plutselig veldig fort ferdig på, fordi det brenner I nabobygget. Vi står og ser bort på brannen nå. Og det to brannbiler som har kommet, så nå det bare masse, masse hvit røyk igjen her oppe. Det var svart, fæl røyk som støg rett I himmels, men nå ser det som de begynner å få kontroll på ting. Det litt ekkelt å puste her oppe, jeg må innrømme det. Vi sliter litt, vi som står ute og jobber enda, så vi skal slutte å prate nå, vi skal begynne å pakke sammen og gå vekk herfra, så ikke blir noe skade av det som skjer her ute. Men det ble litt dramatisk en stund, hvor vi stod akkurat, nå kom en tredje brannbil også, vi stod akkurat I vindretningen, så hvis det hadde spredt seg veldig fort her, så hadde det tatt med oss alt som var her oppe, for det blåst hardt her oppe. Men nå det bare masse hvit røyk igjen som går rundt, ja, egentlig rett gjennom teltet her jeg står. Så vi får pakke sammen og si takk for laget. Det har vært koselig og vært på Starbil I dag. Ble avbrutt av brann, dette. Vi skulle være ferdig klokka to uansett, og det jo nå hvert øyeblikk. For du har en deilig lørdag videre, så Thomas, han på plass på med litt radio videre utover I dagen I dag. Og så jeg tilbake igjen I morgen klokka 12. Du, takk for I dag. Dette Lady Gaga. Abra, katabra.

0: dag og tidlig ettermiddag. Klokka har blitt to.
1: Her VG-nyhetene. Italias statsminister Giorgia Meloni nekter for at hun har tryglet president Donald Trump om et bilde under G7-toppmøtet, slik han hevder. «Jeg eller Italia trygler aldri», svarer hun. Og den italienske utenriksministeren avlyser en planlagt USA-reise i protest. Hesten som sank i myra på Jæren i Rogaland reddet. Den lå med hodet under myra da redningsmannskapene kom fram, men de har nå fått den opp av myra. Politiloggen der politiet publiserer hendelser som oppstår nede. Politidirektoratet sier at de jobber med saken. Politiets interne kommunikasjon går som normalt. Norske fotballsupportere fylte Times Square i New York i går kveld og tok det etter hvert svært kjente ro-ropet mens de tok åretak.
2: Ro! Ro!
3: Dritbra. Ja, dette var fett. Det var mer nordmenn enn jeg trodde.
1: Det sa Ole Frøystad, som mann bak roropet. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.

David Guetta, Bebe Rexha på Radio Grenland. I'm good, eller blue da, om du vil. 2:04 klokka, det lørdag. Jeg heter Thomas og henger med deg frem til klokka blir 5 nå med Lola Young. Oh, hi.

ser det til at det blir litt både lyn og torden, og ikke minst ettermiddagsbyger nå et par timer fremover, men holder seg greit temperaturmessig da, på et par og 20. Har jo vært nydelig frem til nå, så blir det bra igjen utover kvelden, sier meteorologene, og så det meldt knallvær I morgen, og det ser også ut til at sola kommer til å henge med langt utover I neste uke. Ikke topp med selekta.

0: Skal du ta førerkort, eller kjenner du noen som bør ta det? Nå har vi sommerkampanje hos Wright Trafikkskole I Porsgrunn, Skien og Kragerø. Spar 15% på vår superpakke for klasse B, og 10% trafikalt grunnkurs og hengelappen BE. Tilbudet gjelder alle våre avdelinger I Telemark. Spar tusenvis av kroner nå! Klikk deg inn på Wright.no og finn din lokale avdeling. Kjempekampanje I begrenset periode. Wright Trafikkskole. Førekort for alle.
1: Hurra! Nå har Circle K Jokjen fått en helt ny bilvaskmaskin. Dette en vaskmaskin fra Istobal som ledende produsent I Europa og helt I verdenstoppen som vasker og polerer bilen skånsomt med et fantastisk resultat. I hele juni får du halv pris på softis når du vasker bilen hos oss på Circle K Jokjen. Velkommen til Circle K Jokjen! Trenger du rørlegger? Eller har du planer om å totalrenovere bad? Vi I Bademiljø Lyng og Løberg tar på oss hele jobben. Du kan overlate arbeid til oss, og du kan være trygg på at resultatet blir utmerket, og til riktig pris og avtalt tid. Du finner oss på telefon 35 58 84 50, på sosiale medier og I Ligata 25. Bademiljø Lyng og Løberg. Din rørlegger.
2: Jeg heter Frid og driver Porsgrunn begravelsesbyrå Alfsen, som har en historie som strekker seg over 100 år tilbake I tid. I dag driver vi videre akkurat slik min farfar hadde ønsket, med mål om å bidra til en verdig gravferd og skape et trygt, åpent og varmt farvel for deg som pårørende. Hos Porsgrunn begravelsesbyrå Alfsen har vi 24 timers vakttelefon og tar oppdrag I hele Grenland med avdeling I Porsgrunn og I Skien. Våre ansatte har høy faglig og menneskelig kompetanse, slik at du blir ivaretatt på best tenkelig måte. For vi vet at det vanskelig å arrangere en gravferd for en av dine nærmeste. Derfor vi alltid her for deg. Porsgrunn begravelsesbyrå Alfsen gir deg ro til å hedre den som har gått bort.

September, When High på Radio Grenland og Bullet Me lørdags ettermiddag den 20. juni som det står I kalenderen vår I dag. Det årets 171. dag. Vi fortsatt I uke nummer 25 og så det 194 dager igjen av året. I dag det Salve, Sølve og Sølvi som har navnedag. Straks skal vi prate litt VM. Først Ariana Grande.

0: Tame Impala og Dracula her på Radio Grenland lørdags ettermiddag. VM fortsetter, og det et par ordentlige godbiter av noen kamper i dag. Blant annet så kan vi glede oss til våre naboer Sverige skal møte Nederland når klokka blir syv, og så det Tyskland mot Elfenbenskysten litt senere, og begge de der gleder Kurt Hella seg veldig til i alle fall. Det har vært kanskje ikke de mest spennende par døgnene i dette VM, I hvert fall ikke sist døgn, men det var jo en liten England-kamp her om dagen da, Kurtella.
1: Ja, England var strålende, fremstod mer offensive, mer lekende enn noen gang, I hvert fall I løpet av de siste 30 årene. Så super spennende for England. De en av de fire favorittene til å vinne hele greiene, vil jeg si, etter hva de leverte mot et bra Kroatia-lag, så veldig, veldig, veldig bra. Kanada, Qatar, 6-0 til Kanada, to røde kort på Qatar, et benbrudd på Kanada, det var selvfølgelig veldig, veldig trist, men utover det så det liksom helgen, og det lørdag kveld. Thomas, det da det gjelder.
0: Bare nevne tidenes kjedeligste fotballkamp også, eller? Tjekkia Sør-Afrika?
1: Ja da, den var nok en kandidat nesten så mange kjedelige fotballkamper at den bare føyer seg inn i rekka, men den var dårlig.
0: I kveld så det USA mot Australia, og det vel nesten litt rått parti det.
1: Jeg tror det, selv om Australia vant åpningskampen sin 2-0, så ikke Australia gode. USA så strålende ut, så jeg tror USA kommer til å slå Australia I hvert fall med to mål. Jeg har tippet mye så langt under et VM, og veldig lite har gått inn, så vi får se, men jeg ganske god tro på at jeg har rett I det jeg sier der.
0: Så starter det ved midnatt da, og går slag I slag gjennom helgen. Skottland, Marokko, Brasil mot Haiti, og vi kan vel bare si stakkars Haiti?
1: Ja, jeg ville tro det. Jeg kommer nok ikke til å vinne veldig mye I Brasil, men jeg tror de vinner. Jeg tror Skottland kommer til å tape stort mot Marokko, som utrolig gode. Tyrkia, Paraguay, der bare sover vi der. Da vi sover morgen, før vi venter på godbitene. Nederland, Sverige, for en kamp det kommer til å bli etter åpningen til Sverige, og etter nedturen Nederland da fikk på tampen av sin kamp mot Japan da de slapp inn 2-2 det betyr jo liksom at Japan, nei, Nederland de må ikke tape den kampen Sverige med uavgjort jo sannsynligvis gruppevinnere med uavgjort mot Nederland og Japan med tanke på at de vant 5-1 i starten så jeg gleder meg veldig til den og så kommer det kanskje en enda bedre kamp på kvelden, eller de gjør jo det kvalitetsmessig I Tyskland Elfenbenskysten eller Ivory Coast da Så jeg elsker å kalle dem Tyskland. Slo jo svake Curaçao i åpningen, Elfenbenskysten. Slo meget gode Ecuador og Elfenbenskysten. Altså, de har så mange spennende, gode spillere. Jeg gleder meg så til den kampen, altså, Thomas. Der kommer vi I hvert fall til å se en av semifinalistene. Og veldig mye mulig, da. Så jo toeren I denne gruppa det laget Norge møter hvis de blir nummer to. I gruppa, eller ikke veldig mye mulig, det jo det laget de møter, om de blir nummer to i gruppa, da møter jo faktisk Tyskland, Elfenbenskysten eller Ecuador. Sannsynligvis Tyskland eller Elfenbenskysten.
0: Ha en strå!

0: hos Pizzabageren får du nå en stor pizza med ferske bon til 199 kroner hos Pizzabageren. Finn din nærmeste pizzabager og sjekk ut menyen deres på pizzabageren.no. Stor pizza til bare 199 kroner. Tilbudet gjelder kun på nett eller I pizzabagerappen.
1: Pizzabageren smaker mer enn den koster.
2: Du lei av å klatre på bilen for å hente tinga I takboksen? Dropp takboks. Vi I HSX har bakboks. Våre bakbokser monteres raskt og enkelt på tilhengerfestet. I bakboksen får du plass til både skiutstyr, campingutstyr, reisebager, jaktutstyr, golfutstyr og mye mer. Og bakboksen kan monteres på alle typer biler. Ikke strev med takboks. Gjør det enkelt med en bakboks. For mer info, gå inn på bakboks.no eller besøk oss I vår butikk på Stathelle. HSX. Effektive produkter som gjør hverdagen enklere.
3: Nå det sørma sommeren igjen, Ruben, så snart!
4: Ja, da blir det vel sommerlatter med Lena og de igjen, da!
3: Det gjør det, vet du. Jeg Lena, og de Ruben Kvålseth, og...
4: Nei! Vet du hva? Jeg skal prøve å rekke det innimellom åpningen av 17 nye hoteller!
3: Petter Stordalen kommer du også?
4: Ja, selvfølgelig! Jeg skal rappellere fra hotellet på Grenlandsporten via komfort og hotellvikt KFK!
3: Så gøy! Og så blir det jo spennende å se om folk må rappellere fra Vestia I år, eller om de faktisk kan gå over den nye brua.
4: Hvor må jeg rappellere for å kjøpe billetter, da?
3: Nei, billett. Der kan du kjøpe på nett på kafek.no.
4: Ja, når du så ungdomlig som meg, så bruker du ikke nett. Da rappellerer du.
3: Ok, ja, du kan også gå innom kafek og kjøpe billetter hvis du vil da.
4: Spiller du på mandag også?
3: Nei, vi spiller to forestillinger på torsdag og to på fredag.
4: Det var dumt, for jeg elsker mandag.
3: Ja, det har vi fått med vårt gitt. Og vi elsker å spille sommershow på kafek på torsdag og fredag fra 7. Til 21. August.

0: Henrik.
1: Kristoffer ringer om natten på Radio Grenland lørdags ettermiddag, hvor vi skal en tur I Brekkeparken. Tradisjon tro det klart for Beats I parken I år også. Alexander Stensrud Andersen, du Er du trött idag eller?
2: Ja, lite trött. Det var gøy I går. Det var moro å se på.
1: Ja, det ble sent.
2: Ja.
1: Ja. Det liksom litt sånn ekstra stram kaffe og liksom sparke deg selv litt bak I dag for å komme litt ordentlig I gang.
2: Det må til. Jeg måtte våkne litt her nå.
1: På den andre siden så jo ikke du kjent med sene aftener, du vel det?
2: Absolutt ikke. Sene aftener helt om natta, helt om morgenen. Du sa alltid læreren min til meg
1: ja. Så sergeanten I militæret også, husker jeg Så godt å leve opp til den
2: Ja, det viktig
1: Og nå må vi jo I hvert fall gjøre det utover sommeren Så det ny sesong med Beats I parken I Brekkeparken
2: Definitivt Det jo fem nye fredager I juli Og vi gleder oss veldig Vi har dratt på skikkelig I år Med gamle og nye legender Så det blir veldig, veldig moro
1: Ja, for når jeg scroller nedover her nå så skal jeg jo ikke veldig langt på lista før det dukker opp som du sier, legender og kjente navn, for det hele starter jo med selveste DJ Friendly
2: Ja, det jo en radiolegende der Det starter og avslutter med to radiohurer DJ Friendly og Paul Strangefoot også jo ikke ukjent for radio og P3 for eksempel
1: Definitivt ikke, men det jeg husker av DJ Friendly så var han mer sånn der Altså, det var ikke Det pleide ikke å være så dansbart Det var mer sånn at du lå I senga tidlig på morgenen
2: Ja, nei Jeg kan love at det blir dansbart Han allsidig type Og kan spille det meste Jeg hørte den på flere steder På utesteder og på klubber Så det gleder vi oss veldig til Følte det var en fin start Og en litt åpen start Sånn at folk kan komme og se Og nye mennesker kan komme opp På den fredagen der
1: Kjenner jeg savner de der chill-out-sendingene Det var
2: Ikke sant?
1: Veldig behagelig
2: ja, det var synd at de mistet plassen sin begge to der
1: Ja, men hva skal vi si ja, P3 nå og P3 da Det to forskjellige verdener Men vi får ta det vi som husker det Og så får vi mimre litt da fra 3. juli for eksempel
2: Ikke sant?
1: men Beats I parken har jo blitt en egen institusjon Det også Det holdt på I noen år
2: Ja, det blir sjette året vårt Vi startet I 2020 med en slags pandemiversjon, og så det sjette gangen vi holder på nå. Så det veldig moro å få lov til å holde på og prøve å utvikle oss og bli større og større.
1: Stort sett vært heldig med været også, så det har blitt fylt bra med folk.
2: Ja, vi har vært noen regnværsdager I løpet av de årene, men det har vært litt morsomt til også. Men I fjor var vi veldig heldige, og vi satser på at vi heldige I år også. Vi med fem solskinnsdager.
1: Så det noe med tidspunktene her også Du rekker jo egentlig ikke annet enn hjem og skifte etter jobb på fredagen før vi I gang
2: Nei, det startet som et arrangement som skulle være etter arbeid Var tanken Og det holder vi oss til også Og så vi ganske godt fornøyd Altså kanskje ikke alle like fornøyd med at vi slutter så tidlig Men vi veldig godt fornøyd med det Så det et arrangement hvor du kommer tidlig Og så kan du velge å gå ut Vi har også et arrangement klart på kvelden der et after work holdt jeg på å si narspill muligheter
1: Ja, for det har jo vært det opp igjennom mange bra steder, jeg husker ikke folk rakk ikke å kjøre narspill på det her det egentlig arvtageren
2: det. Arvtageren, ja. Sånn sett
1: Herregud, nå begynner vi å bli gamle, så husker folk fortsatt liksom Men det har vært nede på Jakob Gabriel, husker jeg en sesong hadde noen fine
2: Ja, vi hadde et par ganger på Jakob Gabriel, vi var på festiviteten har vi hatt litt, men I år det bare sykkelbryggeriet, og det månevil kaller vi den kvelden her da, så der også kommer det flotte og bra DJ'er som etterpå.
1: Det jo ikke bare det heller.
2: Nei.
1: Hvis det noen som har tatt opp stafettpinnen etter deg og folk, så det vel sykkelbryggeriet.
2: Absolutt.

gammel Nalin and Kane fra, jeg tror det 7-8-90 eller noe sånt, ja, de første kom, og så har den jo blitt poppet opp og laget flere versjoner av remixer, ikke minst siden en gang da. Beach Ball var det du hørte på.

0: Dagspass eller festivalpass og få med deg noen av de råeste line-upene noensinne. For billetter, festivalprogram og mer info, se stavernfestivalen.no. Behov for å leie varebil til små og store gjøremål? Vi I Grenland Transportservice har den perfekte varebilen til utleie. Her står alt tørt og trygt uansett vær. I vår varebil det plass til det meste, og det enkelt å laste ting med løftelemmen. Og det beste av alt, den kan kjøres på vanlig førekort klasse B. Priser fra kroner 995 per døgn. Kontakt oss på telefon 908 22 753, eller gå inn på vår hjemmeside grenlandtransportservice.no for reservering. Grenland Transportservice. Grenlands rimeligste varebilutleie.
1: Hei, dette Fredrik fra Grenland Asfalt. En jevn og solid gårdsplass gjør hverdagen litt enklere. Hos Grenland Asfalt får du hjelp til alt innen asfaltarbeid. Fra planlegging og grunnarbeid til ferdiglagt asfalt. Vi tar på oss både små og store oppdrag for private bedrifter og borettslag I hele Grenland. Ta kontakt på post@grenlandasfalt.no I dag for en uforpliktende befaring. Grenland Asfalt, en solid aktør I bransjen med mange års erfaring.

0: ikke gå. Lørdags ettermiddag her på Radio Grenland, og du får siste nytt klokka tre.
1: Her VG-nyhetene. 16 personer drept I israelske angrep I Sør-Libanon I dag tidlig I strid med våpenhvilen. Libanons statlige nyhetsbyrå NNA melder at israelske fly og droner gjennomførte en serie angrep mot boligblokker I Nabatieh-området. Både Israel og Hezbollah bekreftet I går at våpenhvilen var inngått. I Kongo har de nå registrert 933 tilfeller av Ebola-smitte. Tallene inkluderer 245 dødsfall, opplyser landets helseminister. Bodø-Glimt-keeper Nikita Haiken ble ikke VM-spiller for Norge, men han var tiltenkt en rolle I dette verdensmesterskapet. Det kommer frem I et brev fra Norges fotballforbund til utlendingsdirektoratet som VG har fått innsyn I. Haiken fikk statsborgerskap I april etter hastebehandling fra UDI fordi han var VM-aktuell. Haiken kom aldri med I troppen, og det uklart om FIFA-avslaget blir anket. Tårene rant hos de tyrkiske spillerne etter 0-1-tapet mot Paraguay. Det skal mye til for at de klarer å gå videre nå.
2: De har nå tapt to kamper på rad og mangler bare å spille mot USA, som så langt har vunnet begge sine kamper. En rekke tyrkiske aviser beskriver nå et land og lag I sorg.
1: Reporter Miriam Alsvik. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.

Don't You Worry, synger Black Eyed Peas sammen med hun som har årets VM-låt. Den har vel egentlig ikke tatt da, så veldig mye har den det. Ikke akkurat noe waka waka stemning over nyeste VM-låta til Shakira, men ok. David Guetta var selvfølgelig også med på laget her på Radio Grenland, hvor klokka har blitt 3:05. Jeg heter Thomas, serverer litt sommerlige toner for øvrig etter Gracie Abrams.

0: sola skal komme tilbake utover kvellinga. Det altså litt byger og lyn og torden I lufta mange plasser nå I ettermiddag, men det gir seg, og sola titter frem, og det blir bra. I morgen blir det også knallbra. Det meldt 24-25 grader og strålende sol, og så holder det fine været seg stort sett utover I neste uke også. Meldt temperaturer på ja, opp mot 28 grader faktisk enkelte steder.
1: Ukas skolelåt blir gitt til deg av Færås Elektro. Alt innen elektroinstallasjon.

0: ukas godlåt blir gitt til deg av Færås Elektro. Alt innen elektroinstallasjon. I 40 år har Sjøloftet vært sted å samles, når man skal kose seg I hyggelige omgivelser, med utsikt over Breviks flotte havnebasseng. Vi har et internasjonalt kjøkken, med hovedvekt på fisk, skalldyr og kjøtt, I tillegg til smakfulle pastaretter og vår originale pizza, fra eget bakeri. Når sola skinner, det vel ikke noe som bedre enn å sitte på vår uteservering Lekteren. Sjøloftet holder åpent fra klokken 11, hver dag, hele året. Ta med deg familie, venner eller arbeidskollegaer via landveien eller vannveien. Gjør noe hyggelig sammen. Velkommen til restaurant Sjøloftet I Brevik.
1: Norges råeste festival feirer 25 år. Stavernfestivalen 2. til 4. juli I vakre Larvik. Kjøp dagspass eller festivalpass og få med deg noen av de råeste line-upene noensinne. For billetter, festivalprogram og mer info, se stavernfestivalen.no. Skal du ta førekort, eller kjenner du noen som bør ta det? Nå har vi sommerkampanje hos Wright Trafikkskole I Porsgrunn, Skien og Kragerø. Spar 15% på vår superpakke for klasse B, og 10% trafikalt grunnkurs og hengelappen BE. Tilbudet gjelder alle våre avdelinger I Telemark. Spar tusenvis av kroner nå! Klikk deg inn på Wright.no og finn din lokale avdeling. Kjempekampanje I begrenset periode. Wright Trafikkskole. Førekort for alle.
2: Du vet den følelsen de gir deg med nyklippet hår eller ny farge og kanskje til og med helt ny frisyre. Hvis du tar turen til Haircuts på Nenset, treffer du hyggelige fagutlærte frisører som via drop-in gir deg både dame- og herreklipp til kun 420, farge fra 900 og klipp for student og ungdom til kun 390. Haircuts finner du på Nenset ved innkjøringen til Statens Vegvesen. For mer info, se haircuts.no eller last ned vår app. Velkommen til oss på Haircuts.
3: Bli med på øyhopping I den vakre Telemarkskjærgården. Med fart og ferge kan du reise på spennende oppdagelsesreiser mellom de mange øyene utenfor Brevik, Stathelle, Langesund og Kragerø. Ta med venner og familie på en dag fylt med bading, fiske, sykkelturer, gode matopplevelser og ekte sommeridyll. Fart og ferge har faste avganger gjennom hele sommeren, så det enkelt å legge ut på nye eventyr, enten du vil utforske en ny øy eller besøke en gammel favoritt. Informasjon om rutetider finner du på fergene.no. God sommer fra alle oss I Fart og ferge. Vi gleder oss til å se deg ombord på et av våre fartøy.
1: Lørdager I sommer skjer det på Osebro. Osebro Vibes I Osebrohaven, langs elva. Hver lørdag fra klokka 16 til 20, med DJ og småretter fra kjøkkenet. Et uformelt sted å møtes ute, starte kvelden og nyte sommeren. Osebro Vibes. Hver lørdag på Osebro.

Dette er Kygo, Heaven on Your Mind. Det heter sangen han har gjort sammen med Dan Timinski. Håper du har en fin lørdags ettermiddag. Straks skal vi gjøre mer fra Alexander Stensrud Andersen om Beats I parken. Men først til Sam

0: Blue Lagoon sin versjon av gamle Matthew Wilder låta Break My Stride her på Radio Grenland hvor vi skal tilbake til litt tidligere I uka da jeg hadde besøk av Alexander Stensrød Andersen. Det dreier seg om Beats I parken, for om et par uker så vi altså I gang, Alexander Stensrud yeah. Andersen. Det altså, hele kalenderen I år litt rar.
1: Ja, den det. Det var noe lang juli, men det gøy det også da.
0: Ja, altså, for liksom, pleier jo å være I gang med ting sånn rett etter sangtans.
1: Ja.
0: Men det ble litt vanskelig I år
1: Det ble litt vanskelig I år Det var litt fotball, vi må respektere det Vi liker fotball vi også ja. Selv om kanskje ikke alle på Tosten Dennis gjør det Så låt vi være den første I år Og så det jo fem fredager I juli
0: ja.
1: Så da kjørte vi på med de Vi pleier å ha fem fredager egentlig Og vi godt fornøyd med det altså. Det blir en lang juli og en lang sommer da
0: Det gjør det, men jeg sier det samme det blir jo samme effektene her med, med sommerradio og alt sammen også. Alt liksom forsinket en uke I år, ferien min og det
1: ja. Kan vi ikke si at den en uke lenger da, ikke forsinket?
0: Ja, det et godt tips, den tar jeg med videre ja. Helt fint Men været bestilt, lista over datoer klar Og ikke minst dem som skal fylle disse datoene da Fredag 3. Ja. Juli som vi var inne på DJ Friendly den som åpner showet Og så har du kanonsert 10. juli nå på siden din?
1: Nei, den kommer nå veldig snart Karina, en dame fra Kristiansand som kommer Veldig kul dame Som spiller ute I Kristiansand på flere steder der Og resident på flere av de kule plassene
0: Ja, det blir bra
1: Det blir bra
0: Skateboard?
1: Skateboard, det jo kanskje den har vi jobbet lengst med. Den begynte vi på I forfjor her, så den har vi veldig gledet oss til. Skateboard en legende fra, som kanskje en av få norske DJ'er som har spilt på Berghain I Berlin. Så det der stort. Det der vanvittig stort, så det jeg veldig stolt av.
0: Italodisco, House og Techno, det høres ut som en hel aften, det.
1: Det blir hel aften, så det bare å holde.
0: Og så det veldig artig navn I år, altså DJ Fettburger.
1: Ja, vi liker jo å finne de rare navnene som kanskje ikke alle kjenner til, og vi synes det like morsomt hvert år. Men DJ Fettburger også, han har han bor I Berlin, men bodde I Norge I mange år, men bor nå I Berlin, så han flyver hjem fra Berlin da, til igjen.
0: Ja, såpass, ja. Ja. Så det siste da, Mongolian Jet Set.
1: Ja, det jo det Daniel Gude fra Bergen som spiller I forkant.

0: som også jo en veldig stor DJ fra Bergen, ja. Og Mongolian Jet Set jo bandet til Paul Strangefruit. Så der blir det live musikk I forkant. Det blir også live på den tiende. Da kommer Gul Sol. Det bandet til Martin Bjørnesen, som en veldig kjent redaktør.
1: Ja,
0: ja, musikkanmelder og redaktør.
1: Mm-hmm. Apropos Berlin, det jo, har jo vært egentlig årlig det på sommeren, så har en kjent skjenskar, Porsgrunnskar, Grenlands DJ boende da I Berlin, alltid vært på besøk på Beats I Parken og spilt av litt set, Jarle Bråten, dessverre ikke I år.
0: Nei, dessverre, det var veldig, veldig trist. Det var et, det merket man I miljøet, det der var ikke noe moro.
1: Ikke I det hele tatt. Nei. En liten hylles til Jarle kanskje I løpet av sommeren?
0: Definitivt, absolutt, det skal vi få til, så vi har hedret den og skal hedre den videre, så flere av vennene skal spille, og vi har flere av miljøet som stepper opp og skal være med opp til flere av de lokale DJ'ene.
1: Tenk det, han holdt ut med vårt på høytaleren på Kick I gamle dager som DJ Bob Tracks. Jeg tror jeg en av oss stjerte den der figuren, den der gule bamsen. Ja, den der
0: Mist også.
1: Ja.
0: Den dukket opp og bak på folk den. Så han fikk den tilbake igjen faktisk. Når vi stengte så ga vi den tilbake til Jarle.
1: Stemmer det. Det godt å ordne her så til slutt. Ja, det er herlig. Alexander, vi gleder oss til sommer og sol I Brekkeparken og herlige fredager.
0: Jo, det gjør jeg også. Det blir veldig moro. Været kommer, og det blir bra. Og det god stemning og fine folk og god energi.
1: God sommer, ja.
0: God sommer.

0: I 40 år har Sjøloftet vært sted å samles, når man skal kose seg I hyggelige omgivelser, med utsikt over Breviks flotte havnebasseng. Vi har et internasjonalt kjøkken, med hovedvekt på fisk, skalldyr og kjøtt, I tillegg til smakfulle pastaretter og vår originale pizza fra eget bakeri. Når sola skinner, det vel ikke noe som bedre enn å sitte på vår uteservering Lekteren. Sjøloftet holder åpent fra klokken 11, hver dag, hele året. Ta med deg familie, venner eller arbeidskollegaer via landveien eller vannveien. Gjør noe hyggelig sammen. Velkommen til restaurant Sjøloftet I Brevik.
1: Lørdag 20. juni det stardagen hos Starbil. Ta med familien til en dag full av aktiviteter, grilling, hoppeslott, ansiktsmaling og fotball med oddspillere. Og ikke minst, finalen I starttur, hvor 6 finalister kjemper om å vinne 2 ukers sommertur med Kia PV5 Passenger. Klokka 10-14, 20. juni, hos Starbil I Skien. Vi sees!
2: Mamma, kan vi ikke dra til Bø og Sommerland? Alle jeg kjenner har vært der.
3: Ja, der har de magasuge, surfebølge, Skandinavias største plaskeland, Oi. Og til og med Europas største berg-og-dalbane I vann. Åh. Mamma, kan vi ikke?
4: Sommerland I Bø, Skandinavias største vannpark med aktivitet for liten og stor. Vi holder åpent til og med 16. august og ligger kun 40 minutter fra Grenland. Billetter alltid billigst på sommerland.no. Bø Sommerland. Vanvittig moro for hele familien.
5: Trenger du opprydding på jobb eller hjemme? Spar tid og stress. Leg konteiner fra oss I oppkjøpssentralen. Vi har konteiner for alle formål, både til private og bedrifter. Ring 3593 2050 eller se mer på oppkjøpssentralen.no. Oppkjøpssentralen. Lokal bedrift I over 60 år.
0: Gi din valp den beste starten. Hos din hundeskole. Her har vi kurs for alle. Valpekurs, grunnkurs, hverdagslydighet, videregående, agility, gå pent I bånd og treningsgrupper. Din hundeskole holder til I Vestfold, Østfold og Telemark. For mer informasjon om oss og hva vi kan tilby, gå inn på dinhundeskole.no.

0: Boom Boom Girl.
1: Snow hadde selvfølgelig originalen, og han fikk jammen et vers av Daddy Yankee også, da Daddy Yankee gjorde Informer om til Con Calma, som du fikk her på Radio Grenland. Klokka straks 4 lørdags ettermiddag. Det blir mer Rune Tribune, blant annet etter nyhetene, og frem mot nyhetene, så får du Tyla og Sara Larsson.

0: hos pizzabageren får du nå en stor pizza med ferske bon til 199 kroner hos pizzabageren. Finn din nærmeste pizzabager og sjekk ut menyen deres på pizzabageren.no. Stor pizza til bare 199 kroner. Tilbudet gjelder kun på nett eller I pizzabagerappen. Pizzabageren smaker mer enn
1: den koster. Vil du ha 0% rente? Ja, du hørte riktig. Nå får du 0% rente på nye Bydd Sea Lion 7 hos Starbil. En romslig, råsterk elektrisk SUV med firehjulstrekk og lang rekkevidde. Perfekt for hverdags- og helgeturer. Kom innom oss på Rømyr og opplev den selv og få all informasjon om kampanjen før den over. Velkommen til Starbil på Rømyr.
2: Trenger du rørlegger? Eller har du planer om å totalrenovere bad? Vi I Bademiljø Lyng og Løbær tar på oss hele jobben. Du kan overlate arbeid til oss, og du kan være trygg på at resultatet blir utmerket, og til riktig pris og avtalt tid. Du finner oss på telefon 35 58 84 50, på sosiale medier og I Ligata 25. Bademiljø Lyng og Løbær. Din rørlegger.
1: Er du klar for Porsgrunn Halvmaraton lørdag 29. august? Bli med på en herlig løpefest midt I Porsgrunn sentrum med distansene 5 kilometer, 10 kilometer og 21,1 kilometer halvmaraton. I tillegg blir det gratis barneløp, underholdning for barna og mye mer. Ta med kollegaer, venner og familie. Dette blir en fantastisk løpeopplevelse med god stemning langs løypa. Porsgrunn halvmaraton ble arrangert for første gang I fjor med over 1400 deltagere. Og vi gleder oss til å ta løpefesten til nye høyder sammen med deg. Informasjon og påmelding ser du på porsgrunnhalvmaraton.no. Meld deg på Porsgrunn Halvmaraton I dag.
3: Nå det søren var sommeren igjen, Ruben, så snart.
4: Ja, da blir det vel sommerlatter med Lena og de igjen, da.
3: Det gjør det, vet du. Jeg Lena, og de Ruben Kvålseth og...
4: Nei, vet du hva? Jeg skal prøve å rekke det innimellom åpningen av 17 nye hoteller.
3: Petter Stordalen kommer du også?
4: Ja, selvfølgelig. Jeg skal rappellere fra hotellet på Grenlandsporten via komfort og hotellvikt KFK.
3: Så gøy, og så blir det jo spennende å se om folk må rappellere fra Vestia I år, eller om de faktisk kan gå over den nye brua.
4: Hvor må jeg rappellere for å kjøpe billetter, da?
3: Nei, billett. Der kan du kjøpe på nett på kafek.no.
4: Ja, når du så ungdomlig som meg, så bruker du ikke nett. Da rappellerer du.
3: Ok, ja, du kan også gå innom kafek og kjøpe billetter hvis du vil da.
4: Spiller du på mandag også?
3: Nei, vi spiller to forestillinger på torsdag og to på fredag.
4: Det var dumt, for jeg elsker mandag.
3: Ja, det har vi fått med vårt gitt. Og vi elsker å spille sommershow på kafek på torsdag og fredag fra 7. Til 21. August. Snakkes!
5: Hei, Roger! Hva skal du I kveld?
6: Siljan.
5: Siljan?
6: Ja, skal på autoen, spise softies og vaske bilen.
5: Kjører du til Siljan for å vaske bilen?
6: Verdens beste softies og vaskemaskin. Den vasker jeg sykt bra. Ledda sibørster som tilpasser seg bilens utforming. Triple shine poleringsvask. Og den mest effektive underspyleren på markedet. Godt å få spyla understellet skikkelig etter helgen, vet du.
7: Auto med Siljan. Stedet du absolutt ikke burde kjøre forbi.

0: alle smiler. Klokka fire.
1: Her VG-nyhetene. Iran stenger Hormuzstredet etter nye israelske angrep i Libanon. Det bare ett døgn siden våpenhvilen mellom Israel og Hezbollah ble inngått, og den ser allerede ut til å bryte sammen. Ifølge libanesiske myndigheter ble minst 16 mennesker drept i israelske angrep i Sør-Libanon i dag tidlig. En talsmann for Israels militære sier Israel svarte da Hezbollah avfyrte over 50 prosjektiler mot israelske styrker i natt. Brukere sliter med å logge inn på norsk helsenett-tjenester, som Altinn, Min ID og ID-porten nå. Årsaken at Digitaliseringsdirektoratet har driftsforstyrrelser på grunn av utfordringer hos en leverandør. De jobber med å løse problemet. En mann i 70-årene kritisk skadd etter en trafikkulykke i Indre Østfold. Ifølge politiet var det en møteulykke mellom to biler og totalt tre personer var involvert. Trygve Slagsvold Vedum villig til å bruke milliarder av kroner på idrettsfest og vil bruke VM-vidden til å sende norsk vinter-OL-søknad. Senterpartilederen mener vi kan spare penger på å bruke eksisterende anlegg. Tidligere har en rekke partier på Stortinget vært positive til en ny OL-søknad. Vedum vil gjøre et vedtak i høst om å formelt starte arbeidet. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene for alltid på VG.

Hold Me Closer begynner å bli noen år siden nå. 4-5 år siden eller noe sånt nå. Elton John og Britney Spears ga ut denne her sammen. 4:15 er klokka her på Radio Grenland lørdags ettermiddag, hvor vi straks skal få enda litt mer sommerlige toner, og så skal det bli litt mer VM. Jeg hadde jo tross alt besøk av Rune Tribune I går. Men først, Bob Junior og Evan Klare.

sommelige reggaeton-toner fra Nicky Jam og Henrik Iglesias her på Radio Grenland 10 minutter over 4. Nå ser det ut til at det skal bli finvær for det meste resten av dagen I dag, og ikke minst også morgendagen, og det meldt en 3-4-5-20 grader og massevis av sol. Og så blir det mye sommer også utover neste uke, fra Sankthans egentlig, dagen etter Sankthansaften. Og utover så snakker vi en 5, 6, 27 grader.

0: kjøp dagspass eller festivalpass og få med deg noen av de råeste line-upene noensinne. Billetter, festivalprogram og mer info, se stavernfestivalen.no.
1: Hos Pizzabageren får du nå en stor pizza med ferske bon til 199 kroner hos Pizzabageren. Finn din nærmeste pizzabager og sjekk ut menyen deres på pizzabageren.no. Stor pizza til bare 199 kroner. Tilbudet gjelder kun på nett eller i pizzabagerappen. Pizzabageren smaker mer
0: enn den koster. Vil du ha 0% rente? Ja, du hørte riktig. Nå får du 0% rente på nye Bydd Sea Lion 7 hos Starbil. En romslig, råsterk elektrisk SUV med firehjulstrekk og lang rekkevidde. Perfekt for hverdags- og helgeturer. Kom innom oss på Rømyr og opplev den selv og få all informasjon om kampanjen før den over. Velkommen til Starbil på Rømyr.
2: Har du en bil som har kjørt sine siste mil? Oppkjøpssentralen en lokal bedrift som godkjent mottak av vrakbiler, og vi hjelper deg gjerne. Vi tar også imot og kjøper alt av metaller, kabler og blybatterier. Ring 3593 2050 eller se oppkjøpssentralen.no. Oppkjøpssentralen, lokal bedrift i over 60 år.

Tomaho, Alex Vargas, Dan Young her på Radio Grenland sitter og kikker litt på temperaturkartet over Europa, og det nydelig sommer. De koker jo overalt I, så å si, hele Europa, bortsett fra her. Altså, det går fra sånn 7-28 grader I Danmark til 4-35 I Berlin og de områdene der sånn. Hele Frankrike, hele Spania. Det ligger på de temperaturene der. Polen, Ungarn, Italia. Men stopper da selvfølgelig, og til og med deler av Sverige altså, har de temperaturene Og så stopper det I Skagerrak og, ja. Why? Jeg også vil ha varme, deilige sommer Dette Moby

0: etterpå da. Sånn to dagsler.
1: Ja, så da, det er liksom ikke å, det samme som å hoppe til, til London eller Manchester på en måte.
0: Nei, men du innstilt på at det en, det en 7-8 timers flytur fra, altså nå tar jeg to flytere, jeg tar jo selvfølgelig det billigste, så jeg har jo mellomlanding.
1: Ja, ja. Det må jo til Men du snur jo døgnet litt her også Nå jo du på Boston-tid Fortsatt, du regner med
0: Ja da, og jeg kommer til å sove på dagen ja, I 2-3 dager her så Jeg snur ikke døgnet tilbake nå Eller ja, rytmen tilbake Nei, så nå jeg I USA-modus
1: Ja, det godt Det 6 timers forskjell, ikke det?
0: Jo
1: Ja, så når vi får endelig igjen et kremtidspunkt her hjemme fredag klokka 9 så ja,
0: Da må jeg sette vekkeklokka på 7 om morgenen, for jeg må jo begynne å få seg klokka 8 For kampen jo klokka 3 der borte
1: Og hvilken av byene tror du best sånn fotballmessig, Boston eller New York, New Jersey?
0: Ja, det altså, den jo større, den New York, New Jersey, det jo der finalen skal gå så, ja. Og New York jo større by og alt det der, men... Det var fantastisk I Boston, så jeg gleder meg til å komme tilbake der når jeg skal på Frankrike-kampen.
1: Det var, ja, jeg vet ikke, 6, 7, 8 tusen nordmenn der sammen med da. Ja. Det kommer jo enda flere nå, gjør ikke det?
0: Jo, det gjør det. Det har ventet opp imot 10 tusen, så på de to kampene nå, så det var helt fantastisk. Og vi var jo da samlet bak svingen. Det var jo noen på langsida også, men det var litt dyrere billetter. Men de ja. Harde kjernen jo bak målet, selvfølgelig.
1: Ikke sant?
0: Og der rodde vi, og der... Ja, det var jo Oljeberget som hadde Rupert og Stortrummet da, så vi følte takt av deres.
1: Men du fikk ikke lov til å ta med deg trompeten inn,
0: altså? Nei, det regnet jeg med da.
1: Ja, så du tok den ikke med, kanskje?
0: Nei, det måtte jeg bare... Legge I depoet
1: ja. Mm. Så det, Men det var jo branden ikke forsvant da Det hadde vært kjedelig
0: Ja,
1: det var
0: deilig å få den tilbake
1: ja. Men også, jeg håper så for lenge her Du sparer opp for å forlåte alt det greiene her da.
0: Ja, nei, det god planlegging Veldig god planlegging så vi jeg sover jo ikke på til 5000 kroner natta Det gjør jeg ikke Så vi faktisk nå Når vi skal over nå sånn Så vi 5 stykker I leilighet Som betaler bare 1000 kroner natta
1: Det jo ikke gærent
0: Nei da Så du kan få det til
1: Det jo, herregud, det jo tre øl på stadion Med de prisene de kjører der
0: Ja, det jo nesten Jeg tok jo to drinker etter kampen av ferien Bare for å slappe av
1: Ja
0: Og det var 400 kroner Ja, 200 kroner drinken
1: Ja, nei, det koster å være kar
0: Ja, I hvert fall ved stadion så det standard
1: ja. Men nå ble det jo 4-1 mot Irak Og Irak nå en ting Det Senegal til annatte tirsdag da, vår tid Og så Frankrike, ikke minst Vi leder gruppa nå, hvor lenge vi det?
0: Ja, nei, det blir jo kjempespennende Senegal tappte jo mot Frankrike Så de må jo egentlig ta poeng Så det her blir det skikkelig, skikkelig kamp, altså den Senegal, og Senegal jo bra lag også. De jo på linje med Marokko, og Marokko spilte uørt mot Brasil, og nei, så det blitt tøff kamp. Så nå kommer skikkelig ilde opp, nå er det skikkelig prøve, nå skal vi gi alt.
1: Kjenner du litt mer på nervene nå?
0: Ja, altså det var jo deilig å få de tre poengene, så vi jo nesten videre. Altså det jo 8 av de 12 beste treene går videre også. Men vi trenger nok ett poeng til Altså vi glemmer ikke at I 94 så fikk Norge 4 poeng Og havna sist I gruppa
1: ja.
0: Så nei da, vi skal ha ett poeng til Og Irak får ikke 4 poeng
1: Men om dette her skulle gå veien Altså 16-delsfinale jo nesten sikra
0: Ja, det vi
1: Skulle du gå videre til 8-delsfinale Hvor mange ganger det du hopper frem og tilbake
0: Ja, nei, jeg tenkte å dra tre ture her Jeg har ikke billett til 16-delsfinalen og 8-delsfinalen Men jeg har faktisk karamatte billetter til kvart semifinale hvis Norge kommer dit.
1: Har du det?
0: Ja. Jeg har mulighet for å få det, ja.
1: Ok, ja, du har ikke kjøpt de helt enda, men du har...
0: Ja, nei, jeg har holdt av de. Mm.
1: Jeg håper virkelig at du får oppleve to kamper da, på MetLife-stadion. Ja. Det hadde vært gøy.
0: Ja, finalen, ja.
1: Ja. Rune, vi må jo runde av her med en skikkelig trall. Altså, det første du gjør når du ser dine norske supportervenner når du lander I New York, hva hører de?
0: Ja, da hører de her...

0: Lørdag 20. juni det Star-dagen hos Starbil. Ta med familien til en dag full av aktiviteter, grilling, hopperstått, ansiktsmaling og fotball med oddspillere. Og ikke minst, finalen i Startur, hvor 6 finalister kjemper om å vinne 2 ukers sommertur med Kia PV5 Passenger. Klokka 10-14, 20. juni hos Starbil I Skien. Vi ses!
1: Skal du ta førekort, eller kjenner du noen som bør ta det? Nå har vi sommerkampanje hos Wright Trafikkskole I Porsgrunn, Skien og Kragerø. Spar 15% på vår superpakke for klasse B, og 10% trafikalt grunnkurs og hengelappen BE. Tilbudet gjelder alle våre avdelinger I Telemark. Spar tusenvis av kroner nå! Klikk deg inn på wright.no og finn din lokale avdeling. Kjempekampanje I begrenset periode. Wright Trafikkskole. Førekort for alle.
0: Hurra! Nå har Circle K Jokjen fått en helt ny bilvaskmaskin. Dette en vaskmaskin fra Istobal som ledende produsent I Europa og helt I verdenstoppen som vasker og polerer bilen skånsomt med et fantastisk resultat. I hele juni får du halv pris på softis når du vasker bilen hos oss på Circle K Jokjen. Velkommen til Circle K Jokjen!
2: Har du lyst på digg sushi eller smakfulle wokretter? Datte Bayo serverer deg kvalitetsmat som får smaksløkene dine til å juble. Sjekk ut vår varierte meny og bestill enkelt på vår nettside dattebayo.no eller besøk våre restauranter på Downtown og Heistad I Porsgrunn, Tømmekaia I Skien og Storgata I Bø. Datte Bayo. Der mat møter lidenskap.

Elizabeth Taylor synger Taylor Swift på Radio Grenland lørdags ettermiddag. Da det bare å komme seg av gårde for min del og ut I sola, nyte resten av lørdagen. Det skal bli ganske bra det vi har igjen av helgen. Altså I morgen så det meldt en 3-4-25 grader og strålende sol også. Og det kjenner jeg passer helt ypperlig. Jeg heter Thomas og sier takk for I dag med, ja vi må vel kalle dette her også en sommerklassiker vel?

0: 40 år har Sjøloftet vært sted å samles, når man skal kose seg I hyggelige omgivelser med utsikt over Breviks flotte havnebasseng. Vi har et internasjonalt kjøkken med hovedvekt på fisk, skalldyr og kjøtt, I tillegg til smakfulle pastaretter og vår originale pizza fra eget bakeri. Når sola skinner, det vel ikke noe som bedre enn å sitte på vår uteservering Lektern. Sjøloftet holder åpent fra klokken 11 hver dag hele året. Ta med deg familie, venner eller arbeidskollegaer via landveien eller vannveien. Gjør noe hyggelig sammen. Velkommen til restaurant Sjøloftet I Brevik.
1: Du vet den følelsen det gir deg med nyklippet hår eller ny farge og kanskje til og med helt ny frisyre. Hvis du tar turen til Haircuts på Nenset, treffer du hyggelige fagutlærte frisører som via drop-in gir deg både dame- og herreklipp til kun 420, farge fra 900 og klipp for student og ungdom til kun 390. Haircuts finner du på Nenset ved innkjøringen til Statens Vegvesen. For mer info, se haircuts.no eller last ned vår app. Velkommen til oss på Haircuts.
0: Gi din valp den beste starten hos din hundeskole. Her har vi kurs for alle. Valpekurs, grunnkurs, hverdagslydighet, videregående, agility, gå pent I bånd og treningsgrupper. Din hundeskole holder til I Vestfold, Østfold og Telemark. For mer informasjon om oss og hva vi kan tilby, gå inn på dinhundeskole.no.

Her VG-nyhetene. Iran stenger Hormuzstredet etter nye israelske angrep I Libanon. Det bare ett døgn siden våpenhvilen mellom Israel og Hezbollah ble inngått, og den ser allerede ut til å bryte sammen. Ifølge libanesiske myndigheter ble minst 16 mennesker drept I israelske angrep I Sør-Libanon I dag tidlig. En talsmann for Israels militære sier Israel svarte da Hezbollah avfyrte over 50 prosjektiler mot israelske styrker I natt. Brukere sliter med å logge inn på norsk helsenett-tjenester, som Altinn, Min ID og ID-porten nå. Årsaken at Digitaliseringsdirektoratet har driftsforstyrrelser på grunn av utfordringer hos en leverandør. De jobber med å løse problemet. En mann I 70-årene kritisk skadd etter en trafikkulykke I Indre Østfold. Ifølge politiet var det en møteulykke mellom to biler og totalt tre personer var involvert. Trygve Slagsvold Vedum villig til å bruke milliarder av kroner på idrettsfest og vil bruke VM-vidden til å sende norsk vinter-OL-søknad. Senterpartilederen mener vi kan spare penger på å bruke eksisterende anlegg. Tidligere har en rekke partier på Stortinget vært positive til en ny OL-søknad. Vedum vil gjøre et vedtak I høst om å formelt starte arbeidet. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene for alltid på VG.

0: Norges råeste festival feirer 25 år. Stavernfestivalen 2. til 4. juli i vakre Larvik. Kjøp dagspass eller festivalpass og få med deg noen av de råeste line-upene noensinne. For billetter, festivalprogram og mer info, se stavernfestivalen.no. Lørdag 20. juni er det Star-dagen hos Starbil. Ta med familien til en dag full av aktiviteter, grilling, hoppeslott, ansiktsmaling og fotball med oddspillere. Og ikke minst, finalen i Startur, hvor 6 finalister kjemper om å vinne 2 ukers sommertur med Kia PV5 Passenger. Klokka 10-14, 20. juni, hos Starbil i Skien. Vi sees! Bli med på øyhopping i den vakre Telemarkskjærgården. Med farteferge kan du reise på spennende oppdagelsesreiser mellom de mange øyene utenfor Brevik, Stathelle, Langesund og Kragerø. Ta med venner og familie på en dag fylt med bading, fiske, sykkelturer, gode matopplevelser og ekte sommeridyll. Farteferge har faste avganger gjennom hele sommeren, så det er enkelt å legge ut på nye eventyr, enten du vil utforske en ny øy eller besøke en gammel favoritt. Informasjon om rutetider finner du på fergene.no. God sommer fra alle oss i Farteferge. Vi gleder oss til å se deg ombord på et av våre fartøy.
1: Har du lyst på digg sushi eller smakfulle wokretter? Datte Bayo serverer deg kvalitetsmat som får smaksløkene dine til å juble. Sjekk ut vår varierte meny og bestill enkelt på vår nettside dattebayo.no eller besøk våre restauranter på Downtown og Heistad i Porsgrunn, Tømmekaia Skien og Storgata i Bø. Datte Bayo. Der mat møter lidenskap.
0: Lørdager i sommer skjer det på Osebro. Osebro Vibes i Osebrohaven langs elva. Hver lørdag fra klokka 16-20 med DJ og småretter fra kjøkkenet. Et uformelt sted å møtes ute, starte kvelden og nyte sommeren. Osebro Vibes. Hver lørdag på Osebro.

0: Hei, Roger! Hva skal du i kveld?
1: Siljan.
0: Siljan?
1: Ja, skal på autoen, spise softis og vaske bilen.
0: Kjøre til Siljan for å vaske bilen?
1: Verdens beste softis og vaskemaskin. Den vasker jeg sykt bra. Ledda sidebørster som tilpasser seg bilens utforming. Triple shine poleringsvask. Og den mest effektive underspyleren på markedet. Godt å få spyle av understellet skikkelig etter helgen, vet du.
2: Autoen i Siljan, stedet du absolutt ikke burde kjøre forbi.
3: Mamma, kan vi ikke dra til Bø og Sommerland? Alle jeg kjenner har vært der.
4: Ja, der har de magasuge, surfebølge, Skandinavias største plaskeland.
2: Oi.
4: Og til og med Europas største berg-og-dalbane i vann.
2: Åh.
4: Mamma, kan vi ikke?
5: Sommerland i Bø, Skandinavias største vannpark med aktivitet for liten og stor. Vi holder åpent til og med 16. august og ligger kun 40 minutter fra Grenland. Billetter alltid billigst på sommerland.no.

Ø Sommerland, vanvittig moro for hele familien. Er du klar for Porsgrunn halvmaraton lørdag 29. august? Bli med på en herlig løpefest midt I Porsgrunn sentrum med distansene 5 kilometer, 10 kilometer og 21,1 kilometer halvmaraton. I tillegg blir det gratis barneløp, underholdning for barna og mye mer. Ta med kollegaer, venner og familie. Dette blir en fantastisk løpeopplevelse med god stemning langs løypa. Porsgrunn halvmaraton ble arrangert for første gang I fjor med over 1400 deltakere. Og vi gleder oss til å ta løpefesten til nye høyder sammen med deg. Informasjon og påmelding ser du på porsgrunnhalvmaraton.no. Meld deg på Porsgrunn halvmaraton I dag.

0: Vil du ha 0% rente? Ja, du hørte riktig. Nå får du 0% rente på nye Byd Sea Lion 7 hos Starbil. En romslig, råsterk elektrisk SUV med firehjulstrekk og lang rekkevidde. Perfekt for hverdags- og helgeturer. Kom innom oss på Rømyr og opplev den selv og få all informasjon om kampanjen før den over. Velkommen til Starbil på Rømyr.
1: Du lei av å klatre på bilen for å hente tinga i takboksen? Dropp takboks. Vi i HSX har bakboks. Våre bakbokser monteres raskt og enkelt på tilhengerfestet. I bakboksen får du plass til både skiutstyr, campingutstyr, reisebager, jaktutstyr, golfutstyr og mye mer. Og bakboksen kan monteres på alle typer biler. Ikke strev med takboks. Gjør det enkelt med en bakboks. For mer info, gå inn på bakboks.no eller besøk oss i vår butikk på Stathelle. HSX. Effektive produkter som gjør hverdagen enklere.
0: Behov for å leie varebil til små og store gjøremål? Vi i Grenland Transportservice har den perfekte varebilen til utleie. Her står alt tørt og trygt uansett vær. I vår varebil det plass til det meste, og det enkelt å laste ting med løftelemmen. Og det beste av alt, den kan kjøres på vanlig førekort klasse B. Priser fra kroner 995 per døgn. Kontakt oss på telefon 908 22 753 eller gå inn på vår hjemmeside grenlandtransportservice.no for reservering. Grenland Transportservice. Grenlands rimeligste varebilutleie.
2: Hei, dette Fredrik fra Grenland Asfalt. En jevn og solid gårdsplass gjør hverdagen litt enklere. Hos Grenland Asfalt får du hjelp til alt innen asfaltarbeid. Fra planlegging og grunnarbeid til ferdiglagt asfalt. Vi tar på oss både små og store oppdrag for private bedrifter og borettslag i hele Grenland. Ta kontakt på post@grenlandasfalt.no i dag for en uforpliktende befaring. Grenland Asfalt, en solid aktør i bransjen med mange års erfaring.

0: Her VG-nyhetene. En 41 år gammel mann dømt til 12 års fengsel for forsettlig drap etter å ha kjørt på sin egen mor I Skiptvet I august I fjor. Mannen fradømmes arveretten, må betale oppreisning til sine søstre og miste føreretten for alltid. Mannens forsvarer sier han står fast på at det var en ulykke og kommer til å anke. Brukere sliter med å logge inn på norsk helsenettjenester som Altinn, Min ID og ID-porten nå. Driftsforstyrrelsene skyldes utfordringer hos en leverandør. Det engelske landslagets VM-leir I Kansas City kan bli rammet av en kraftig tornado. Det ventet uvær I statene Kansas, Nebraska og Colorado med kjempehagel, kraftig vindkast og tornadofare. Også Norge-Senegal-kampen natt til tirsdag kan bli rammet av uvær. Leo Skiri Østigård I kanonform, mener ekspertene. Han har allerede vist seg fram da han skåret for Norge I åpningskampen mot Irak.
1: Spørsmålet om han har spilt seg inn på laget foran Senegal-kampen natt til tirsdag. TV2s ekspert Ja Amankwa mener I hvert fall at stopperplassen bør vurderes. Han mener Torbjørn Heggem har levert under pari I 3 kamper på rad.
0: Reporter Miriam Alsvik. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.

Den første vanskelige telefonen, den skal vi svare på når du ringer. Vi skal hjelpe deg når du opplever et dødsfall. Gi deg tid og trygghet og stå sammen med deg I hele prosessen. Vi I Porsgrunn Begravelsesbyrå Alfsen har 24 timers vakttelefon og tar oppdrag I hele Grenland med avdeling I både Porsgrunn og I Skien. Ønsket vårt å bidra til en verdig gravferd og skape et nært og personlig farvel for deg som pårørende. Porsgrunn Begravelsesbyrå Alfsen gir deg ro til å hedre den som har gått bort.

0: Her VG-nyhetene. Iran bruker Hormuzstredet som pressmiddel mot USA for å sikre at Israel respekterer våpenhvilen I Libanon, det sier utenriksforsker og tidligere diplomat Henrik Thune. Iran har truet med å stenge Hormuzstredet etter at 16 personer ble drept I israelske angrep I Sør-Libanon I dag tidlig. Våpenhvilen mellom Israel og Hezbollah ble inngått I går. Nikolai Østerby ny leder I Unge Høyre. Valgkomiteen la imidlertid fram en enstemmig innstilling på Oda Røme Sivertsen. Men etter skriftlig votering var det Østerby som ble valgt. Politiet har stanset en elsparkesyklist på Eidsvoll som de anslår hadde en hastighet på over 100 km I timen. Sparkesyklen beslaglagt og mannen I 40-årene blir anmeldt for brudd på veitrafikkloven. Leo Skiri Østigård fikk tidenes beskjed mens han forberedte seg til VM-matchen mot Senegal. Han blitt far, men fødselen den måtte han følge på FaceTime.
1: Det var helt fantastisk å følge med på. Selvfølgelig vondt å ikke være her, men allikevel så følte jeg at jeg fikk vært med så godt som mulig. Som jeg sa etter kampen, at jeg enda mer stolt over henne enn meg selv. Så kvinner det fantastisk, og all ære til dem.
0: I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.

dagspass eller festivalpass og få med deg noen av de råeste line-upene noensinne. Billetter, festivalprogram og mer info, se stavernfestivalen.no. Bli med på øyhopping I den vakre Telemarkskjærgården. Med farteferge kan du reise på spennende oppdagelsesreiser mellom de mange øyene utenfor Brevik, Stathelle, Langesund og Kragerø. Ta med venner og familie på en dag fylt med bading, fiske, sykkelturer, gode matopplevelser og ekte sommeridyll. Farteferge har faste avganger gjennom hele sommeren, så det enkelt å legge ut på nye eventyr, enten du vil utforske en ny øy eller besøke en gammel favoritt. Informasjon om rutetider finner du på fergene.no. God sommer fra alle oss I Farteferge. Vi gleder oss til å se deg ombord på et av våre fartøy.

Har du lyst på digg sushi eller smakfulle wokretter? Datte Bayo serverer deg kvalitetsmat som får smaksløkene dine til å juble. Sjekk ut vår varierte meny og bestill enkelt på vår nettside dattebayo.no eller besøk våre restauranter på Downtown og Heistad i Porsgrunn, Tømmekaia Skien og Storgata i Bø. Datte Bayo. Der mat møter lidenskap.

0: Her VG-nyhetene. Iran bruker Hormuzstredet som pressmiddel mot USA for å sikre at Israel respekterer våpenhvilen I Libanon, det sier utenriksforsker og tidligere diplomat Henrik Thune. Våpenhvilen mellom Israel og Hezbollah ble inngått I går. I dag truet Iran med å stenge Hormuzstredet etter at 16 personer ble drept I israelske angrep I Sør-Libanon I morges. Nikolai Østerby ny leder I Unge Høyre. 23-åringen fra Kristiansand har vært andre nestleder I Unge Høyre siden 2024. Han tar over etter Ola Svenneby som går inn som nestleder I Moderpartiet. Noen fridager har gjort landslagsgutta godt, mener trener Ståle Solbakken. Han sier det var mye press rundt åpningskampen.
1: Det at den over og det at de har fått være sammen med sine kjære litt, den kombinasjonen håper jeg og tror at kan være fin for oss de neste par kampene.
0: Og midt I oppkjøringen til kampen mot Senegal har Leo Skiri Østigård blitt far. Fødselen måtte han følge på FaceTime.
2: Det var helt fantastisk å følge med på. Selvfølgelig vondt å ikke være her, men allikevel så følte jeg at jeg fikk vært med så godt som mulig.
0: I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.

0: Norges råeste festival feirer 25 år. Stavernfestivalen 2. til 4. juli i vakre Larvik. Kjøp dagspass eller festivalpass og få med deg noen av de råeste line-upene noensinne. For billetter, festivalprogram og mer info, se stavernfestivalen.no.
1: Mamma, kan vi ikke dra til Bø Sommerland? Alle jeg kjenner har vært der.
2: Ja, der har de magasuge, surfebølge, Skandinavias største plaskeland. Oi. Og til og med Europas største berg-og-dalbane i vann. Åh. Mamma, kan vi ikke?
3: Sommerland i Bø, Skandinavias største vannpark med aktivitet for liten og stor. Vi holder åpent til og med 16. august og ligger kun 40 minutter fra Grenland. Billetter alltid billigst på sommerland.no. Bø Sommerland, vanvittig moro for hele familien.

Hurra! Nå har Circle K Jokjen fått en helt ny bilvaskmaskin. Dette en vaskmaskin fra Istobal som ledende produsent I Europa og helt I verdenstoppen som vasker og polerer bilen skånsomt med et fantastisk resultat. I hele juni får du halv pris på softis når du vasker bilen hos oss på Circle K Jokjen. Velkommen til Circle K Jokjen!

Endelig lørdag. Vi varmer opp helgen. Dette helgens utvalgte. Finnes det noe kjærlighet for en sommer? En som mister seg every night. Fortjener jeg love? Fortjener jeg love? Jeg har begynt å gi

Jeg heter Frid og driver Porsgrunn begravelsesbyrå Alfsen, som har en historie som strekker seg over 100 år tilbake I tid. I dag driver vi videre akkurat slik min farfar hadde ønsket, med mål om å bidra til en verdig gravferd og skape et trygt, åpent og varmt farvel for deg som pårørende. Hos Porsgrunn begravelsesbyrå Alfsen har vi 24 timers vakttelefon og tar oppdrag I hele Grenland med avdeling I Porsgrunn og I Skien. Våre ansatte har høy faglig og menneskelig kompetanse, slik at du blir ivaretatt på best tenkelig måte. For vi vet at det vanskelig å arrangere en gravferd for en av dine nærmeste. Derfor vi alltid her for deg. Porsgrunn begravelsesbyrå Alfsen gir deg ro til å hedre den som har gått bort.

fell down the sewer and got led astray. Monster.

Har du lyst på digg sushi eller smakfulle wokretter? Datte Bayo serverer deg kvalitetsmat som får smaksløkene dine til å juble. Sjekk ut vår varierte meny og bestill enkelt på vår nettside dattebayo.no eller besøk våre restauranter på Downtown og Heistad i Porsgrunn, Tømmekaia Skien og Storgata i Bø. Datte Bayo, der mat møter lidenskap.

Vil du ha 0% rente? Ja, du hørte riktig. Nå får du 0% rente på nye Bydd Sea Lion 7 hos Starbil. En romslig, råsterk elektrisk SUV med firehjulstrekk og lang rekkevidde. Perfekt for hverdags- og helgeturer. Kom innom oss på Rømyr og opplev den selv og få all informasjon om kampanjen før den over. Velkommen til Starbil på Rømyr.

0: Den første vanskelige telefonen, den skal vi svare på når du ringer. Vi skal hjelpe deg når du opplever et dødsfall. Gi deg tid og trygghet og stå sammen med deg I hele prosessen. Vi I Porsgrunn Begravelsesbyrå Alfsen har 24 timers vakttelefon og tar oppdrag I hele Grenland med avdeling I både Porsgrunn og I Skien. Ønsket vårt å bidra til en verdig gravferd og skape et nært og personlig farvel for deg som pårørende. Porsgrunn Begravelsesbyrå Alfsen gir deg ro til å hedre den som har gått bort.
1: Hei, Roger! Hva skal du I kveld?
2: Siljan.
1: Siljan?
2: Ja, skal på autoen, spise softies og vaske bilen.
1: Kjører du til Siljan for å vaske bilen?
2: Verdens beste softies og vaskemaskin. Den vasker jeg sykt bra. Ledda sibørster som tilpasser seg bilens utforming. Triple shine poleringsvask. Og den mest effektive underspyleren på markedet. Godt å få spyla understellet skikkelig etter helgen, vet du.
3: Autoen I Siljan, stedet du absolutt ikke burde kjøre forbi.

Pizzabageren får du nå en stor pizza med ferske bon til 199 kroner hos Pizzabageren. Finn din nærmeste pizzabager og sjekk ut menyen deres på pizzabageren.no. Stor pizza til bare 199 kroner. Tilbudet gjelder kun på nett eller I Pizzabager-appen.

Skal du ta førerkort, eller kjenner du noen som bør ta det? Nå har vi sommerkampanje hos Wright Trafikkskole i Porsgrunn, Skien og Kragerø. Spar 15% på vår superpakke for klasse B, og 10% trafikalt grunnkurs og hengelappen BE. Tilbudet gjelder alle våre avdelinger i Telemark. Spar tusenvis av kroner nå! Klikk deg inn på Wright.no og finn din lokale avdeling. Kjempekampanje i begrenset periode. Wright Trafikkskole. Førekort for alle.

Årspass eller festivalpass og få med deg noen av de råeste line-upene noensinne. Billetter, festivalprogram og mer info, se stavernfestivalen.no.

0: er det søren med sommeren igjen, Ruben, så snart.
1: Ja, da blir det vel sommerlatter med Lena og Dien,
0: da. Det gjør det, vet du. Jeg er Lena, og de er Ruben Kvålseth og...
1: Nei, vet du hva? Jeg skal prøve å rekke det innimellom åpningen av 17 nye hoteller.
0: Petter Stordalen, kommer du også?
1: Ja, selvfølgelig. Jeg skal rappellere fra hotellet på Grenlandsporten via komfort og hotellvikt KFK.
0: Så gøy, og så blir det jo spennende å se om folk må rappellere fra Vestia I år, eller om de faktisk kan gå over den nye brua.
1: Hvor må jeg rappellere for å kjøpe billetter, da?
0: Nei, billetter kan du kjøpe på nett på kafek.no.
1: Ja, når du så ungdomlig som meg, så bruker du ikke nett. Da rappellerer du.
0: Ok, ja, du kan også gå innom KFK og kjøpe billetter hvis du vil, da.
1: Spiller du på mandag også?
0: Nei, vi spiller to forestillinger på torsdag og to på fredag.
1: Det var dumt, for jeg elsker mandag!
0: Ja, det har vi fått med vårt gitt, og vi elsker å spille sommershow på KFK på torsdag og fredag fra 7. Til 21. August.

hos Pizzabageren får du nå en stor pizza med ferske bål til 199 kroner hos Pizzabageren. Finn din nærmeste pizzabager og sjekk ut menyen deres på pizzabageren.no. Stor pizza til bare 199 kroner. Tilbudet gjelder kun på nett eller i Pizzabager-appen.

0: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
1: Skal du ta førekort eller kjenner du noen som bør ta det? Nå har vi sommerkampanje hos Wright Trafikkskole I Porsgrunn, Skien og Kragerø. Spar 15% på vår superpakke for klasse B og 10% trafikalt grunnkurs og hengelappen BE. Tilbudet gjelder alle våre avdelinger I Telemark. Spar tusenvis av kroner nå! Klikk deg inn på Wright.no og finn din lokale avdeling. Kjempekampanje I begrenset periode. Wright Trafikkskole. Førekort for alle.
2: Mamma, kan vi ikke dra til Bø og Sommerland? Alle jeg kjenner har vært der.
3: Ja, der har de magasuge, surfebølge, Skandinavias største plaskeland, Oi. Og til og med Europas største berg-og-dalbane I vann. Åh. Mamma, kan vi ikke?
4: Sommerland I Bø, Skandinavias største vannpark med aktivitet for liten og stor. Vi holder åpent til og med 16. August og ligger kun 40 minutter fra Grenland. Billetter alltid billigst på sommerland.no. Bø Sommerland. Vanvittig moro for hele familien.
5: Hurra! Nå har Circle K Jokjen fått en helt ny bilvaskmaskin. Dette en vaskmaskin fra Istobal som ledende produsent I Europa og helt I verdenstoppen som vasker og polerer bilen skånsomt med et fantastisk resultat. I hele juni får du halv pris på softis når du vasker bilen hos oss på Circle K Jokjen. Velkommen til Circle K Jokjen!
6: I 40 år har Sjøloftet vært sted å samles, når man skal kose seg I hyggelige omgivelser med utsikt over Breviks flotte havnebasseng. Vi har et internasjonalt kjøkken med hovedvekt på fisk, skalldyr og kjøtt, I tillegg til smakfulle pastaretter og vår originale pizza fra eget bakeri. Når sola skinner, det vel ikke noe som bedre enn å sitte på vår uteservering lektern. Sjøloftet holder åpent fra klokken 11 hver dag hele året. Ta med deg familie, venner eller arbeidskollegaer via landveien eller vannveien. Gjør noe hyggelig sammen. Velkommen til restaurant Sjøloftet I Brevik.
7: Du vet den følelsen det gir deg med nyklippet hår eller ny farge og kanskje til og med helt ny frisyre. Hvis du tar turen til Haircuts på Nenset, treffer du hyggelige fagutlærte frisører som via drop-in gir deg både dame- og herreklipp til kun 420, farge fra 900 og klipp for student og ungdom til kun 390. Haircuts finner du på Nenset ved innkjøringen til Statens Vegvesen. For mer info, se haircuts.no eller last ned vår app. Velkommen til oss på Haircuts.

0: 85 eller levere din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta, enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
1: Skal du ta førekort eller kjenner du noen som bør ta det? Nå har vi sommerkampanje hos Wright Trafikkskole I Porsgrunn, Skien og Kragerø. Spar 15% på vår superpakke for klasse B og 10% trafikalt grunnkurs og hengelappen BE. Tilbudet gjelder alle våre avdelinger I Telemark. Spar tusenvis av kroner nå. Klikk deg inn på Wright.no og finn din lokale avdeling. Kjempekampanje I begrenset periode. Wright Trafikkskole. Førekort for alle.
2: Hurra! Nå har Circle K jordkjenn fått en helt ny bilvaskmaskin. Dette en vaskmaskin fra Istobal som ledende produsent I Europa og helt I verdenstoppen som vasker og polerer bilen skånsomt med et fantastisk resultat. I hele juni får du halv pris på softis når du vasker bilen hos oss på Circle K jordkjenn. Velkommen til Circle K jordkjenn!
1: Du klar for Porsgrunn halvmaraton lørdag 29. August? Bli med på en herlig løpefest midt I Porsgrunn sentrum med distansene 5 kilometer, 10 kilometer og 21,1 kilometer halvmaraton. I tillegg blir det gratis barneløp, underholdning for barna og mye mer. Ta med kollegaer, venner og familie. Dette blir en fantastisk løpeopplevelse med god stemning langs løypa. Porsgrunn halvmaraton ble arrangert for første gang I fjor med over 1400 deltagere. Og vi gleder oss til å ta løpefesten til nye høyder sammen med deg. Informasjon og påmelding ser du på porsgrunnhalvmaraton.no. Meld deg på Porsgrunn halvmaraton I dag.
3: Hei, Janne fra Borgar Kittilsen Verksted her. Har du vært uheldig med bilen din? Vi på Borgar Kittilsen Verksted hjelper deg gjerne. Vi har over 75 års erfaring med skadereparasjoner og lakkering. Ingen oppdrag for små eller for store. Her tar vi alle bilmerker. Vi utfører også EU-kontroller, firehjulskontroller og service på bilen din, om du ønsker det. Vi alltid tilgjengelig på telefon, så ring oss gjerne på 35 90 57 57. For mer informasjon, se borgarkittilsen.no. Vi holder til I Skien, rett ved Granebanen, nede på bakken. Borgar Kittilsen Verksted. Kvalitet I over 75 år.
4: Har du lyst på digg sushi eller smakfulle wokretter? Datte Bayo serverer deg kvalitetsmat som får smaksløkene dine til å juble. Sjekk ut vår varierte meny og bestill enkelt på vår nettside dattebayo.no eller besøk våre restauranter på Downtown og Heistad I Porsgrunn, Tømmekaia I Skien og Storgata I Bø. Datte Bayo. Der mat møter lidenskap.

0: Sunday, what?
1: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
2: Skal du ta førekort eller kjenner du noen som bør ta det? Nå har vi sommerkampanje hos Wright Trafikkskole I Porsgrunn, Skien og Kragerø. Spar 15% på vår superpakke for klasse B og 10% trafikalt grunnkurs og hengelappen BE. Tilbudet gjelder alle våre avdelinger I Telemark. Spar tusenvis av kroner nå. Klikk deg inn på Wright.no og finn din lokale avdeling. Kjempekampanje I begrenset periode. Wright Trafikkskole. Førekort for alle.
3: Mamma, kan vi ikke dra til Bø og Sommerland? Alle jeg kjenner har vært der.
4: Ja, der har de magasuge, surfebølge, Skandinavias største plaskeland,
5: Oi.
4: Og til og med Europas største berg-og-dalbane I vann.
5: Åh.
4: Mamma, kan vi ikke?
6: Sommerland I Bø, Skandinavias største vannpark med aktivitet for liten og stor. Vi holder åpent til og med 16. August og ligger kun 40 minutter fra Grenland. Billetter alltid billigst på sommerland.no. Bø Sommerland. Vanvittig moro for hele familien.
1: Gjør grillmåltidet ekstra godt med kvalitetskjøtt fra Gisholt kjøtt og vilt. Hos oss finner du saftige biffer, smakfulle grillpølser og marinerte favoritter fra lokale bønder som setter kvalitet først. Vi har også populære karbonader og hjemmelaget biffgryte, perfekt til en enkel og god middag. Og hver onsdag lager vi hjemmelaget lapskaus. Besøk Gisholt kjøtt og vilt I Kirkegata 36 på Vestsida I Porsgrunn. Åpent mandag til fredag 10-17 og lørdag 10-15. Støtt lokal mat og gjør grillmaten bedre. Velkommen til Gisholt kjøtt og vilt.
2: Behov for å leie varebil til små og store gjøremål? Vi I Grenland Transportservice har den perfekte varebilen til utleie. Her står alt tørt og trygt uansett vær. I vår varebil det plass til det meste, og det enkelt å laste ting med løftelemmen. Og det beste av alt, den kan kjøres på vanlig førekort klasse B. Priser fra kroner 995 per døgn. Kontakt oss på telefon 908-22753, eller gå inn på vår hjemmeside grenlandtransportservice.no for reservering. Grenland Transportservice, Grenlands rimeligste varebilutleie.

0: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
1: Skal du ta førekort eller kjenner du noen som bør ta det? Nå har vi sommerkampanje hos Wright Trafikkskole I Porsgrunn, Skien og Kragerø. Spar 15% på vår superpakke for klasse B og 10% trafikalt grunnkurs og hengelappen BE. Tilbudet gjelder alle våre avdelinger I Telemark. Spar tusenvis av kroner nå! Klikk deg inn på Wright.no og finn din lokale avdeling. Kjempekampanje I begrenset periode. Wright Trafikkskole. Førekort for alle.
2: Hurra! Nå har Circle K Jokjen fått en helt ny bilvaskmaskin. Dette en vaskmaskin fra Istobal som ledende produsent I Europa og helt I verdenstoppen som vasker og polerer bilen skånsomt med et fantastisk resultat. I hele juni får du halv pris på softis når du vasker bilen hos oss på Circle K Jokjen. Velkommen til Circle K Jokjen.
3: Til Bø og Sommerland. Alle jeg kjenner har vært der.
4: Ja, der har de magasuge, surfebølge, Skandinavias største plaskeland, Oi. Og til og med Europas største berg-og-dalbane I vann. Åh. Mamma, kan vi ikke?
5: Sommerland I Bø, Skandinavias største vannpark med aktivitet for liten og stor. Vi holder åpent til og med 16. August og ligger kun 40 minutter fra Grenland. Billetter alltid billigst på sommerland.no. Bø Sommerland. Vanvittig moro for hele familien.
1: Du klar for Porsgrunn halvmaraton lørdag 29. August? Bli med på en herlig løpefest midt I Porsgrunn sentrum med distansene 5 kilometer, 10 kilometer og 21,1 kilometer halvmaraton. I tillegg blir det gratis barneløp, underholdning for barna og mye mer. Ta med kollegaer, venner og familie. Dette blir en fantastisk løpeopplevelse med god stemning langs løypa. Porsgrunn halvmaraton ble arrangert for første gang I fjor med over 1400 deltakere. Og vi gleder oss til å ta løpefesten til nye høyder sammen med deg. Informasjon og påmelding ser du på porsgrunnhalvmaraton.no. Meld deg på Porsgrunn halvmaraton I dag.
2: Bli med på øyhopping I den vakre Telemarkskjærgården. Med farteferge kan du reise på spennende oppdagelsesreiser mellom de mange øyene utenfor Brevik, Stathelle, Langesund og Kragerø. Ta med venner og familie på en dag fylt med bading, fiske, sykkelturer, gode matopplevelser og ekte sommeridyll. Farteferge har faste avganger gjennom hele sommeren, så det enkelt å legge ut på nye eventyr, enten du vil utforske en ny øy eller besøke en gammel favoritt. Informasjon om rutetider finner du på fergene.no. God sommer fra alle oss I Farteferge. Vi gleder oss til å se deg ombord på et av våre fartøy.

0: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
1: Skal du ta førekort eller kjenner du noen som bør ta det? Nå har vi sommerkampanje hos Wright Trafikkskole I Porsgrunn, Skien og Kragerø. Spar 15% på vår superpakke for klasse B og 10% trafikalt grunnkurs og hengelappen BE. Tilbudet gjelder alle våre avdelinger I Telemark. Spar tusenvis av kroner nå! Klikk deg inn på Wright.no og finn din lokale avdeling. Kjempekampanje I begrenset periode. Wright Trafikkskole. Førekort for alle.
2: Gjør grillmåltidet ekstra godt med kvalitetskjøtt fra Gisholt kjøtt og vilt. Hos oss finner du saftige biffer, smakfulle grillpølser og marinerte favoritter fra lokale bønder som setter kvalitet først. Vi har også populære karbonader og hjemmelaget biffgryte, perfekt til en enkel og god middag. Og hver onsdag lager vi hjemmelaget lapskaus. Besøk Gisholt kjøtt og vilt I Kirkegata 36 på Vestsida I Porsgrunn. Åpent mandag til fredag 10-17 og lørdag 10-15. Støtt lokal mat og gjør grillmaten bedre. Velkommen til Gisholt kjøtt og vilt.
3: Du vet den følelsen de gir deg med nyklippet hår eller ny farge og kanskje til og med helt ny frisyre. Hvis du tar turen til Haircuts på Nenset, treffer du hyggelige fagutlærte frisører som via drop-in gir deg både dame- og herreklipp til kun 420, farge fra 900 og klipp for student og ungdom til kun 390. Haircuts finner du på Nenset ved innkjøringen til Statens Vegvesen. For mer info, se haircuts.no eller last ned vår app. Velkommen til oss på Haircuts.
4: Trenger du rørlegger? Eller har du planer om å totalrenovere bad? Vi I Bademiljø Lyng og Løberg tar på oss hele jobben. Du kan overlate arbeid til oss, og du kan være trygg på at resultatet blir utmerket, og til riktig pris og avtalt tid. Du finner oss på telefon 35 58 84 50, på sosiale medier og I Ligata 25. Bademiljø Lyng og Løberg. Din rørlegger.
5: Random game.

0: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta, enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
1: Til Bø Sommerland. Alle jeg kjenner har vært der.
2: Ja, der har de magasuge, surfebølge, Skandinavias største plaskeland,
3: Oi.
2: Og til og med Europas største berg-og-dalbane I vann.
3: Åh.
2: Mamma, kan vi ikke?
4: Sommerland I Bø, Skandinavias største vannpark med aktivitet for liten og stor. Vi holder åpent til og med 16. August og ligger kun 40 minutter fra Grenland. Billetter alltid billigst på sommerland.no. Bø Sommerland. Vanvittig moro for hele familien.
5: Hurra! Nå har Circle K Jokjem fått en helt ny bilvaskmaskin. Dette en vaskmaskin fra Istobal som ledende produsent I Europa og helt I verdenstoppen som vasker og polerer bilen skånsomt med et fantastisk resultat. I hele juni får du halv pris på softis når du vasker bilen hos oss på Circle K Jokjem. Velkommen til Circle K Jokjem.
6: I 40 år har sjøloftet vært sted å samles, når man skal kose seg I hyggelige omgivelser, med utsikt over Breviks flotte havnebasseng. Vi har et internasjonalt kjøkken, med hovedvekt på fisk, skaldyr og kjøtt, I tillegg til smakfulle pastaretter og vår originale pizza, fra eget bakeri. Når sola skinner, det vel ikke noe som bedre enn å sitte på vår uteservering Lekteren. Sjøloftet holder åpent fra klokken 11, hver dag, hele året. Ta med deg familie, venner eller arbeidskollegaer via landveien eller vannveien. Gjør noe hyggelig sammen. Velkommen til restaurant Sjøloftet I Brevik.
7: Hei, Roger! Hva skal du I kveld?
8: Siljan.
7: Siljan?
8: Ja, skal på autoen, spise softis og vaske bilen.
7: Kjøre til Siljan for å vaske bilen?
8: Verdens beste softis og vaskemaskin. Den vasker jeg sykt bra. Ledda sidebørster som tilpasser seg bilens utforming. Triple shine poleringsvask. Og den mest effektive underspyleren på markedet. Godt å få spyle av understellet skikkelig etter helgen, vet du.
9: Autoen I Siljan, stedet du absolutt ikke burde kjøre forbi.
10: I 1960 etablerte Bjarne Aas I Hansen oppkjøpssentral. Hans visjon var å samle inn metall så bedrifter og vanlige folk kunne tjene litt på det. På midten av 80-tallet overtok Bjørn I Hansen, som drev oppkjøpssentralen videre I nesten 30 år. I dag det Kristoffer I Hansen som sammen med kona driver bedriften videre. Oppkjøpssentralen har 11 ansatte og en av de eldste metallgjenvinningsbedriftene I Grenland. Så når du skal kvitte deg med skrapjern eller metall, så skal du være trygg på at du får den beste prisen og den beste servicen av en lokal bedrift med 60 års røtter I Telemark. Oppkjøpssentralen henter, frakter og kjøper alle typer metall. Ring 35 93 2050 eller se mer på oppkjøpssentralen.no.